0: skal høre mye.
1: Ja, hva du valgte?
2: Ja, det her en liten historie om sommer.
0: Som, ja, du hører, det er liksom... Hvis det er noe vi savner, vi skal til byen. Jeg synes vi må ta for en stil.

telefon, fake love. Ny kangol, fake love. Fake love. Fresh ny sko, men det er fake love. Har ikke nok mot til et break up. Men jeg trenger det.

dag.

0: Du hører på frokost på Radio Nova.
1: Oh yeah, god morgen. Det fader meg fredag.
2: Bam.
1: Bam. God morgen, sier jeg til det. Ikke bare fordi det fredag, men fordi det morgen, selvfølgelig.
2: Ja. Jeg heter Jesper. Så det jævlig rart hvis du sa god morgen bare fordi det fredag.
1: Ja, tenk det. Da hadde resten av uka vært utrolig, utrolig kjip. Ja. Jeg heter Jesper. Jeg skal lose dere trygt gjennom denne sjøen full av skjær og måker som driter her i kjeften. Og jeg skal ikke lose dere alene, for jeg har med på min høyre flanke
3: Iben.
1: God morgen, god morgen.
3: God morgen.
1: Det er fredag, derfor fredag. Sier vi god morgen.
3: Det er fredag.
1: Og på
2: det klassiske uttrykket.
1: På din høyre flanke, Iben. Jakob.
2: Jakob.
1: Jakob.
2: Back in business.
1: Hvorfor er du her, Jakob?
2: Jeg er i karriere som vanlig.
1: Som vanlig.
2: Ja, det er ingenting nytt der. Semesteret fortsetter som vanlig.
1: Ja, det er jo vår første sending etter denne sagnomsuste sommeren. Mm. Ja. Hva sier vi? Altså, det er mye nytt her. Egentlig bare en ting som er nytt her. Vi har et helt nytt sånn miksebord. Det er kult for lytteren å høre.
2: Ja. For dere som er litt sånn audiovisual interestel.
1: Ja, vi lever jo i audiovisual times. Ja. Og da er det spennende for alle de som tenker at teknikk, det er artig. Ja. Så hvis dere ikke hører oss, så må dere sende oss en melding. Ja. På Instagram, hva er den da?
3: Den er frokost_radio_nova.
2: Der kommer jeg til å svare.
3: Det gjør du, absolutt.
1: Og hvis vi ikke får noen meldinger, så kan det også hende at ingen hører på oss.
3: Ja.
1: Jeg håper så at vi er på.
3: Men vi vet at faren til Jakob hører på.
2: Ja, så kan vi vente på en melding.
1: Han hører på. Jeg håper han kommer seg trygt frem til arbeid. Er han på arbeid nå, eller har han en lang reise?
2: Jeg vil ikke tro han er fremme nå. Han trodde han kom til å akkurat komme og rekke seg og sette seg på kontoret.
1: Oh, ja.
2: På radioen.
1: Så er det rett på radioen. Så han bruker 2 timer av arbeidsdagen sin bare på å...
2: Nei, han har den på i bakgrunnen også, mens han jobber.
1: Ja. Jeg tror jo veldig sjeldent at vi har veldig aktive lyttere. At det er gjerne at de bare har det på.
3: Ja.
1: Ja, og så kan vi bare jatte løs.
3: Ja, jeg pleier å legge i senga når jeg hører på.
1: Åja.
3: Ja, jeg gjør det altså.
1: Nei, men fader, vi har 2 fantastiske timer fremfor oss.
2: Ja, det blir jævlig bra.
1: Litt sånn kjapt, Iben. Litt sånn kjapt. Hva skal vi få?
3: Dere skal få en quiz om fødsel, fordi menn trenger å vite litt mer om det.
2: Ja, og der er jeg god. Dette er hjemmebanefordel, det kan jeg si.
3: Oi.
1: Jakob, veldig kjapt. Hva skal du gjøre?
2: Høyere ekstremisme.
1: Fantastisk. Jeg har vært på Finn. Dette her blir jo en helt fantastisk sending. La oss høre på fantastisk musikk, ja.

0: du skjønner, jeg har mer å gi, og gir meg rom, så jeg kan gi meg selv og falle om.
1: Oh yeah, de sang på norsk, men bandnavnet var fryktelig, fryktelig engelsk av seg. Vi hørte Dave and the Earl Band låta Inn for landing.
2: Er det anglifiseringen av det norske samfunnet vi ser her?
1: Jeg følte ikke med på hva du sa, hva sa du?
2: Er det anglifiseringen av det norske samfunnet vi ser her?
1: Navnmessig, ja, så er det jo det.
2: Eller er det noen innad i Dave and the Earl Band som har begynt å gjøre motstand mot anglifiseringen og begynt å synge på norsk igjen?
1: Det kan jo være, det kan jo være at det er et engelsk band.
2: Ja, så kanskje har de begynt å droppe en track på norsk.
1: Ja, rett og slett.
3: Med dialekt og hele pakka, ja. Kan jo være det. Ja,
1: det går jo an.
2: Ja, fordi på Duolingo, hvis du skal lære deg norsk, er det mulig å få liksom norsk med Bergens dialekt, eller må man få Oslo dialekt?
1: Uten å ha vært på Duolingo, så tror jeg svaret er ja. Det tror jeg, altså for vi,
3: det dritkult.
1: Ja, vi nordmenn kan jo ta på oss en engelsk dialekt, for eksempel. Vi kan jo...
2: Ja. Og da inviterer jeg deg, Jesper, for å høre en.
1: Oi! oi, nå skulle jeg egentlig synge en sang på Cockney, men så tenkte jeg, så kom jeg ikke på noen sanger.
2: Hva er den?
1: We are the champions, yeah! We are the champions, my friend, yeah! Det kan jo vi gjøre, så da kan det jo hende at David Earl Band, de er jo fra Liverpool. Og de har lært seg, hvilken dialekt hørte vi?
2: Jeg skal være helt ærlig og si at jeg registrerte egentlig ikke så mye hvilken dialekt, men jeg følte det var litt sånn
3: nord.
2: Jeg følte det var faktisk litt nord.
1: Ja, det kan jo være at vi kan høre på den her en gang til, og så kan vi stadfeste hvor de kommer fra, eller hvilken dialekt de har tatt for seg.
2: Men angående engelsk sanger, jeg tenkte på, hva liksom, så jeg ser for deg da, du holder en presentasjon, vi snakker jobbpresentasjon, det er ganske seriøse greier.
1: En jobbpresentasjon, ja.
2: Jobbpresentasjon, du jobber i et eller annet høyt konsulentfirma.
1: Jeg jobber i Equinor.
2: Ja, du jobber i Equinor.
1: Jeg sitter i sånne glassbelagte møterom.
2: Helt riktig.
1: Ja.
2: Hva er den verste engelske sangen du kan bryte ut, liksom?
1: Oi, det må jo...
2: Jamaikansk?
1: Det bryter stemningen.
2: Ja, for det blir litt useriøst veldig fort.
1: Ja, men ja, kanskje vi skal tilbake til Liverpool, fordi skause, det er jo umulig å forstå.
2: Ja, jeg tror hvis Iben bryter ut i full skaus på Equinor-møtet sitt, så tror jeg det blir jævlig rar stemning i studio.
3: Ja, det tror jeg også.
1: Jeg kaster et langt blikk på deg, Iben.
3: Nei, jeg vet ikke helt hvordan den høres ut, egentlig.
2: Chicken and a can of hawk.
1: Det er akkurat sånn det høres ut.
2: Set your man, ey. Sånn snakker vi.
3: Jeg tror ikke jeg hadde klart det, faktisk. Men jeg husker på ungdomsskolen, synes jeg alltid var veldig kleint når folk hadde presentasjoner, og de snakket britisk.
1: Ja.
2: Men der vil jeg faktisk slå slag for dette. For jeg har jo engelsk familie. Min bestemor er jo helt engelsk.
3: Det var det de alle sa.
2: Nei, men helt oppriktig. Så jeg har jo blitt lært, altså hun lærte meg å snakke engelsk med sin aksang, hun er fra Wimbledon.
1: Men
2: sånn,
1: det var ikke sånn at hun var sånn, Jacob, come sit down here, please. I'm gonna teach you some English.
2: Typ. Det var det.
1: Nei,
2: men hør. Så ble dette mobba ut av meg.
3: Ja, det er barneskole
2: av
3: bra.
2: Mine venner som var sånn, du er jævla taper som snakker engelsk dialekt.
1: Hvordan snakker du nå?
2: Nå snakker jeg litt sånn, det skimter fortsatt gjennom en gang iblant, at det, plutselig så kommer det et par ord hvor jeg blir veldig, veldig sånn pen engelsk.
1: Ja, så. Skal vi sutte litt på denne, og så skal vi bare høre en sang mens vi gjør det.

0: Hell yeah. Spill deg ut av Kubakisen. Vi venter på tur, som dere sang.
1: Dagens aviser.
0: Nå skal du få lov til å prate, Jakob. Beklager at du ikke fikk.
1: Nei, det går fint. Jeg skulle liksom hype deg litt opp, men det går fint.
0: Åja, nei, det går fint.
1: Vi skal snakke litt om en av disse sangomsuste nyhetene jeg nevnte, og jeg vil liksom sette fokus på det jeg mener er et stort sprang for norsk kultur. At vi nå er også involvert i stor narkotikahandel internasjonalt.
0: Tenk
1: det. Det er fan made it, da.
2: Det er ganske kult.
1: Det er jo dritrått.
0: Vi har jobbet, og nå har vi endelig en kiss på innsida.
1: Ja, vi her i Frokost Radio Nova har jobbet så jævlig hardt for at vi skal bli en del av den internasjonale narkotikahandelen.
0: Vi prøvde oss med disse damene borte i Bolivia, eller hvor det var, men vi klarte ikke å slå helt gjennom, selv om de fikk en film, jeg vet ikke om den har kommet ut, men de
1: jo,
0: fikk
1: det,
0: en,
1: vet du den. Ja.
0: Det var den filmen
1: fra Bolivia, er det ikke den endre?
0: Ja, visst. Men nå har vi denne kissen her i Sverige. Skal vi, er det noe kurdiske rev, en kurdisk rev-opplegg?
1: Jeg tenkte jo med en gang disse banene, Foxtrot-banene. Ja. Og så tenkte jeg at jeg har ikke så lyst til å snakke om Foxtrot, for da føler jeg at plutselig så...
0: Da kommer de på døra di.
1: Yes, og det er fristet ikke så mye. Men jeg vil også lette fokus over på dette med at han er jo tidligere siktet i Anna Elisabeth Hagen-saken.
0: Ja, det er spennende.
1: Når du bruker 2,5 avsnitt på å presisere at han ikke er arrestert for dette, da får jeg mer fin i at det er kanskje noe med den saken å gjøre.
2: Ja.
1: For det er sånn, nei, han har absolutt ikke arrestert for det. Altså, det er noe helt annet. Jeg føler at dette ender med at, og han har også drept Anne Elisabeth Hagen.
2: Ja.
0: Men han har ikke gjort det. Han har ikke gjort
1: per
0: det.
1: Per nå.
0: Per nå, for det har du jo skrevet 2 avsnitt om.
1: At, ja, at han absolutt
0: han
1: ikke...
0: Han har ikke gjort dette her.
1: Eller i hvert fall sagt at han ikke har blitt arrestert for dette.
0: Nei.
1: Men de har ikke bekreftet at han ikke gjorde det.
2: Men har de tror dere de kommer til å finne ut noen gang hvem det var som gjorde det?
0: Anna Elisabeth?
2: Ja.
1: Skal jeg si noe helt sykt?
0: Si noe
2: helt sykt.
1: Ok. Det her hørte jeg fra en sikker skilde.
2: Ok, ok.
1: Som bodde rundt Lørnskog-området.
2: Ja, ok.
1: Et år etter hendelsen.
2: Så ikke under hendelsen, men et år etter?
1: Nei, et år etter hendelsen. Vet dere hvem personen så Per Hagen gå en tur med?
2: Nei.
1: Dere må aldri til å gjette det.
0: Jon Christian Elden.
2: Anna Elisabeth.
1: Veronica Orderud.
2: Oi.
0: Nei.
1: Men det jeg tenker er, han har sikkert spurt hun, hvordan håndterer du å bli anklaget for dette?
0: Ja, hur att hantera, som det heter. Der han, kissen vår, ble tatt.
1: Ja.
0: Ja, det er jo litt av et radarpar, da.
1: Ja, og det er power couple, ikke minst.
2: Ja, det er det, absolutt.
0: Jeg har jo bare et sånt vagt bilde av Veronica Orderud.
1: Jeg ser hun hver dag, hun bor rett ved meg.
2: Hæ?
0: Ja. Er det kødd?
1: Nei, ikke kødd. Hun bor blokka 2 minutter unna meg. Det ser hun hele tiden, hun skal gå tur med hunden.
0: Ja, jeg ser for meg at hun er egentlig ganske pen, og at kanskje er hun ikke det? Er hun det?
1: Jo, hun er faktisk, hun er jo litt opp i året, men hun holder seg.
0: Ja, men det er jo fader meg, han Hagen også.
1: Han er jo singel for
0: meg. Erik?
1: Tom er det.
0: Tom, ja.
1: Ikke Per Hagen, det er noen andre.
0: Nei, det er sikkert noen andre det. Tom Erik, han har sikkert egentlig bare sett hun gå tur med bikkja, og så...
1: Og han er jo singel.
0: Ja, ikke sant?
1: Så vidt vi vet.
2: Han, ja. Det er,
0: ja, vet, det er viktig, viktig å presisere.
1: Eller tror vi han er på datingmarkedet?
0: Jeg tror det er litt vanskelig for han.
2: Jeg tror også det er litt vanskelig, altså.
1: Han har mye spenn, da.
2: Jeg tror ikke Tinder er det første stedet han burde være, på en måte.
1: Nei. Så du har ikke fått opp noe...
2: Nei, jeg har ikke
0: kanskje
2: Tinder, Hinge. Så det kan det være sånn er det.
0: Kanskje Hinge er bedre for han, for der må man vel skrive litt om seg selv, må han ikke det?
1: Jeg føler han er litt mer old school. Jeg tenker han tar ut sånn annons i avisene.
0: Ja, sukker.no.
1: Ja, sukker.no, match.com og litt sånne ting.
2: Match.com, ja.
1: Det føler jeg litt mer Tom Eriks
2: instil. Ja, det er enig. Men han kanskje anonym, da. Og så sier han det et par uker inn i chatten.
0: Eller at de bare møtes. Spoiler. At de bare møtes hjemme hos han.
2: Blind date.
0: Og så, hei, det er meg, Tom Erik Hagen. Jeg har laget bacalao.
1: Ja, for det er jævlig kjipt når han sender melding til deg. Det var meg. Sånn, ja, det var meg som ringte.
0: Politiet rykker ut av den bilen de har rett utenfor huset hans. Vi tar den, nå har vi den.
1: Vi følger med. De har satt opp sånn der honey trap med en falsk dame for å lure han til å tilstå.
2: Ja.
1: Nei.
2: Det er sikkert det de har gjort.
0: Uff.
1: Men nå har vi jo tatt da vår nye narkostjerne da.
0: Antagelig.
1: Og da tenker jeg liksom, hvor hardt skal vi gå ut i support av denne mannen? Fordi dette har jo liksom vært braut sommeren.
0: Ja.
1: For Erling. Ja. Er dette da kanskje narkovinteren? Narkovinteren med vår nye narkostjerne?
2: Nei, jeg vet ikke om vi skal satse på det altså.
1: Tror du ikke det er nye norsk? For liksom, da, vi hadde affeksjonsverdi, og så var vi gode i VM. Det har liksom vært et norskt år.
0: Altså skal vi, ja. Skal vi skitne det til med narkohandel? Er det det du
1: vil? Jeg føler vi liksom ble litt kule der. Ja, nå ble vi litt sånn bad boysa.
0: Du har savnet at de gamle vikingene skal være bad boys.
1: Ja. Det er litt kult når vi også er litt sånn litt på kanten.
0: Litt på felgen.
1: Da. For det er liksom, alt vi har vært gode i er liksom ting som er sånn, ja det er fett å være god i.
0: Ja.
1: Det er liksom kult hvis vi er gode i litt annet også.
0: Du vil inn i kartellet.
1: Jeg synes det er litt kult hvis vi... Men liksom, Japan har Yakuza, og så er det liksom The Russian Mob, og så har det liksom kartellene og sånt. Hva har vi? Han som står, står i Storgata og slenger coke, liksom.
0: Vi har Tveita-gjengen da, eller vi hadde Tveita-gjengen. De var ganske rå, de var harde.
1: Ja, og A og B-gjengen var jo fete, liksom. Men de er jo så litt døde, og Young Guns og sånt har jo så dødd ut litt, tror jeg. Men da føler jeg at jeg uttaler meg veldig tydelig om ting jeg egentlig ikke burde uttale meg så mye om.
0: Hvor mye vet du om dette her?
1: Nei, ikke så mye.
0: Nei, ok.
2: Men, mer enn meg, hvertfall.
1: Mer enn, ja. Jeg har jo en fortid.
2: Ja. Du har det. En mørk fortid.
1: En mørk fortid.
2: Da du gikk på videregående
1: for to
2: måneder siden.
1: Ja. Jeg var jo en del av Lammerset-gjengen. Nei, men... Ja.
0: Men du er jo sånn sett vårt narko-alibi her i studio.
1: Ja. Det er jo faktisk...
0: Du er fra Lambertseter.
1: Mm. Mangler.
0: Du er fra Mangler, ja. Det var jo enda bedre.
2: Enda bedre, faktisk.
1: Eller slutter på Rud, og alle steder som slutter på Rud er...
0: Ja, rett og slett. Haugerud, Manglerud og...
1: Mortensrud.
0: Kongen, ja.

0: vet ikke hvordan dere ser ut, men her var Amir punktum. Amir punktum med BHO eller BÅ. Det kan jo være den gode gamle vietnamesiske retten. BÅ. Kanskje det. Jeg vet ikke, men det var Amir, det var jævlig rocka låt eller
1: Ja, den var kul.
2: Ja,
0: den passet veldig godt til det vi pratet om.
1: Det var smid.
0: Sist. Hvis du ikke hørte det vi pratet om sist, så kan du jo høre kanskje på podcast etterpå.
1: Ja, spennende om det kommer med.
0: Kanskje ikke, det kommer nok ikke med.
1: Mest sannsynlig.
0: Vi vil ikke få fokstått på ræva vår.
1: Jeg var jo fadderkoordinator for statsvitenskap. Gjorde du det?
2: Ja, men jeg var på trikken.
1: Jeg så deg gå med,
2: ja, men jeg var inne på trikken.
1: Ja, du kunne jo banka på vinduet og hey,
2: jeg så deg på Nationaltheatret, det gikk forrige med fadder t-skjorte.
1: Ja, men så jeg var fadderkoordinator da. Og dette, rett før fadderuka startet så skrev jeg på infomøte og liksom kom dit, og så var forsovet meg skikkelig, så jeg tenkte, fuck it, jeg må rekke dette møtet. 100 spenn for en bolt, det går fint. Det kan jeg ta på en måte. Så jeg hopper i bolten da, og så kommer fyr og henter meg, kommer på bunnen og prater litt sånt, og jeg vet ikke, hvis dere setter i bolt, prater dere med sjåføren?
0: Nei. Jeg har aldri satt meg
2: hvis jeg
0: i en
2: fullt,
0: bolt.
2: Hvis jeg er fullt, okay. Har du aldri tatt en bolt før?
0: Nei, jeg er imot taxi, en taxi. Da vil jeg heller ikke prate, og jeg har heller ikke tatt så mange taxier.
1: Ok, jeg elsker å prate med taxisjåfører. Jeg synes det er så hyggelig. For da føler jeg at jeg ser dem ikke igjen, så kan jeg si litt hva jeg vil. Og så begynner jeg å prate med han da, og så spør han liksom hvor jeg skal, og sier han, jeg skal til Blindern da, jeg skal på møte. Så ja, kult, hva studerer du? Sier han, jeg studerer statsvitenskap. Spør han meg, hva har du mest lyst til å jobbe med? Sier han, hvis jeg kunne liksom valgt alt da, så har jeg kanskje lyst til å jobbe som forsker for noe som heter CEREX da, Senter for ekstremismeforskning. Ganske kom samtaler liksom. Og da følger han opp med, ja så bra, det er veldig viktig. Jeg har jo vært høyere ekstrem.
0: Hei.
1: Og da blir jeg jo sånn, ok, wow. Spennende. Da, nå har vi den her. For det første jeg tenker er ubehagelig. Men så tenker jeg samtidig, dette er litt ånde, litt sånn grensland her, men hvis han er høyere ekstrem, så er jo ikke jeg den han er ute etter.
0: Nei, du er jo...
1: Jeg er jo klink med, liksom.
0: Du er jo ideal.
1: Så jeg tenker at da er det bare å begynne å spørre. Så da begynner vi å prate. Sånn. Og det er en fantastisk samtale. Jeg synes det var den beste samtalen, at det var så interessant å høre på. Da snakket han liksom om at han hadde vært kjempehøyere sin, så vi snakket liksom, så langt du kommer.
0: Hvor langt kommer du?
1: Veldig, veldig langt.
0: Åja. Altså, brenne Koran utenfor moské er sånn, ikke nok? Eller er det
1: nei,
0: på kanten?
1: Nei, lenger liksom.
0: Lenger enn det, ja.
1: Ja.
0: Og han, lynching?
1: Typ. Han var med på sånt var cool, liksom. Veldig dårlig ordvalg.
2: Hva er det for?
1: Lynching er man henger...
0: Ja, du tar, se for deg at nå liksom river jeg mikrofonen min til side, og så hopper jeg over Jakob, og så tar jeg han i håret, og så drar jeg han ut av studio, og så finner jeg et rep, og så tar jeg det rundt halsen hans, og så kaster jeg han ut fra en høyde eller noe.
2: Mens tøvet er knyttet fast da.
0: Ja, det har jeg gjort mens jeg er på vei.
2: I forkant, ja.
1: Ja. Men i hvert fall da, og liksom, og vi snakker om noe, han snakker helt ærlig og åpent om det. Altså, ja, jeg var kjempehøyrestrem, og det var liksom akkurat sånn som du vet, du hører om sånn, ung mann, hadde ikke så mye venner, ting gikk ikke så bra, kom inn i dårlige miljøer, følte at de gutta måtte ha samme mening, så begynte han å tenke det samme. Og så fortalte han at han rett og slett, da jeg ble liksom litt sånn, ok, nå er jeg litt for her. For han sa bare rett og slett, så lå jeg bare i senga en dag, og så skjønte jeg, dette er helt feil.
0: Ja, det stusset over?
1: Alt, nei, jeg bare ble litt sånn, jeg følte det var litt for lett. Følte det var litt for lett løsning. Nei. Jeg synes ikke om et budskap, jeg synes bare over at jeg følte det ble en sånn, at det var en sånn, veldig sånn, åja, boom liksom.
2: Ja.
1: Jeg følte kanskje, jeg trodde han skulle si at han liksom vokst sakte med sikkert på sånn, dette er feil. Men han bare tydeligvis bare ligger i sengen og sånn, det er jo helt feil.
0: Ja, men da hadde det sikkert vært en tankerekke der da, som han ikke ga det å fortelle det til deg. Ja.
1: Nei, men det er jo da, han var jo, han snakket mye mer enn meg. Jeg fikk jo kanskje inn en setning hvert femte minutt.
0: Oh, ja.
1: Også, han pratet jo faen meg høyde huet på meg.
0: Men han fikk rett og slett en eureka-opplevelse da.
1: Eureka-opplevelse om at jeg er ikke rasist.
0: Ja, Iben, du ligger jo i senga her på radio. Han ligger i senga og får åpenbaringer.
1: Ja. Kan ikke du begynne å tenke at du ikke er rasist, Iben, når du ligger
2: jo,
1: i senga?
2: Jo, jeg er ikke helt der enda.
1: Nei, men i hvert fall det jeg skulle si da, var at konklusjonen jeg egentlig kom frem til var at det var en jævlig bra samtale, men også bare for å ha det litt seriøst da. Da kan ikke du smile når jeg sier det da.
0: Jeg er bare så glad.
1: Men det er utrolig viktig at man tør å snakke om det. At det er lov å snu.
2: Ja.
1: Og det var veldig bra at han tørte å være ærlig om. Men jeg må også stille meg litt kritisk til at det er litt skivbom som taxisjåfør å dra i gang dette samtaleemnet. Du vet ikke helt hvordan noen kommer til å reagere på dette.
2: Nei.
0: Ja, men han ville bare få det av hjertet, vet du.
1: Ja, men det var litt risikosport, følte jeg. Jeg kunne vært sånn...
2: Hva faen?
0: Men han får vel betalt uansett.
1: Jo, men... hvis du får ratingen din konstant droppa ned fordi du hele tiden sier til alle at jeg er høyere ekstrem, eller jeg var høyere ekstrem.
0: Ja, kanskje. Men det kan jo hende at han bare prøver å ta ned Bolt fra innsida. At de har bare masse høyere ekstremer.
2: Men du fikk han jo faktisk også inn på sporet da, ved å si at du ville studere
1: ekstremisme. Men det pleier ofte å være sånn, kult, som reaksjon. Ja. Ikke, jeg er et forskningsobjekt.
0: Ja, men når du åpner en dør, så må du tåle følgende, altså.
1: Ja, ja men det gjorde jeg. Så jeg vil bare si at, så shout out hvis du hører på. Jeg husker ikke helt hva du het. Men jævlig konge samtale. Kult at du tørte å være så åpen. Og så fikk jeg jævlig mye pushback på dette av andre folk jeg fortalte til. Folk var sånn, seriøst, lot han snakke om det? Så tenkte jeg sånn, ja faen, hva skal jeg gjøre? Jeg kan ikke hoppe ut av Bolten, liksom.
0: Jakob, jeg stopper deg der. Du får ikke lov til å prate mer om dette her. Vi skal høre på låt.

0: Kordfløyel hørte vi her. 100 gode grunner.
1: Følte du den sangen trengte en yeah etter den var ferdig?
0: Ja, jeg har tendenser til å si yeah når jeg litt sånn usikker på hva jeg skal si.
2: Yeah.
0: Det er kult at du avklærer meg nå.
1: Nei, det var ikke sånn.
0: Vi drev å prate om Bergen bare mellom låta her.
1: Ja.
0: Og så da vi hørte på den sangen så tenkte jeg, apropos Bergen, denne er jo fra Bergen. Men så ble jeg usikker på slutten her. Den er kanskje ikke fra Bergen.
2: Jeg tror ikke de sier grunna.
0: Nei, grunna.
2: Eller kanskje Kreina. De sier litt mer grunn.
1: Kreina.
2: De har som en skarring på slutten også, tror jeg.
0: Jeg tror konklusjonen er at Kordfløyer er ikke fra Bergen.
1: Nei,
0: det er konklusjonen. Anyways, vi går videre. Det er jo med stort vemod at vår kjære frokostmann Benjamin, ikke lenger er med i frokost.
2: Mm. Mm. Veldig trist.
0: Han har fått seg ordentlig jobb. Tenk det. Mm. Det er det ikke alle som har. Ingen av vi har det.
2: Nei.
1: Jeg har en jobb.
0: Nok om deg, Jakob.
2: Det føles ikke å jobbe.
1: Vikar på barneskole er jo klink en vanlig jobb.
2: Ja, men du har, ja.
0: Fast jobb?
1: Nei.
0: Nei, det har Benjamin fått. Benjamin har fått seg fast jobb. Ja. Okay. Så til minnene om Benjamin, så synes jeg vi skal ta en runde med Hvem er 71? Som er en fantastisk, fantastisk spill. Som han har laget.
1: Det har jeg aldri hørt om.
0: Hvem er 71? Altså, du kommer til å elske det når du legger deg i kveld og tenker på åpenbaringer om høyreekstremisme.
1: Bare spiller frem til i kveld.
0: Så du kommer til å tenke, hvem er 71?
1: Ok, da er jeg med.
2: Også
1: Evgeny Malkin, nummer 71 på Pittsburgh Penguins.
0: Det er feil. Hvem er 71? Rett og slett, dere sier en kjendis. Er de 71 år?
2: Oi.
1: For et fantastisk
0: spill. Det er utrolig enkelt. Vi spiller Oi. Hvem er 71 i bunn? Hvem er 71?
2: Jeg har lyst til å si, men det er helt sikkert feil. Det er veldig flaut hvis det er feil. Eller det er garantert flaut. Men Donald Trump nærmer seg vel kanskje.
0: Skal vi se, Donald Trump, da søker jeg opp Donald Trump. Donald Trump, han er 80.
2: Oh.
0: Donald Trump er 80.
2: Det var verre enn jeg
0: så
2: trodde.
0: Så da
1: er han 80.
0: Han er 80 år.
1: Altså, nå hater jeg mye av det han står for, men han...
2: Mye av det han står for?
1: Alt. Takk. Takk for at du tok meg på den.
0: Hva var det du tok? Hva tok du på?
1: Det er tydeligvis ikke mislykket.
0: Ja, ja, da vet du det.
1: Han holder seg faktisk ikke så gærent av 80, ass.
2: Ja, sånn, ja.
0: Ja, ja.
1: Det er ikke så gærent,
2: det.
0: Nei, men
1: jeg har sett hver 80.
0: Ja. Jakob, hvem er 80?
1: Da må jeg se en som er 80.
0: Ja, det er sånn hvem er 71 funker.
1: Det visste ikke jeg, det ble aldri forklart til meg.
0: Nei, men det kom nå.
1: Jeg sier Bernie Sanders, kan han være?
0: Skal vi se da.
1: Han er nok over, kanskje han.
0: Bernie, hvor gammel er Bernie? 84.
1: Faen, det var ballpark det der, altså.
0: Iben, hvem er 84?
2: Kongen Harald
0: 89.
2: Det var ikke han kongen jeg mente.
0: Hvem mente du da?
2: Det var det. Ja.
1: Petter Nordtug.
0: Altså, det som er spesielt med Hvem er 71 er at leken kan slutte, og ingen har vunnet.
2: Ja.
0: Så Jakob, hvem er 89 for the winner?
1: 89 år. Da tenker jeg på...
0: Spenningen er til å ta og føle på. Hva skal han si? Han tenker så knaker her. Jeg hører masse sånne skraper i huet hans her. Hvem er 89? Han ser menneskene foran seg nå. Så prøver han å se for det er bursdagen og fødselsdatoen deres.
1: Jeg prøver å regne på når man skal være født hvis man er 89 år.
0: Hvem er det?
1: Det kommer liksom litt sånn ballpark på hva tidsalder denne personen er levd.
0: Vi skal før krigen,
1: ja, det skal vi.
0: Hvem er 89?
1: Som fortsatt lever.
0: Det trengs det ikke. Ok, det trengs det.
2: Kan det være at døde da hen var 89?
0: Ja. Nei, de må være 89 nå.
2: Ja,
0: okay. Hvem er 89?
1: Så vi er født i 1927 da.
0: Nei.
2: Det er jo, nei.
1: 1937.
0: Hvem er 89?
1: Ja, men denne personen er født i 1937 da. Er det du skal?
0: Jeg tenker ikke på noen, du må bare finne noen som er 89.
1: Jeg bare sier at en person som er 89 er født i 1937.
0: Ja, eller ikke. Det kan jo hende at de ikke har fylt.
1: Ja, ok, men
2: jeg er jo 37.
0: Jakob, hvem er 89?
1: sorry. Som da har levd gjennom alt dette.
0: Det er ikke så farlig om det er levd.
1: Ja, jeg prøver å tenke rasjonelt. Det må jo være rov å prøve å tenke høyt.
0: Det skal du få lov til, Jakob. Hvem er 89?
1: Og måtte personen være i livet? Kommer vi frem til en konklusjon på det?
0: De må være 89.
1: Ok, okay, da går jeg for... Nei, han er ikke 89. Jeg går for...
0: Hvem er 89?
2: Nei.
0: Det verste som kan skje, at det er feil. Og så spiller vi lott.
1: Jeg har lyst til å prøve å vinne.
0: Ja, men ta så gitt. Hvem er 89?
1: Gunnar Sønstubi. Nei, han er ikke 89!
0: Gunnar Sønstubi.
2: Dritbra, Jakob.
1: For han har vært 8 år under krigen.
0: Ah, shit, Gunnar, de har ikke skrevet. Han er, han var 94 da han døde.
1: Ja, jeg kjenner å bo med
0: det. Uff, det var leit.
2: Ja, ja.
0: Ja, ja, men det var gøy å spille. Tusen takk.

0: Når jeg ikke sier je, så sier jeg ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Her hørte vi. Og dette kan jeg trenge hjelp med. Hei, Minol.
1: Hei, Minol.
0: Hei, Minol.
1: Hei, Minol.
0: Hei, Minol. En gang til og aldri mer hørte vi der.
2: Jeg har vært ganske kulturell forrige uke.
3: Oi.
2: Vært på teater.
0: Nei,
3: det var jo da.
2: Det var Ida mi og Veslemøy og jeg som så Lykke til.
4: Kan jeg bare skyte inn allerede her?
2: Ja.
4: Se for deg. Altså, Ida mi og Veslemøy høres ut som karakterene i stykket. Kan man så Ida mi og Veslemøy? Ja, ja, det er klassisk, klassisk stykke.
0: Gamle tantene der.
4: Ja, Ida mi og Veslemøy.
2: Det er veldig sant, faktisk.
4: Men. Den store pannekaka, den store pannekaka og Ida mi og Veslemøy.
0: Stopp humortoget. Jeg må av. Jeg må av.
2: Ja.
0: Hvordan var dette?
2: Det var utrolig fint. Veldig fint stykke. Jeg synes alle må se det.
4: Hva var stykket?
2: Lykke til, Katrine Frost.
4: Oh, ja.
0: Veldig fint hvis du hører på.
2: Ekstremt bra. Og det handler om fødsel. Og derfor så har jeg laget en liten quiz om fødsel.
4: Boom.
2: Ja. Hun er veldig morsom. Det er kona til Olli.
0: Værnskog. Olli
4: ja. Værnskog. Venn av programmet.
0: Ja, stemmer.
2: Så her kommer quiz, det er litt blanding av.
4: Er det første man til å svare?
2: Ja.
4: Ok.
0: Oi, ok. Sikker?
2: Jeg er helt sikker. Okay. Og det er litt blanding av fleip og fakta og vanlig. Under graviditeten vokser kvinnens kropp et nytt organ.
4: Hva organ er, eller bare sånn?
2: Nei, den vokser.
4: Eller er det fleip eller fakta?
2: Man vokser et nytt organ, nyttet. Fleip eller fakta.
0: Fleip? Mm-hmm. Svarer jeg da?
4: Og er det fleip eller fakta?
2: Ja, det er fleip eller fakta.
4: Fleip. Du sa jo ikke det.
2: Det er fakta. Det er morkake.
0: Ja, morkake.
4: Ah.
2: Hvor mange centimeter må livmorhalsen vanligvis åpne seg for at barnet skal kunne fødes vaginalt?
4: Yes. Fleip.
0: Nei, nå er vi ferdig. Jesper, 12 ja, centimeter.
4: Jakob, 9.
2: Det er 10.
0: Oi,
4: jeg var nærmest da.
0: Du var nærmest.
2: Ja, du var nærmest faktisk. Da lurer jeg på i den sammenhengen. Hvor stort er omkretsen til babyen i gjennomsnitt centimeter?
4: Hele babyen?
2: Nei, hodet.
0: Hodet er...
2: Det er det største.
0: Det er, altså, Jesper, hei. Det er 21 centimeter i omkrets.
2: 21 centimeter?
0: Ja. Mm-hmm.
4: 17.
2: Det er altså 34-35 centimeter.
0: Wow!
2: Shit.
4: Ja, alt.
2: Gjennom
4: alt for mye.
2: Gjennom 10 centimeter.
4: Oi, det er jævlig sjukt, ass.
0: Lykke til.
2: Ja, håper dere får litt respekt for mødrene deres nå.
4: Ja, for antar du at jeg og Jesper ikke har respekt for våre mødre?
2: Fordi dere er gutter.
0: Opptatt av moren min, jeg.
4: Jeg er kjempeglad i min mor.
2: Ok, hvilke verdensdeler fødes det flest og færrest tvillinger?
4: Jakob! Ja. Flest Afrika, færrest Asia.
2: Riktig!
4: Boom, shakalaka!
2: Hvordan faen visste du det?
4: Nei. Jeg vet ikke.
0: Fordommer.
4: Jeg trodde egentlig spørsmålet skulle være hvor fødes det. Nei, det hadde jo ikke gitt mening heller, for det er jo flest folk i Asia.
0: Ja.
4: Men jeg vet ikke hvordan det er klart.
0: Men det er flere land i Asia som bare ikke er så giret på barna.
4: Det er det, ja. Altså, ikke sant?
2: I det er sant, ja.
4: Visse land så føder man jo ikke mer enn ett barn.
2: Nei, det er sant.
0: Japan eller Sør-Korea er sånn 0,8 barn, og det gir jo ikke mening.
2: Nei.
4: Se for deg, du føder et barn som blir 0,8 barn.
0: Jeg er klar for mer,
2: ja. Ja.
4: Men da leder jeg 1-0 da.
2: Ja, det gjør du. 1-0 leder du også. Morens og fosterets blod blandes under graviditeten. De deler blod. Fleip eller fakta?
4: Fakta.
0: Fleip.
2: Jeg spør riktig. Det er fleip.
4: Faen, det synes jeg var en jævla.
2: Blander seg faktisk ikke det hele tatt.
4: Det har ikke mening når jeg
0: tenker over det. Det er bare babyen som får blodet til mora på seg. De blander seg jo ikke.
4: Jo, men hvis, ok, hva hvis babyen blør neseblod?
2: Jeg tror ikke den kan blø neseblod.

0: alt fostervann i livmoren skiftes ut fullstendig. Hvor ofte?
1: Hvor ofte?
0: Ja,
1: altså, jeg trodde det var et faktisk.
0: Jeg vet, det var egentlig det, men så ombestemte jeg meg.
1: Åtte.
0: Hvor mange ganger? Altså, er det liksom, er det hver time? Er det hver døgn? Er det, hvor
2: kan,
0: ofte
2: kan du lese spørsmålet på ditt igjen?
0: Hvor ofte skiftes alt fostervann i livmoren ut?
1: Hvorfor er åtte feil?
2: Åtte, hva da?
0: Fordi
2: åtte ganger?
0: Åtte ganger, åtte ganger åtte dager, i løpet av graviditeten? Time.
1: Hele svangerskapet.
0: Ja, ok. Ja. Så det blir cirka en gang i måneden, da?
1: Ja. Nei, shit, jeg angrer 16. To ganger i måneden.
2: Okay. En gang i måneden høres veldig bra ut, altså. Jeg sier en gang i måneden.
0: Det er hver tredje time.
1: Wow, shit.
2: Wow, vi er dårlige. Ja.
0: Det er jævlig shit. Dårlig.
1: Nå skal jeg hjemme og gjøre det. Kjæringen er gravid, så jeg lærer meg mer.
0: Og da kan jeg bli tanter og onkler. Det er veldig hyggelig.
1: Det er utrolig hyggelig. Dere blir tanter og onkler alle bier i studio.
0: Ja. Og alle lyttere.
2: Ja, da kan dere være onkeltante til barnet Jesper.
0: Nå er det fleip eller fakta.
2: Høyest kommentar på Instagram for navnet i første barnet Jesper.
0: Fleip eller fakta. Om en kvinne har mye halsbrann under graviditeten, så har det sammenheng med hvor mye hår babyen har på hodet.
1: Fleip.
2: Fakta.
0: Det er fleip. Det er en myte.
1: 2-1. Se på meg, 2-1.
0: Du kan se på hvordan kvinnens mage sitter, altså om den sitter høyt eller lavt eller er spiss. Og ved å se på det, så kan du se om det blir en gutt eller jente. Ja, at den er spiss, mer spiss enn rund.
1: Fleip eller fakta?
2: Som en trekant, liksom.
0: Ja, mer spiss da. Den er jo ikke som en faktisk trekant, men den er litt spissere.
1: Jeg slenger ut en fleip,
2: jeg. Jeg slenger ut en fakta.
0: Det er fleip.
1: Det er
0: bare fleip.
2: Du gjør jo hele tiden.
0: Et befruktet egg er på størrelse med et punktum.
1: Hæ?
2: Sånn, et punktum
0: så
2: jeg skriver.
0: Lite er det liksom.
1: Ja. Ah, fleip.
2: Det er fakta.
0: Det er fakta.
1: Ah, shit.
2: Jeg tenkte at hvis jeg heter fakta nok ganger, så må en er fakta.
0: Luktesansen til babyen dannes allerede i uke 12.
2: Det er fleip.
1: Ah, fleip.
0: Det er fleip fordi det er i uke 8.
2: Ja, ikke sant? Boom.
1: Boom.
0: Og siste spørsmål. Siste spørsmål.
2: Er det et dobbelt poeng, sånn at jeg ikke fortsatt kan vinne?
0: Ja, det er faktisk greit.
1: Hvor kommer dette fra? Jeg fikk jo riktig.
2: 4-3 til deg.
0: Er det en myte at babyer kan høre noe under graviditeten? Jesper. Ja eller nei?
1: Mm-hmm. Oh, ja, nå er det ja eller nei, og ikke fleip.
0: Ja, nå er det ja eller nei.
2: Boom, change up. Det er helt nye regler.
1: Ja.
0: Er det en myte?
1: Nei, det er ikke en myte. Ikke en myte.
0: Ikke myte.
2: Da sier jeg ja, sånn at jeg har sjanse til å vinne.
0: Jesper har riktig. Det er en myte.
1: Det var en glede. Det var en glede å vinne denne quizen. Nå har vi lært litt ting også, Jakob.
2: Det har vi.
0: Det er bra.
1: Skal vi høre på en låt?
2: Ja.
1: Vil du høre på låt?
0: Ok da.
1: Skal vi spørre lytterne?
0: Ja, på. Vil dere høre på låt?
2: Vil dere høre på låt? Send inn til frokost etter låt.
1: Jeg hører dere ikke. Nei, det kommer låt. Jeg bare liker den.

0: Den her må være fra Bergen. Vi hørte Marie Dalane, trenger ikke hun når jeg har han.
1: Mitt navn Bjarne Brunbo, og jeg hører på frokost på Radio Nova hverdager fra 7 til 9.
2: Det jo gøy at det vi har Bjarne Brunbo på speed dial, for vi skal snakke litt musikk. Det har jo vært en sommer fullt av musikk. Var noen av dere på Ekeberg og så Karpe?
3: Ja.
0: Du var det?
3: Jeg var frivillig, faktisk.
0: Åh, du dro frivillig for oss, Serien.
2: Jeg var der, jeg også, som supporter. Jeg er jo, kjenner jo gutta litt, da, vokst opp sammen. Nei, jeg er ikke det. Jeg og Megdi og Shirak, det var egentlig tre i bandet. Men de trengte ikke en på triangel, så jeg droppet ut.
3: Så du var sånn 5 år, da?
2: Ja. Nei, jeg var der, og det jeg opplevde er... Å, dette kommer til å være jævla feil ut. For første gang, nesten rasisme.
3: Nei.
2: Som en hvit heter sånn. Nei, nei, helt seriøst.
0: Ja. Du Fordi, opplevde nesten
2: rasisme. Nesten rasisme som en hvit mann. Og det, jeg hører hvor fucka det høres ut. Men fikk dere med dere alle de TikTokene som ble lagt ut rundt Carpe World?
3: Ja.
0: Nei, dette har jeg ikke fått med meg.
2: Nei, var det sånn? Stod typ, hvite mennesker burde ikke være på Carpe World, for de skjønner ikke hvor mye det betyr.
0: Ja. Er det feil? Det er feil. Det er feil å si.
2: Ja, jeg følte at det var litt feil å si.
0: Det er feil.
3: Det blir jo litt dumt, eller sånn, det er jo på en måte...
2: Jeg skjønner jo tanken
3: bak. Selv om man ikke kan sette seg inn i det, så kan man jo vise støtte.
2: Så kan jeg fuck med musikken.
3: Og fuck med musikken, ja.
2: Jeg digger musikken. Ja. Jeg groover liksom med den, da.
3: Ja.
2: For jeg er litt hip and down.
0: Men på en veldig hvit måte? Groover du på en hvit måte?
2: Jeg tør jo påstå at jeg ikke groover på en så hvit måte.
3: Jo, jeg ser for meg der jeg står med en øl i hånda og danser sånn.
0: Ja, litt sånn stive hofter. Ja. Og så smiler du veldig blitt. Du synger aldri, men du smiler veldig.
2: Jeg sang med fullt hjerte. Hun ene jeg var med, grein.
3: Nei, fy faen.
2: Hun hylgrein.
0: Var det på grunn av rasismen?
2: Mot hun? Nei, for hun er ikke helt hvit.
0: Hun var ikke i målgruppen.
2: Hun var ikke en offer for de syke tingene.
0: Det er jo veldig bra da, så utrolig fint for henne.
2: Ja, herregud, konge, at hun følte seg liksom at hun ikke måtte være offer denne gangen, at jeg kunne ta den rollen. Men det jeg også synes var veldig spesielt, var at plutselig så ble veldig mye av det hatet, og så flippet over til at det var ikke bare, nå gjaldt ikke bare hvite folk, nå gjaldt det spesielt hvite jenter.
3: Ja, det var mye.
2: Det synes jeg var veldig spesielt, at hvorfor skulle jeg få et frikort bare fordi jeg er mann?
3: Et ord.
2: Men så kom jeg på, sånn er verden.
3: Patriarkatet.
2: Patriarkatet.
3: Ja, sånn er verden, rett og slett.
0: Det var på Carpe World, du bare forsto samfunnet og hele menneskets historie.
3: Det var Eureka'en,
2: det. Det var der, jeg hadde mitt taxisjåfør Eureka-øyeblikk, var på Carpe World. Så jeg skjønte at patriarkatet finnes. Men det jeg skulle frem til, av hele denne greia, var bare at Jeg synes det var en veldig rar take på noe som liksom er så betydningsfullt og så mange. Mm. Og jeg så jo også flere som liksom mente, dere har hørt sangen Vestkantskjørtingene.
3: Ja.
2: Hør meg ut av
3: det. Dere har hørt den der sangen.
2: Ja, den tracken der.
3: Finns det noen som ikke har hørt, på en måte?
2: Ja, men det kunne en av Jesper ikke hadde hørt den. Liksom.
0: Det kan være at jeg ikke har hørt den. Det kan være at jeg ikke har hørt den.
3: Det kunne, ja.
2: Da er det jo, ikke sant, da var det noen som hadde lagt det sånn, jeg synes ikke folk fra Oslo burde synge med på refrenget, ja.
0: Hvorfor ikke det?
2: Fordi de refrenget er, la meg ta det med til byen min.
0: Og så skal ikke de synge med?
3: Nei, de fra Oslo kan ikke.
2: Nei, de som ikke er fra Oslo.
3: Ja, det er jeg enig, du bør ha forbeholdt alle som er fra Oslo.
2: Og samme med her, som også handler om Oslo. Sånn, det var sånn, nei, man skal ikke synge den. Og det skal frem til det her. Og så kan man prøve å gatekeep den største artisten i Norge.
3: Det går ikke.
0: Men de prøvde det da.
3: Er Karpe den største artisten i Norge?
2: De største artistene, ja.
3: Oh.
0: Er de det?
2: Norsktalende,
3: hvem er større? Jeg trodde det var Alan Walker. Å, ja, norsktalende.
2: Norsktalende, da. Hvem er
0: større? Og jeg tar det på norsk, synger på norsk.
2: Ja. Nei, men da, du sier større enn Karpe.
3: Det er kanskje ikke så mange, egentlig.
0: Nei, shit. Der kommer jeg for kort, altså.
2: Ja.
0: Karpe er veldig større.
3: Den største.
2: Karpe er jævlig svært.
3: Ja, det er det.
2: Men nei, jeg skulle bare frem til at jeg synes det var jævlig wack at folk prøvde å gatekeepe det som er Norges mest populære artister.
3: Helt enig.
2: Og at det var litt rart å se noen prøve å nekte meg å være et sted grunnet min etnisitet. Men så tenkte jeg at, vet du hva, det har skjedd såpass mye med andre folk på grunn av dette, så jeg tenker jeg ligger ganske rolig i vannet.
3: Det går bra.
2: Ja. Tror det skal gå greit.
0: Jeg tror ikke du skal skrike høyt om dette. Ikke prate om det på radioen, som kan nå til veldig mange folk.
2: Det er derfor jeg tok det opp på en humoristisk måte.
0: Ja, det er helt fantastisk.
2: Og ikke på en sånn, jeg har et oppgjør å ta med samfunnet.
0: Nei, men det var forbilledlig løst. Skal vi ta en liten sånn håndsopprekning? Hvem synes rasisme er teit?
2: Jeg har
0: hånda. Iben, hvorfor ta opp hånda da? Iben, ta opp hånda da.
2: Iben...

0: Jeg håper dere alle kan portugisisk, for her hørte vi Candura med Por Ei. Kul låt.
1: Oi, bra uttale.
0: Takk for det.
2: Takk for det. Du har liksom portugisisk følelse, Spyr.
0: Tusen takk. Jeg har hørt mye på portugisisk i sommer, ja. Nei, jeg skal ikke skryte. Jeg skal ikke skryte.
2: Er det en tease for videre?
0: Det skulle jeg fader meg ønske det var. Jeg har egentlig bare hørt litt på musikk. Det er det.
2: Ja, men det er kult også.
0: Ja, superkult. Vi har denne litt sånn artige, spennstige western-saloon-låta baki her, fordi vi er over halvveis. Ta, vi bare... Jo, jo, fortsett. Fortsett, Jakob.
2: Jeg hosta.
0: Åja, men jeg hørte at du nynnet litt.
2: Du sang litt også. Jeg nynnet litt mer, ja, ja. Det var koselig. Det er bare sånn bakhuslyd.
0: Ja, visst. Vi er over halvveis. Klokka er bikka 8. Hvis du ikke har kommet deg ut av senga, gjør det. Hvis du ikke har fått en åpenbaring enda, så er det på tide, for du ligger tross alt i senga. Ellers kan du dra på Ekebergsletta og få en åpenbaring der. Det går jo også an. Ja, Iben.
1: Ja.
0: Hva skjer resten av sendingen da?
1: Jeg skal snakke om hvordan det å være på reise uten reiseleder.
0: Oi.
1: Det er alltid sånn.
0: Noen må ta litt ansvar selv, ja. Jeg tar litt ansvar selv der. Jakob, hva skjer da? Jeg
2: tror vi skal innom en liten sommeraktivitet, altså. Litt om min sommer.
0: Shit, shit, shit. Jeg sa det litt i sted. Jeg har vært på Finn. Jeg har fortsatt vært på Finn, og snart skal vi høre om mine fine opplevelser.
2: Hva du har funnet?
0: Hva jeg har funnet?
1: Hva du har funnet på Finn?
0: Rett og slett. Jeg fant,
2: jeg fant. Har du tenkt på det derfor det heter Finn?
1: Nei, jeg har bare ikke tenkt over
0: det. Jeg trodde det var en kid som het Finn, jeg, som hadde startet en sånn garasjesag på nett.
2: Men det er det derfor det, er derfor det heter Finn.
1: Det har jeg ikke tenkt over det.
2: Eller jeg antar det.
1: Men ja, det gir veldig mening, ja.
2: Finn, jeg har ikke dypet det før nå, jeg heller.
0: Shit, det er...
2: Faen, det er oppenbaringens dag, ass.
0: Ta så legg deg i senga, legg deg i senga, så kommer det til å oppenbare. Vi skal bare dundre gjennom denne sendingen. La oss dundre i vei. Dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun.

0: det går opp, det går ned, dobbelt D på en ting, du med? Nei da!
1: Den så jeg ikke kommet, den jævlig god, Jonathan.
0: Her, Jesper.
2: Jonathan.
0: Her hørte vi Halvard Emil med opp, ned, der. Dere, jeg har jo teased så greit for dere at jeg har vært
1: på pinebenken.
0: Rett og slett. Jeg har vært på Finn. Hvorfor har jeg vært på Finn? Fordi jeg er sånn misfornøyd med valgene jeg har tatt i livet.
1: Derfor
0: drar man på Finn. Rett og slett, hva skal jeg gjøre i livet?
2: Jeg har dratt opp PC-en,
0: for her har jeg Finn-annonsen.
2: Ja.
0: Den skal dere få høre. Rett og slett, jeg har vært på jobbsøking.
1: Jobbsøking, ja.
0: Fordi jeg vil finne ut hva jeg skal i livet, og da har jeg svarene på Finn.
1: Ok.
0: Så jeg skal rett og slett finne ut av hva er greia mi. Kanskje greia mi er porteføljeanalytiker.
1: Nei.
0: Porteføljeanalytiker. Hva er det for noe, lurte jeg, da jeg så det på Finn. Vet noen av dere hva en porteføljeanalytiker er?
1: Jeg antar at du da analyserer en finansiell portefølje.
2: Oi, jeg trodde jeg så for meg sånn porteføljer som folk har.
0: Men det som folk har.
1: Ja, jeg antar at du analyserer altså, hvordan penger vokser og faller og stiger og synker i en portefølje for en rik person.
0: Det er jo kult å anta det. Jeg lurte selvfølgelig på hva porteføljeanalytiker er, så jeg gikk inn på annonsen og leste annonsen. Og etter å ha lest annonsen så vet jeg fortsatt ikke hva en porteføljeanalytiker
1: er. Så det er ikke det jeg trodde var?
0: Nei, men jeg kan jo lese litt fra innsalgsteksten her. Noen analyser svarer på spørsmål. Andre endrer retningen til et helt selskap. Ok, hva er dette for noe? Hva er dette?
1: Noen har hatt norsk 10. klasse og lært om spenningsoppbygging
0: noen ganger, og temasetning. Noen ganger fordi en analytiker tør å utfordre det alle andre tror de vet.
1: Bang.
2: Det er bra, ass.
0: Men det sier ikke noe om hva de faktisk gjør. Og så er det et selskap.
1: Var det alt?
0: Det er masse. Da trenger vi mennesker som ikke bare ser tallene, men historiene de forteller.
2: Nei.
1: Men der er vi på tall. Jeg tror det er altså, på hva en
0: porteføljeanalytiker er. Vi ser etter en porteføljeanalytiker som liker å grave i data, forstå markedet og gjøre komplekse sammenhenger forståelige og anvendelige. En som trives med å være sparringspartner, utfordre etablerte sannheter og gi råd som faktisk påvirker retningen vi tar. Men hva er det? Det sier de ingenting om.
2: Jeg tror Jakob sa det.
0: Porteføljeanalytiker.
1: Kan du si det? Jeg traff ganske bang.
0: Kan du si det en gang til? Og så skal jeg tenke. Man analyserer
1: en portefølje altså av for eksempel aksjer og fond.
0: Er det det?
1: Som et selskap eier.
0: Ok.
1: Og ser om det går opp og ned, følger markedet, og da rådgir basert på det. Tolker jeg det som.
0: Du tolker det som det?
1: Ja.
2: Jeg tror det er riktig, men du må
1: huske at man... Og da har jeg ombestemt meg om at jeg ikke synes det passer til den jobben. Jeg synes det passer konge til den jobben.
2: Men du må også se på historien bak
0: tallene.
1: Ja.
2: Historien bak tallene.
1: Du må forstå backstoryen og loren bak tallene. Hvorfor er tallet 7-7?
2: Ja.
0: Eller 6-7.
2: Eller 6-7. Jakob elsker 6-7.
0: Han er så glad i det. Det kan jo være at hvis du liker 6-7, at du skal bli porteføljeanalytiker. For noe de ønsker fra deg som arbeidstaker er at du liker å samarbeide med mennesker som tenker annerledes enn deg selv. Yeah. Så hvis du liker 6-7,
1: så er det ikke sikkert at... Så finner jeg meg en partner som ikke liker 6-7.
0: Det kan være.
2: Det tror jeg ikke blir så vanskelig.
0: Nei, det... Okay.
1: Så hvis du er en single jente på markedet og ikke liker 6-7, hit meg opp.

0: Vi er på, vi.
1: Oh, ja.
0: Vi er på.
1: Oh, ja, okay. Der er vi på, ja.
0: Kom, vi er på. Vi er på. Vi bare preiker om, Kings of Leon. Fast og Kings of Leon og, ja. Og litt sånn. Her hørte vi Edel, eller Edel, eller Edel, Edel?
1: Jeg tror det er Edel.
0: Eller E-D-E-L.
1: Vi går for E-D-E-L.
0: Ja, for hun har skrevet bare store bokstaver. Når det er forkortelser, så skal man si hver enkelt bokstav. Sånn er det.
1: Og låta heter M-A-K-E-I-T og A-P-P-E.
0: Make it happen.
2: Ja, studiet har jo begynt, dere. Jeg er i helvete.
1: Allerede. Vi er på uke 1.
2: Jeg er i helvete fordi at jeg har begynt på juss.
1: Ah.
2: Ja. Ah. Og i går så skjedde det noe. Det var at jeg skulle på forelesning.
1: Boom.
2: Og så gikk jeg inn i forelesningssalen, satt meg ned, og så begynner han å prate om noe helt annet enn det jeg skal ha om. Så jeg tenker, oi, har han gått feil, han foreleseren?
1: Det er gøy at du allerede her har han foreleseren gått helt feil. Jeg sitter riktig. Vi har så tidlig snakket om dine evner når det kommer til veivising og
0: fantastisk dramaturgi.
1: Alle disse andre sitter feil også.
0: Hva gjør de her?
1: Ingen av disse skjønner at dette er just forelesning. Jeg har gått riktig.
2: Ja, jeg ble ved et UL med inn på forelesning på fjerde året. Og den var jo i dag i tre kvarter.
1: To kvarter.
0: Altid
1: to kvarter. Ja, du er det samme, to kvarter.
2: Den varer da i tre kvarter ganger to.
1: Ja.
2: Så jeg tenkte, ok.
1: Og fire kvarter, det er en time.
2: Da, ja, men det er pause imellom er poenget. Fordi ja. Da tenkte jeg, ok, da kan ikke jeg gå ut nå. For da var han allerede i gang.
1: Jeg tenker på auraen liksom.
0: Jeg tror da han hadde arrestert deg. Høy!
2: Ja,
1: høy! Du er det, synes at det er dårlig, eller?
0: Jamfør paragraf 22. Du skal ikke gå ut nå.
1: Nei.
2: Ja, så
1: derfor det er to kvarter igjen av timen.
2: Derfor ble jeg sittende og fikk ikke dratt på den forelesningen jeg egentlig skulle på.
1: Nei!
2: Så sånn er det det ligger
1: an. Du kunne jo gått ut i pausen.
2: Ja, jeg gjorde det. Og det som var gøy da var at det var en jente som satt ganske nære meg. Og hun endte opp med å gå samme sted. Så jeg tror hun også hadde gått feil.
0: Oi, så skal dere til Amsterdam sammen.
2: Ja,
1: det er det. Hun Vilde er en turntrener.
2: Ja, det er akkurat det da.
1: Yes, tiltrekker du deg bare folk som er jævla vimsete, kanskje?
2: Jeg tror det. Men det er noe med mine øyne.
0: For det er folka rundt deg som gjør deg vimsete.
2: Ja, det er de som er problemet, det er ikke meg.
0: Har du gått litt sånn i analyse hva som gikk galt?
2: Ja, jeg vet. Jeg
1: sjekket jo... Det var to kvarter til timen start.
2: Jeg sjekket jo ikke kalenderen, tror jeg var første.
0: Du sjekket ikke kalenderen? Du visste ikke hvilken dag det var, og så gikk du feil?
2: Eller altså, jeg gikk ikke inn for å lese auditoriumet, fordi at hele uka så har jeg bare vært i auditorium 1. Så da gikk jeg ut fra at vi alltid er der.
0: Ja.
2: Men det var auditorium 3 i går.
1: Faen, ass. Hater når det skjer.
2: Men jeg skulle ønske jeg var en sånn type person som hadde tenkt, oi, nå gikk jeg feil. Da må jeg gå ut igjen.
0: Ja, hvorfor gjorde du ikke det?
2: Jeg klarer ikke det.
0: Nei, men kanskje dette var liksom universet som sa til deg, Iben, nå skal du ta grep om ditt liv.
2: Ja. Mm.
1: Jeg tror det var det, ass.
2: Jeg vet ikke helt om jeg er klar for det, altså.
0: Nei.
1: Vi er klare for det.
0: Ja.
1: Vi har ønsket dette ganske lenge. Det er vi som har prøvd å sende deg
0: tegn. Jakob, har du noen tips? Altså, hvordan skal
1: Iben gripe livet ved ballene, liksom?
0: Ja, hvordan skal Iben gripe ballene ved livet?
1: Ja, ok. Gripe ballene ved livet.
0: Hundlivet.
2: Ja.
1: Ja. Først, stopp og si to kvarter. Det er feil.
2: Det er
1: og så må du stoppe til ironi, som du sa off the record. Tenker jeg, det første du gjør, start dagen, All I Do Is Win av DJ Khaled. Første du gjør.
2: Er det All I Do Is
1: Våkner til den, ja, den ja. Og så kjører du Hall of Fame når du pusser tenner.
2: Ja.
1: Ellers så føler jeg egentlig det gjør ganske mye, ass. Da tror jeg det er ganske mål, egentlig.
0: Mm.
2: Ok, det skal jeg prøve.
1: Da får du noenlunde rundt livet.
0: Da blir du litt sånn rå, du får en sånn bad bitch-mentalitet, liksom. Som tør å gå ut av en forelesningssal med mange mennesker.
1: Ja, ja, og så må du ta personligheten til Youngblood, men ikke av kunstnens.
2: Ikke kunstnens. Ok, ja. Men da må jeg bare prøve på det.
1: Eller kan du begynne på Ritalin, da?
2: Jeg kan, og så bare... Jeg tror ikke jeg har ADHD.
1: Nei, men bare sånn, da tror jeg det blir laserfakost.
2: Ja, det er kanskje sånn, ja. Rommen min har ADHD, kanskje jeg bare kan ta litt
1: bommen ritt, liksom.
0: Ta en ritt, kom deg på jussforelesningen din. Uff. Og så blir du advokat.
1: Det er jo garantert andre på jussen som tar Ritalin.
2: Ja. Er det gæren, 100%.
1: Jeg er helt ball.
2: 100%.
0: Faen, vi må videre. Nei, sorry, jeg er banna.
2: Faen
0: heller.
1: Faen.

0: Der hørte vi Iben med låta
1: What the fuck?
2: Iben. Ikke det, det meg.
0: Din rakkerunge. Her hørte vi Iben med låta Askeladden. Askeladden der. Iben skal ha konsert på John Dee i dag. Skal vi se dere der, eller?
1: Åpenbart. Ja, Iben håper jeg jo innlidde seg, ellers blir det jævlig kjipt.
0: Du skal på scenen.
1: Ja.
0: Lykke til.
1: Jeg bare kottet.
0: Ny stemme, ny stemme.
1: Patrick Berg.
3: Ja, hallo, Patrick Berg her. Solgt.
0: Patrick, hva gjør du her i studio? Hva gjør du i studio?
1: Nei, vi hadde fått Patrick Berg nå med. Hallo, Patrick Berg her. Stolt.
3: Jo, men det er sånn, han snakker.
0: Det er jo det, det er jo det.
3: Han er sånn, når jeg snakker med han, så er han sånn, ja, det var bra det.
0: Ja, Patrick, du har nettopp hatt den beste performanceen på det norske herrelandslaget. Hvordan var det?
3: Ja, nei, jeg var det i 1,5 minutt. Stolt til den.
0: Utrolig. Nei, fra spøk til revolver. Vi har Eivind her fra Skomma Kultur.
4: Hallo.
0: Hvorfor er du her da?
3: Hæ?
0: Hvorfor er du her?
3: Åja, nei, Jakob hentet meg og var sånn, nå må du si hva du skal gjøre på Skomma Kultur.
0: Ja, hvorfor det? Er det Skomma etterpå? Er det Skomma etterpå?
3: Det er Skomma om bare kvarter, bare 10 minutter.
0: Tenk det.
3: 14 minutter.
1: To kvarter, et kvarter, 4 kvarter.
3: Noe sant, lite tid.
2: To kvarter, så er det midt i.
0: Hva blir det preikomma?
3: Nei, vi skal snakke. Vi skal snakke om Bodø. For Maria har vært i Bodø. Ja, men det er sånn tradisjon at hver gang høsten starter, så må jeg snakke om Bodø, for da har jeg vært hjemme og liksom blitt påmint hvordan det er å være der ute.
1: Du har gått tilbake til ditt gamle navn som Mjødmannen.
3: Ja, Mjødmannen i Bodø. Og så skal jeg snakke om Pelle Protibis jul, reservehjul.
0: Er det også noe med Bodø å gjøre?
3: Ja, det er det. Og så skal Maria snakke om sine elskjøp-problemer.
0: Elskjøp-problemer?
1: Elskjøp eller elskjøp?
3: Elskjøp, altså Elgiganten hvis du er svensk.
1: Ja, ok. Åja,
0: oh, ja,
1: Elgiganten. Elgiganten, jettesnykt. Men jeg tykker vi avslutter på svensk.
0: Ja, du tykker så.
3: Jeg er enag. Jeg er jævlig enag.
1: Smørgås. Jordgubb.
0: Tårta?
1: Ja, kvitt tårta.
3: Jeg var i Sverige for en uke siden, med Gragis.
0: Så du har vært i Sverige og i Bodø?
3: Ja, det er sånn...
1: Hur?
3: When in Rome.
0: Hur? When in Rome.
3: Så må du til Jekkvik.
0: Unnskyld? Jekkevik? Altså, det er jo det beste fredagsstedet du kan være.
3: Ja, altså, det var jo en søndag da.
0: Ja, ja, men nå er det fredag, og vi skal jekke, for nå er det helgen.
1: Ja, faen, jekke opp en liten birra.
0: Du skal jekke, skal du ikke det, Jakob?
1: En liten bjørnunge.
0: Du liker ikke ordet bjørnunge, Iben. Hva skal du jekke?
2: Nei, jeg synes ikke det. Jeg liker ikke det, men jeg liker ordet øl. Jeg skal bli full på birria tacos i dag.
0: Hey, for det har vi lært at man kan.
2: Ja.
0: Jeg husker ikke om vi sa det på lufta, eller om vi bare sa
1: det. Nei, hvis jeg kan det after record, at man tar med 12 birrier på denne fors, så er det jævla god i koken. Ja.
0: Skal dere drikke noe øl i skumma, eller?
3: Ja, altså, gjennom jeg sandpapir, så skal vi ta barber av hverandre håret. Skal vi ta sandpapir på hodet, skal vi putte en tampong med ren sprit på det igjen.
0: Ja, ikke sant?
2: Er det en greie?
3: Ja, det er en syk. Det er ikke sånn Kill Bill du har lært meg.
1: Det er litt sånn ny trend da. Litt sånn up-and-coming trend.
0: Ja, rett og slett. Det er fire.
1: Flamme.
3: Ny trend i bybildet.
1: God kok.
0: Hvis du, kjære lytter, tenker at ja, det jeg har hørt i dag, det var ikke bra nok. Jeg tror jeg bør gjøre noe med det. Så kan du jo det, for Radio Nova, det er oss. Vi søker rett og slett nye medlemmer. Har du lyst til å komme på radio og preike skit, eller forbedre det vi holder på med?
2: Ja.
0: Søk deg vel! Vi i frokost skal ta inn nye medlemmer. Og der du finner denne portalen til å søke, ja, hvor finner man den?
1: Radio Nova sin Instagram.
0: Man må på Instagram for det.
1: Ja, eller du må søke på Radio Nova vel, tror jeg.
2: Ja, du kan sikkert google det også.
3: På Googleren.
2: Hvis du liker det
1: på
2: bedre.
1: På Google Issues.
0: Da gjør dere det, og så ses vi på Radio Nova. Ha det bra.
2: Ha det.

0: Du skjønner jeg har mer å gi, og gir meg rom, så jeg kan gi meg selv og falle om.
1: Der hørte du Dave & Earl Band med Innforlanding.
2: Slapp av, det går bra, det er jo bare skomakultur, tramp stamp.
3: Hver dag, fra 9 til 10. Dra Radio Nova.
4: Jeg blir svett.
1: I høst kjøpte jeg en PC på Elkjøp.
5: Bang.
6: Damn.
1: Jeg kjøpte en litt dyr en for at den skulle holde.
5: Cash money.
1: Men så, i hele år, har den ikke funket. Men den funker noen ganger, så vi vil ikke fikse det. Og jeg må levere den inn, og de må ta den til reparasjon tre ganger. For at jeg skal få tilbake pengene. Og de nekter, og det går ikke bra.
7: Hva?
1: Og i forrige var jeg der i en time.
7: Nei!
5: Fire kvarter.
1: Og nå har jeg fått en lånebuss som skrur seg på seg selv.
5: Det er lånekassa.
1: Ja, jeg virker, altså sånn, jeg skal, altså det er så bad. Har dere noen bad opplevelser som Elkjøp, eller? Fordi
5: jeg handler ikke på Elkjøp.
1: Ja, jeg skal aldri.
6: Vet du, fuck det er jævlig. Ok, men se. Før vi tar det videre, så how the fuck er det sånn? Ja, det funker noen ganger, så vi skal ikke fikse det.
1: Greia er at the mousepad, touchpaden, musa funker ikke hele tiden.
5: Nei, faen!
1: Det er sånn, jeg noen ganger beveger den seg av seg selv og trykker på ting, og da må jeg bare skru den av.
6: Åja, det er min også.
1: Ja. Men andre ganger så skruer jeg på PC-en, og så er det bare sånn, den er ikke der. Og den bare vil ikke komme, og da får jeg ikke brukt PC-en. Jeg kan komme
5: hater
1: på forelesning.
5: Hater når musa ikke kommer, liksom.
1: Ja. Det er det verste.
5: Ja, fuck ass.
1: Og så tar jeg den med til Elkjøp, og så funker det. Så er det sånn, ja, men her, dette funker jo. Og så kan
5: hvorfor
1: de se at det ikke har funket.
5: Hvorfor blir jeg
6: automatisk
5: fra Sørlandet?
6: De er alltid fra Sørlandet.
5: Det funker.
1: Dette funker jo.
5: Denne PC-en er jo helt fin.
1: Men nå skal vi bare ta den inn bak her, så kan vi prøve å få til å fremkalle dette problemet. Og så få en tekstmelding senere på dagen. Nei, den funker. Og så er jeg bare sånn, ja, ta den med deg hjem igjen. Og så er jeg bare sånn, men det kommer jo ikke til meg. Og det er bare, jeg tror jeg bare må akseptere at sånn.
5: Jeg ber en bønn for din PC, og så går det helt fint.
1: Men og det verste er at PC-en heter Zen Book. Så jeg har jo på en måte fått det til å skje med meg selv og kjøpe en Zen Book.
6: Men, jeg tror du ga den det navnet.
5: Men du må jo
1: ikke. Det står Zen Book på den, det er null Zen.
6: Jeg tror du var sånn, jeg skal døpe
5: den her. Jævla lett i sin navn, Zen Book.
1: Ja.
6: Zen Book Reigns.
5: Du må jo ikke ha det på Elkjøp.
1: Nei, jeg skal aldri gjøre det igjen.
6: Jo, men det er for nettopp det, for at du har nesten ikke noe alternativ.
5: Jo.
1: Ja, det er det.
6: Fordi du har Power og sånn, Power er det samme greia.
5: Nei, for jeg har en kompis som jobber på Power, så han fikk som hadde en jævlig bra deal.
1: Det har ikke vi.
6: Kan samtlige lyttere få den gode dealen?
5: Nei, men jeg kan sikkert fikse dere den.
1: Han er
5: en jævlig bra fyr, ass.
6: Ja, men da er det ikke noe problem.
5: Shout out min homie,
6: ass. Hva klager du egentlig over da, Maria?
1: Ja, herregud, jeg må jo bare finne homien til Jakob.
5: Jeg var der, og jeg skulle hente en lader. Han sa, jeg kan fikse en gratis lader, no worries. Han kom og ta en kakao på bakrommet. Tok en kakao på bakgrunnen, drithyggelig.
1: Nei, dette gjør det nesten verre, ass.
5: Det beste, shout out min mann på Power, ass.
6: Det beste er liksom når du kjenner folk som jobber og sånn. Jeg husker den perioden i Bodø da jeg kunne gå inn, kjøpe liksom, og gå ut med 2 sekser med øl for en tyggespakke.
5: Ja.
6: For jeg har kjent en som jobber på Coop.
1: Det er fucked up, ass.
6: Men fucking
5: stjel fra store bedrifter, det er jævlig dårlig til, ass. Fy faen.
1: Men dere, det jeg lurer på da, er jeg kommer ut og måtte kjøpe en ny PC.
5: Ja.
1: Og jeg vil ikke gjøre det der. Og jeg tror kanskje jeg kommer til å krype til korset og kjøpe en Mac på Finn, liksom.
5: Ja, nei, kult.
6: Ja, fint det.
1: Har dere prøvd det?
6: Nei, altså jeg vet bare at jeg skulle kjøpe en ny telefon, og så var jeg sånn, åja, what? Dritbillig iPhone 17, det er dritbillig. Og sånn, jeg kjøpte den i Brasil. Og sånn, ja, ok, nice, det går jeg for. Og så ringte jeg onkelen min som kan sånne her ting, og så var jeg sånn, jo, kan jeg bare kjøpe den? Sånn, nei, for at du må kjøpe den, det må være kjøpt i Norge, for da har du beskyttet av norsk lov. Altså sånn, forbrukerloven og sånn der. Så bare pass på at det er gjort.
1: Ok, ja.
6: Og så alltid be om batteri, liksom kapasitet.
1: Ja, 100%.
6: Fy faen.
1: Ja, nei, vi får se hva jeg gjør også, men jeg har blitt plaget. Og i tillegg så bodde jo jeg i utlandet siste halvåret, og da funket ikke PC-en min. Og det er bare sånn, du har med én PC, og det er bare sånn...
5: Du kunne kjøpt en liten Italiano MacBook.
6: Nei, de har ikke PC i Italia.
5: MacBook Italiana.
6: De har ikke det.
5: MacBook.
1: De bruker ikke data i Italia.
5: Nei, de har bare MacBook.
1: MacBook.
6: De har en sånn stor rull med papyruspapir som de bruker.
1: Sånn er det der.
5: Har du sett de italienere på TikTok?
1: Hva er det som sier MacBook?
6: De generelt italienere.
5: Nei, de som la oss om at de er fra Italia, som bare er fra New York, Brooklyn, og sier sånn, it's a cannoli!
1: Ja, sett? Jeg har sett dem faktisk.
5: Takk.
1: Ja,
6: jeg har ikke det.
1: Det er sykt. MacBook. Poenget mitt er egentlig bare, begge dere to og alle som lytter, boykott Elkjøp, vær så snill.
6: Boykott
1: Elgiganten.
5: Elgiganten.
1: Ja, for min skyld, og deres egen.
6: MacBook. Jo, men vet du hva, jeg har hatt samme opplevelse. Jeg kom med noen AirPods, så de lader ikke. Sånn, sånn, de bare lader ikke i det etui. Jeg hadde i sånn, hva da, en to måneder. Fikk det av mormor.
5: Kjærat.
6: Kjærat av mormor. Og så kommer inn og sier sånn, ja, de her lader ikke. Sånn, ja, men ofte så lader ikke, for det er masse ting oppi der. Du må bare rense. Jeg, sånn, jeg har renset de, de er helt rene, liksom. Og så fikk, og du får liksom et sånt skjema der de liksom har liksom vist sånn, ja, han sendte inn, det her er saken din på en måte. Og så står det bare sånn her, sånn skade, kolon. Og så har han bare sett prikk, prikk, prikk. Og jeg var sånn her,
1: det samme skjedde for meg!
6: Ja, ikke sant? Og de er alltid sørlendinga!
1: Han skrev sånn, jeg ba om å få liksom loggen min, og så hadde han bare skrevet sånn, ja, hun mener at den ikke funker, tok den med til reparasjon, oppdaterte, så funket den. Jeg er sånn, det er ikke det som skjedde. Ja, så ja.
5: Jeg er litt på lag med han fra Elkjøp her, så det høres som det er litt deg problem.
6: Ja, men jeg skal bruke en slenge
5: du snadde til. MacBook.
1: MacBook.
5: MacBook.

0: hørte dere Marie Dalane med Trenger ikke hund når jeg har han.
1: Altså, jeg føler det er tradisjon her i Skomme Kultur at hver gang jeg har vært i Bodø, så må jeg ha et stikk om Bodø.
2: Bodø!
1: Fordi at, som kanskje dere ikke vet, så er ikke jeg herfra, jeg er fra Bodø.
3: Det hadde jeg aldri etter.
1: Nei, ikke sant? Det er litt sånn,
0: shocker!
1: Altså, jeg har alltid vokst opp på Alnabru. Så det er, sånn, det er litt vanskelig å på en måte høre det noen ganger.
0: Ja, en veldig tydelig Alnabru-aksang.
1: Ja, voilà. Men, jeg var akkurat i Bodø, da. Og da ble jeg påmint på hvordan mine trakter egentlig ser ut.
3: Voilà.
1: Hæ?
3: Voilà. Som dere sier i Bodø.
1: Ja, det har vi jo sagt i siden tiende som året. Men fordi jeg fikk meg et kultursjokk i egen hjemby, da jeg dro ut med Graggis.
0: Ah, kongen.
1: Graggis er en av mine gode venner, Jakob. Jeg har likt han.
3: Åh, det er ikke et kompliment.
1: Vi drar ut, vi drar på det han kaller Picadillo. Det heter Picadillus. Jeg vet ikke om du var inne der, Maria.
0: Jeg var jo også i Bodø i sommer. Men da var jeg bare på dama di.
1: Ja, for at vi tenkte det var lørdag, men vi følte ikke vi følte ikke for dama di eller hundormen den dagen. Så vi tenkte
0: hundormen?
1: Hundholmen.
0: Ok,
1: ja. Så vi, var ikke du inne der?
0: Som sagt var jeg bare på dama di. Og så var jeg hjemme hos femmen til min venninne Lotte.
1: Altså det du gjør er at du begynner alltid kvelden på hundholmen, og så innser du at du, der vil du ikke være så ferdig på dama di. Det er sånn du gjør det. Men uansett, vi bestemte for å være på alle de brune pubene i Bodø, så vi dro på Picadillus.
3: Sjukt å dra brune pubber i Bodø, pub til pub, ass. Det er den vakkeste pub til pub noen gang.
0: Eventuelt det beste, da.
1: Ja, altså, det var altså, det hadde potensial for å bli en nylig kveld, det ble det ikke. Men jeg og Erlend, vi setter oss ned med en Guinness, som jeg ikke er sponset av, og spiller sjakk, for det gjør man på brune pubber i Bodø.
3: Holy geek, ass.
1: Ja, ja. Og så går jeg for å kjøpe en til øl, og så går jeg forbi to damer i sånn 30-årene, og så er det en 35-åring, en sånn mann på 30 som går forbi. Og så sier en dame til han, du Paul, og så sier han, hei, og så sier de sånn, du har glemt noe, han er sånn, hva da, sjekker lommene sine, og så sier de, du har glemt å ta oss i ræva. Og det er sånn, ok, whatever.
0: Whatever.
1: Jeg tar med min,
3: Nei, ikke whatever.
1: Jeg tar med Bayern min, og så setter jeg meg ned ved Graggis igjen. Og så setter jeg meg ned ved bordet, og så kommer det sånn, kanskje så kommer det et dusin jenter som ikke kan være eller en 17, og de alle sammen på seg fotballtrøyer fra forskjellige nasjoner. Og de setter seg ned på et bord. Og da kommer det to svære jævler på sånn 50, som to hauker eller sånn ørner. De kommer bare sånn, og setter seg ved siden av dem, liksom. Sånn, ah.
3: Jeg vil kanskje ha noe fuglen gribb.
1: Ja, ja, gribba.
3: Grikla døde dyr.
1: Eller noen måser. Ja. Og de kommer og setter seg der og er sånn, ah, stakkars jenta, here we fucking go. Men de fette digger det. De sitter der med de 50-åringene og snakker om det. Sånn, ja, etterpå når jeg skal suge deg på hotellrommet og sånn.
0: Hvilken bar var dette?
1: Det her var Picadilly.
0: Picadilly, ass.
3: Ja, ja. Faen, det er der det går ned, ass.
0: Det er der man finner
3: Haz.
1: Og en av de jentene som fortsatt ser det som om 17, jeg skjønner ikke hvordan de ble servert, kommer bort til meg og så sier det sånn, hei du, jeg lurer bare på hvordan fotball har du høyet på. Og så sier jeg sånn, ja nei, VM er over, så fotball er over. Og så sier hun, åja, da var det ikke noe da, jævla hore.
3: Bang! Faen meg respekt.
0: Men var disse chicksa fra Bodø, eller var de fra andre steder?
1: Det var en god blanding, som en sånn, det er sånn, en godteri er godt å blande. Så okay. Det var sånn halvt om halvt.
0: Ja,
3: det var søtt og salt.
1: Det var søtt og salt, for å si det sånn.
0: Så det var noen chicks som har fått med noen veninner fra et annet sted, da?
1: Ja, og
0: tatt dem med til Piccadilly.
1: Piccadilly.
3: Fordi vet du, der er det... Piccadilly.
1: Altså, ja, Piccadilly.
3: Nei.
1: Og så drar jeg på dass. Doet er bare knust. Sånn, doskålet er knust. Og så går jeg tilbake, og da drar alle disse jentene med disse to karene i det jeg kommer opp igjen. Så går de ut med dem.
3: Eller hva si, snakk om faen med bålers.
0: Du skulle bare blitt med.
1: Ja, jeg overhørte noen av samtalen nå. Han drev bare å snakke om en sånn her. Ja, jeg var i Thailand og knullet der, og da renner jeg der, og så likevel blir det med han.
3: Det
0: er
3: kanskje
0: den verste puben i hele... Altså sånn,
3: det er kanskje den groveste puben
0: i verden. Ja, men grovt da, som faktisk... Ikke...
3: Men har du vært i PG? Har du vært på denne puben før? Mye?
1: Jeg har vært på Piccadilly en gang før, og da var jeg 18 år. Vi trodde at man kunne være der da var 18 år. Det kunne vi ikke, så ble hevet ut. Det var my bad.
3: Men da må jo de ha vært over 18 da, de chicksa.
1: Ja, nei, altså det er 20 års grense da.
0: Det er jo det vi... brått forskjell på jenter og gutter. En jente på 16 kommer inn på Ocean, men det gjør ikke en gutt på 16.
1: Ja, jeg kommer ikke inn på Ocean heller.
0: Hæ?
3: En gutt på 16 kommer også inn på Ocean.
0: Ok. Ja. Men kanskje det er litt sånn da.
1: Ja. Ocean, hvis du vil komme i studiet for å beskytte deg selv eller forsvare deg selv.
3: Er Ocean Oslos Piccadilly? Er det det vi prøver å komme frem til?
0: Jeg føler det nærmeste vi kommer.
1: Ja. Vet du hva? Ja. Egentlig.
3: Ocean fordi, er jo legendarisk.
0: Da, altså det, jeg vil bare fortelle en kjapp historie fra da jeg var på Ocean den ene gangen. Så satt en fyr og leste Crime and Punishment.
3: Jeg vet akkurat hvem du sa. Helt oppriktig, han
0: ja.
3: Sitter der fortsatt.
0: Ja. Men en ung fyr liksom. Og så var, han sånn, og så var det en venninne av meg som sa at hun jobber på Mester Grønn. Og han var sånn, åh, så du er veganer? Nei. Og så sa han masse andre annet sjuk også.
3: Men det er
0: bare
3: sånn, det jeg kaller game, ass.
0: Ja, det var
1: fett. Og så sa han, du har glemt å ta meg i ræva.
0: Ja, det var det han sa.
3: Når jeg var på Ocean, så ble det masse slagsmål med noen fyr jeg hadde stått og pratet med. Og så møtte jeg dem på Daily Luka og sa han, fy faen, jeg slo han ned rett ned, ass. Og så var jeg sånn, åja, kult. Og så sa han, ja, synd at dere snakket, dere kunne backa. Så var jeg sånn, det går fint.

0: Det var Edel med Make It Happen.
1: Simons motegjørne.
2: Simons motegjørne.
3: Nå uten Simon.
0: Det har vært sommer, og det har vært varmt. Og man har ligget og chillet i skyggen.
4: Hatt!
0: Med en bok. Og jeg har hatt en Ellen Lo sommer. Jeg har lest bare Ellen Lo i sommer. Og det har vært helt amazing. Har dere lest noe Ellen Lo noen gang?
5: Hell yeah.
6: Nei.
5: Doppler, Kulpe Grusom, you name it, bro.
4: Er det noen som heter Kulpe Grusom?
0: Kulpe Kurier?
4: Ja, da har jeg lest Kulpe Grusom.
5: Har du lest eller sett filmen?
4: Begge.
5: Ja, ja, det.
0: For jeg har lest, jeg er litt usikker på hvor mange jeg har lest nå, men jeg mangler sånn tre av bøkene hans. Jeg har lest liksom alle romanene hans, nesten.
5: Damn.
4: Flamme.
0: Og det har vært så nice. Og nå er jo sommeren over. Men jeg vil si til neste sommer, dere. Så hvis det er en forfatter man skal lese på sommeren, så er det Ellen Lo, for det er veldig lette bøker. De er morsomme, og ofte veldig lettlest og går fort. Sånn, jeg leste en av dem på toget på liksom 2 timer, og det er bare, det er dritchill. Så jeg anbefaler det. Og Ellen Lo sommer også sånn, har formet sommeren min som veldig sånn lettis, chill, lett.
5: Har du kjørt den på en sykkel da?
0: Nei, men det er rett før, altså. Men nei, jeg vil anbefale det, altså. Hvis du ikke har lest noe særlig av bøkene hans, så er de veldig, jeg vil si, de er veldig relevant for vår generasjon.
4: Jeg har jo hatt en litt sånn Jeff Kinn i sommer, hvis dere er kjent med han. En litt sånn underground.
5: Er det han der på øya?
4: Nei, det er han som skrev Den Pingles Dagbok.
5: Fuck.
0: Så du har lest Den Pingles Dagbok?
4: Hele rekka, ass.
0: Det er fett.
5: Har du faktisk lest hele rekka i sommer?
4: Nei, så
0: men er det, hvis du skulle hatt en forfatter sommer, hvilken forfatter hadde du valgt? Og setter deg på The Point her.
5: Jeg hadde lest jeg begynte på en Hemingway sommer, og så leste jeg meg gjennom sånn A Movable Feast og sånn Gamle mann og havet og sånn. Og så kommer jeg til A Farewell to Arms, så folk sier det som den beste boken noensinne. Faen meg dritt, piece of fucking shit bok. Det verste, jeg leser halvveis nå. Fy, eller sånn, det var en flere måneder siden, sånn, fy faen i helvete for en dritt bok, ass. Det er det verste jeg leser noensinne. Det eneste som skjer er at han bare liksom han møter en jente en gang, og så blir hun sånn helt sånn manisk liksom besatt av han. Ikke på en sånn måte som at det er et plot point, bare sånn at, bare sånn at å, se på den gale kvinna jeg skriver etter Hemingway. Og det er bare sånn, det er bare som å lese en sånn her, sånn, det er som å lese Obsession, bare at han ikke mente det. Det er helt grusomt, sånn, hva var det Hemingway var på, liksom, sånn, fuck det der, så ikke han Hemingway sommer, altså.
0: Med andre ord, du er ikke fan av Hemingway?
5: Nei, jeg var det helt, jeg begynte å lese den som var kjent som hans beste bok.
4: Ja. Hvis Obsession gjorde alt feil.
5: Ja, hvis Obsession gjorde, ikke, hvis Obsession gjorde det du gjorde, bare ikke med vilje.
4: Nei.
5: Det er liksom sånn, det er A Farewell to Arms, det er det verste jeg har lest.
0: Shit.
5: Ja, men,
4: Obsession er jo bra da.
5: Ellen Lo sommer, er det sikkert sånn, du?
0: Ja. Jeg synes det er en veldig, det er en god idé, jeg anbefaler det. Og så er det noe med å støtte norske forfattere. Han har jo skrevet veldig mye om mitt område i Oslo. Han skriver mye om vårt postnummer. Og han har jo bodd i Nordraker.
4: Shout out postnummeret.
0: Ja, det blir vel 08. Jeg vet ikke, han sier ikke postnummeret, han sier, men det blir sånn 08. Mitt er 0876. Ja, Nordraker Tåsen.
5: Skal vi doks da? Er du doks da?
0: Ja.
4: Jeg har også lest nå mye av en norsk forfatter. Litt sånn underground bok som heter Kansler meg hvis du kan.
5: Han er en av de store, ikke sant?
4: Ja, han er litt sånn up-and-coming forfatter, altså, jeg, den har jeg vært litt på i sommer da.
0: Ja, damn, digger ambitiøs, altså. Han forstår hvordan det er å leve i dag,
4: ja.
5: Han, liksom, han forstår det, han sier han bare, det bare sånn, ja.
4: Han sier straight out, altså. Han er ikke med på den der woke-ass-kulturen.
5: Men Maria, sånn, nu på rappen, hvordan vil du rangere Ellen Lo sine bøker? Nå?
0: Jeg vil anbefale å lese Doppler-bøkene, og da alle tre. Det er Doppler, Volvo Lastvagnar og Slutten på verden slik vi kjenner den. Slutten på verden slik vi kjenner den er helt sinnssyk. Sånn, man må komme seg dit. Men de er også funny, alle tre. Men jeg vil også anbefale, jeg synes Tatt av kvinnen var fucking funny, og det er første boka hans. I tillegg, så L, den er litt tung. Den er sånn liten sånn murstein.
5: Damn.
0: Men den er veldig relevant. Jeg tenker også for dere som young men, så er det liksom sånn...
4: Veldig...
5: Handler han om å tjene masse spenn på krypto, eller?
4: Flamme, bro. Ja, handler om å dra masse bitches, eller?
0: Ja, det handler om å dra til dra og utforske noen the islands.
4: Ja,
0: ja.
5: The islands?
0: Ja, nei, jeg vil anbefale det. Så check it out, dere. Jeg tror det kan gi dere dritmye. Spesielt deg, Jakob. Du trenger dette.

0: Der hørte dere Isbit med Rekker ikke.
1: Skumma hei, kultur.
0: Nå kan jeg dele at jeg har fått en tekstmelding fra Elkjøp.
2: Hey.
0: Da, hei Maria, gode nyheter. Produktet ditt har ankommet reparasjon og står i kø.
2: Hey.
0: Så, denne dagen hvor jeg var på Elkjøp og kranglet med han i disken i en time, så skulle jeg hjem til kjæresten min etterpå og spise middag. Og jeg hadde fortalt han at jeg har vært på Elkjøp i en time. Og jeg kom inn og var sånn, å, jeg driver lager, kan du hjelpe meg litt?
2: Jeg kommer inn.
0: Ja, vi får se da. Jeg kommer inn på kjøkkenet og er sånn, kan du bare røre litt i denne kjelen? Jeg åpner lokket, og der ligger det en IPA. Og han var bare sånn, du har blitt IPA. Og det liksom, det helbredet hele meg, for jeg hadde jo hatt en helt grusom dag. Jeg hadde også vært på Volvat den dagen, så det var bare sånn, dette trengte jeg liksom. Jeg vil rett og slett bare trekke frem dette nye konseptet.
3: Og ipe noen.
0: Ja, fordi hvem over alderen av 16 liker egentlig Smirnoff Ice? Som da er, hvis man ikke kjenner til konseptet, så er det å ice noen, er at du gjemmer en flaske med Smirnoff Ice, og får noen til å finne den, og lurer dem til å finne den, og da må de drikke den. Og så sier man, du har blitt ice! Og så må man ofte chugge den da. Men jeg personlig synes Smirnoff Ice er dritekkelt. Men Jakob, du er fan?
2: Jeg bare tenker at, altså, er jeg på et sted hvor jeg blir iset, så tenker jeg at da får jeg bare tømme den ned.
0: Ja, ja, men gjør jo det.
3: Ja, men det er jo ikke god.
2: Det
3: smaker jo helg og helvete.
2: Det er helt greit.
0: Altså, du må ned på et kne og bonde den, liksom.
2: Ja, ja. Ja, ja. Du skal ikke true meg til å gå ned på noen knær, for det første. Men, altså, jeg synes ikke det her smaker så ille. Jeg kjøper det aldri frivillig. Nei. Men hvis jeg drikker det, så er det sånn...
3: Kjøpte du ufrivillig?
2: Jeg må tvangshandle Smirnoff for 17-åringer. Men... Jeg kan kjenne hva dere mener om smaken er litt whack. Ja. Heller en breezer smakmessig.
0: Ja,
2: hvis vi skal diskutere det da.
0: Hvis vi skal ta den.
2: Men jeg liker ideen å ipe noen. Ja, den er jeg veldig med på.
0: Jeg elsker IPA. Sånn, det er min favoritttype.
2: Men IPA er jo jævlig whack.
0: Nei. Ja, seriøst, Indian Pale Ale?
2: Ja, Indian Pale Ale er ikke nærheten av like godt som Fatøl for eksempel.
0: Nei, jeg er uenig.
2: Ja, men
0: Stert
2: det er fordi dere er fra Løkka.
0: Eller English.
3: Fra Alnabru.
0: Med I.
2: Du er ikke fra Alnabru.
3: Jo.
2: Nei, hva er det du har gjort på Alnabru?
3: Bodd der, levd der, hadde mitt liv.
2: Ja, ok, greit, fair enough.
0: Hatt mitt liv på Alnabru. Men, mitt liv på Alnabru, det skal min første bok hete.
2: Men, er det noen andre måter man kan gjøre dette på? Ipe, Isa, har vi noe annet man kan gjøre?
0: Jeg synes det var allerede veldig oppfinnsom dette med du ble Ipa.
3: Men jeg lurte på, at skal du chugge den dritten, eller skal du bare...
0: Nei, jeg nødt den over et bedre måltid.
3: Fordi jeg synes egentlig sånn, det er det jeg synes enda bedre med, at du får den der, du må drikke det, men du kan drikke den sakte.
0: Det jeg følte at passet var at dette var jo, vi spiste middag, så det var ikke en party. Og da er det litt sånn, nice, jeg skal ha den. Men på en fest synes jeg du bør ha noe som er sånn, den skal bondes nå.
3: Så, ja, men bonden IPA er jo helt jævlig.
0: Ja, men da skal du ikke ha en IPA.
2: Og så er det jævlig geek å være bonden IPA på fest.
0: Ja, men ikke bonden IPA, men den er mer for litt sånn chillig situasjoner hvor du vil være litt sånn, her er en IPA, liksom. Og så, så kan man sitte og chille med IPA.
3: Fair. Er det liksom sånn, men kan noen gode situasjoner der man gjerne vil ha, der man gjerne vil bli ipa da?
2: Ok, liksom sommerfest. Så kan man bli ipa i stedet for å bli isa, hvis det er liksom litt sånn halvklasse.
0: Ja.
2: Men fortsatt man har lyst til å ha det litt gøy, men da er det sånn, lett å si ipa det.
3: Ja, ikke sant.
0: Også sånn, vi har en kommentar fra tekniker AK her.
4: Jeg skal komme forslag der du kan ipe folk. Ja. Foreldremøte.
3: Ja.
2: Der mener jeg at det er helt fair å ise.
0: Klassetur til Sognsvann.
2: Ja. Ja, 10. klassetur til Berlin. Iping.
0: Ja, ja, ja. Herregud. Jeg tenker sånn, 15-åringen.
3: Når læreren liksom kaller deg inn på sånn samtale, liksom. Bare sånn du og foreldrene.
2: Ja, når de sier sånn, Eivind, nå er det 10. gang du har prøvd å holde Pelle-politiet i reservehjul foran klassen. Dette er ikke bra, hva skjer?
3: Og så er jeg sånn her, yo, check your back pocket.
2: Ipa deg!
0: Åh, jeg ble ipa, eller isa på en jævlig bra måte da jeg hadde sånn avskedsfest før jeg dro på utveksling. Så var den ene kompisen min var sånn, yo, Maria, jeg har jævlig vondt i ryggen. Jeg har jævlig vondt i ryggen. Åh, og liksom bare sånn, kan du bare sånn massere litt nedre rygg? Og så løfte han, så hadde han
2: en
0: ice i buksa. Og den måtte jeg bare ta. Og det var dritnøys. Så, men sånn, jeg skal på en hyttetur den helgen.
2: Ja.
0: Da skal det ices.
2: Ja,
0: for det er en ice-situasjon.
2: Det er jeg enig.
0: Men egentlig sånn, altså, på dagtid da, hvis man skal sitte litt i solen og chille, og da bli ipa, og være sånn, til deg liksom.
2: Men kan jeg åpne med et counterpoint der?
0: Okay.
2: Hvis du er med litt whack gjeng og tenker sånn, shit, her må Her må det opp og nikkes. Da er det jævlig praktisk i forhold til iping.
0: Veldig godt poeng.
3: Jo, men da synes jeg at vi skal ta tilbake
2: drikkedress.
3: Ja, 100%. Det var akkurat det jeg skulle si.
0: Jeg vil heller ikke utelukke det å bonde en IPA. Jeg er

0: hør på denne drittmusikken Gi meg fuckings levende Nå gir han avveksen Kan noen sende meg en fest Nei, hør på denne drittmusikken Gi meg fuckings avveksen
1: Det var Gustav Tusen med A-U-X Ba-bang
2: Ula la la la Nova
3: Nei!
4: Frick oss
3: Nei!
1: Nei
4: Hvis det er en ting vi har lært i dag Så er det mer icing i bybildet
3: Som og
4: vi,
3: faen ass
1: Og Eivind kom med en idé Til en siste type
3: Icing
4: Siste type icing Liting
1: Og her er det mange muligheter Det kommer an på hvilken øl du liker Ringnes Light
4: Skaus
1: Light ja.
4: De andre Tuborg ja. Alle som har en lite variant Liting er så mye mer sånn Det er så mye mer svelgbart Sånn bokstavlig talt Og det er sånn her Og, det er sånn her, og folk er sånn her Å nei, vi kan ikke drikke en hel øl Lite øl Hallo,
3: ganske lite øl
4: det er null kalorier i en lite øl
1: Jævlig deilig Du må, sånn du må huske å tenke på kaloriene selv på fest
4: Ikke sant?
1: Ta med dere det inn i helgen
4: Lite noen, og det er billigere Og det er nettopp det som greier For jeg tror at ice Grunnen til vi ikke ice mer er for at det er for dyrt Så Jonas Gahr Støre, skjerp deg
3: Hvis det er ett ønske jeg har for politikken i verden i dag Så er det sånn at ice-prisen skal ned
1: Jeg ser på deg, Jonas
4: Jonas Gahr

0: Bike Lane med Viva La Sunday.
1: Og så er også Radio Nova her for å gjøre opptak til sendingene sine.
2: Opplysningen. Vi er der det skjer.
0: Vi begynner å nærme oss helg her i opplysningen. Vi har da hatt første sending siden sommeren. Hvordan har det føltes å være tilbake etter 50 minutter?
3: Det har føltes riktig.
4: Det har føltes ut som det er akkurat sånn det skal være.
0: Ja, det er bra. Da kan man få en god helgefølelse allerede helt i starten på høsten. Har dere noe dere gleder dere til i dag?
3: Jeg skal være hjemme og slappe av, og det gleder jeg meg kjempe mye til, for det har jeg ikke gjort på kjempelenge, føler jeg. Fordi at jeg sliter med å si nei til folk. Så nå har jeg vært veldig smart og får en bestilling, IKEA-bestilling hjem til meg mellom klokka 4 og klokka 10 i dag. Så jeg må være hjemme.
0: Du må være hjemme.
3: Jeg har tvunget meg selv til å være hjemme.
0: Åh, så deilig.
3: Så jeg skal lese Hunger Games og spise god middag.
4: Hey. Veldig bra.
0: Hva med deg, Ingrid?
4: Jeg skal holde til Vermundbukta, faktisk. Det er, for dere som ikke vet, så er det på Holmlia. Mitt gamle, hva heter det for noe?
3: Nabolag, bydel.
4: Ja.
3: Mitt gamle...
4: Enn så lenge?
3: Ja, det skal vi bytte navn, det, kanskje.
4: Ja.
0: Oi, sant da. Jeg skal i bursdag i dag, jeg.
3: Ja.
0: Til venninna med Julia. Da skal vi gå med parikker. Så det må jeg finne etterpå. Jeg vet ikke hvor mye jeg gleder meg til å gå på parikkshopping, men jeg gleder meg veldig til parikkfest.
3: Parikker er sånne ting jeg føler at folk har liggende hjemme, men jeg har aldri sett ut i butikkene.
0: Nei, jeg vet ikke helt hvor man får tak i det.
3: Nei.
0: Men det finner vi ut av. Nå skal studentnyhetene komme inn etter oss. Jeg har vært her, det er meg, Kaja Nilsen, med Hanna Myhre og Ingrid Reitan. God helg!
3: God helg!
4: God helg!

0: Vi må innom det aller helligste temaet blant studenter. Det jo studiestøtte. Studiestøtte.
1: Har du ikke hørt det?
0: Det aller helligste temaet blant studenter.
2: Studentnyhetene. Hver fredag fra 11 til 12. På Radio Nova.
3: Hei, hei. Og sangen du hørte var Bike Lane med Viva La Sunday. Men det ikke søndag i dag, det fredag i dag. En gledens dag for studentnyhetene er endelig tilbake etter en grusom sommerferie. Nei, en helt fantastisk sommerferie. Jeg heter Sofie, jeg skal være deres programleder i kveld, holdt på å si, i dag. Og med meg i studio så har jeg ingen ringere enn...
4: Helene.
5: Elin.
3: Og Sian. Og på teknikk så har vi...
6: Frida.
3: Ja, altså... Det er så rart å være tilbake.
6: Ja.
3: Man blir litt sånn fjasete av det hele, men Cheyenne, har du hatt en fin sommerferie?
7: Yes, jeg har vært og reist litt. Jeg har vært med familie i Romania. Det var vel hyggelig å se bestemødrene mine og bestfedre. Så jeg jobbet, skaffet meg en ny jobb, og ja, egentlig bare loka veldig mye.
3: Nice.
7: Ja.
3: Elin?
5: Jeg har også reist. Jeg startet jo sommerferien tidlig med å dra til Bali, og det var veldig nice. Og etter det så dro jeg til Stockholm, var på Bad Bunny-konsert. Jeg tror det er min favorittkonsert. Det er beste konsert jeg har vært på, det var dritbra. Og så har det vært en veldig fin sånn Oslo-sommer. Det har vært dritvarmt, og så har det plutselig blitt veldig mye regn, men jeg trives i Oslo. Hva med deg, Helene?
6: Ja, jeg føler at jeg fikk en veldig fin uke i sånn Sør-Frankrike, og så utenom det så føler jeg at resten av tida så endte jeg på å bare følge etter der uværet dro. Men det har vært veldig sånn, lære seg å... Sang dere denne novembersangen på skolen da dere var barn? Man må liksom lære seg å ha det gøy på egen hånd, fordi sånn, det er ikke fint vær.
3: Nei.
6: Jeg tolker det som at jeg måtte se alle Hangover-filmene for første gang, så det ble veldig sånn TV-ferie egentlig. Og Tour de France så jeg veldig mye. Hva med deg, Sofie?
3: Jo, altså, jeg har hatt en fin sommer, jeg. Og så har jeg jo vært hjemme på det glade Vestlandet. Og der har jo det vært Vestlandssommer til de grade. Jeg hadde med meg kjæresten min for første gang på Krabbefestivalen, shoutout, The Yearly Happening på Atløy, der jeg er fra. Og da var det rett og slett en liten storm. Så det var jo charmerende på mange måter.
6: Krabbefestival?
3: Ja, vi fisker krabbe og etter det.
6: Det hørtes
3: kjempebra. Og så er det dans på kvelden. Så jeg danser masse sving i sommer. Åh. Det har vært veldig kjekt.
6: Sving er sånn en stor greie på Vestlandet.
3: Ja, det er liksom det vi har. Det er på en måte sving og alkohol, yeah. Egentlig, krabbe.
6: Og Jesus.
3: Nei, ikke der jeg er. Vi har ikke Jesus, og det er liksom... altså, det er veldig privat. Men det er veldig sånn havet, på en måte. Så, men det er kjapt at det er han, altså, for deg som har han.
7: Det er veldig rart.
3: Vi skal, nyheter, har det skjedd noe som vi ikke har hatt tid til å snakke om, eller ikke fått mulighet til å snakke om?
7: Jeg synes, jeg holder på å si at det var litt gøy å lese om, det er jo åpenbart ikke gøy, fordi jeg så en sak om at folk som jobber for samordnet opptak, halvparten av dem sluttet på grunn av veldig dårlig stemning, og da mener jeg at de har blitt altså, snakket ned på av sjefer, og folk ville ikke dra på jobb, og det var utestenging, og hemmelighetsholdning. Nei, vent, det er ikke et ord.
3: Shit, så leit.
7: Ja, veldig trist. Så 13-26 har nå sagt opp, og de er veldig usikre på hvor veien videre går for samordnet. Men jeg synes at det er så crazy å lage så dårlig stemning, at halvparten av ansatten din må slutte. Det er samordnet opptak. Du redder ikke liv. Du trenger ikke liksom pushe de deadlinesene og være så innpåsliten. Jeg vet ikke hvor ille det var, så klart. Ja. I wasn't there. Men...
3: Vi vet ikke hva som har skjedd.
7: Altså, jeg vet, det er litt sånn...
3: Men dårlig S, da.
7: Ja.
3: Det var ikke bra.
7: Veldig trist.
3: Hva har du sett?
5: Jeg har sett på litt gøyere. Jeg har sett at, som jeg tror også hele Norge har fått med seg, at vi kom veldig langt i VM. Yes. Det, er det bare jeg som er veldig overrasket over det? Eller?
3: Det er så lenge siden det.
5: Ja, det, føl, altså,
3: det føles plutselig veldig lenge siden
5: ut. Ja, det føles, altså, jeg har jo nesten glemt det, liksom, og så prøvde jeg å tenke tilbake sånn, hva er det som egentlig har skjedd i sommer? Herregud, vi slo jo Brasil, dere. Ja. Vi slo Brasil i VM.
7: Vi har aldri tapt mot Brasil.
5: Vi har aldri tapt mot Brasil. Det er så fatt. Oh my god. Og jeg synes det er så morsomt. Altså, jeg blir så glad av å se edits av Haaland. Jeg blir så glad av å se Nusa. Jeg blir så glad av det norske landslaget. Jeg gleder meg allerede til EM. Because da tar vi den. Ja. Bare vent, England. We're coming for you. It's coming home.
7: Norge vinner EM.
5: Til Bryne. It's
3: coming home. Altså, det eneste jeg har sett, eller ikke det eneste, er at... litt voksenkjeft fra universitetet at studentene er superdraglige. Og vi kommer ikke på undervisning og folk er, altså professorer er blitt skikkelig lei av at det er så dårlig oppmøte. Men det er jo en sånn ting som vi snakker om for alt det. Hvorfor er det sånn? Da, da, da, da, da. Og at det blir Sigrid Åsland vil ha en diskusjon, en debatt om mobilforbud på universitet. Og det drar meg rett tilbake til elevrådet i 9. klasse.
7: Ja, skal vi ha et sånt mobilhotell liksom, ja. Ved døra?
6: Ja, jeg tenker litt at sånn, hvis det var et veldig stort problem for deg, kanskje du burde blitt lærer på videregående. Da. Universiteter er liksom voksne som velger litt selv.
3: Men eier ikke folk skam? Er det det som skjer? Er det folk som sitter seriøst og scroller under?
7: Liksom? Det er overraskende mange, ass.
3: Det synes jeg. Kanskje vi skal bare utføre litt sånn strengere... blikking.
7: Ja, større sosial sanksjon, liksom.
3: Ja.
7: Men det er jo ikke helt nytt at folk ikke følger med. Husker dere den skandalen med Erna Solberg som spilte, Candy Crush under et eller annet stortingsmøte, liksom? Så det er jo ikke bare oss. Jeg tror at det er et samfunnsproblem. Altså, folk sitter ikke og ser folk i øynene lenger.
6: Det er liksom enten så møter vi ikke opp, eller så møter vi opp, men sitter... med mobilen og tekster, noen andre på en måte.
7: Men altså, bruk PC-en din.
3: Ja, ha litt respekt.
7: Ha litt respekt, sitt på PC-en.
3: Nei, uff. Jeg synes det var veldig gøy, og jeg elsker voksenkjeft, jeg synes det er hyggelig. Har du noe å melde, Helene, før vi går videre til deg forberedte sakene våre?
6: Nei, jeg leste i dag tidlig, så fant jeg en sak i Universitas, som bare var sånn semesterstart. Det har kommet veldig mange nye studenter til Oslo. Jeg så at de hadde laget en sånn Oslo-guide.
3: Yeah.
6: Og det var en fin guide det, altså. Men jeg har bare lyst til å si, de frarådet veldig å dra på Los Tacos.
3: Nei.
6: Og de var sånn, det her er ikke bra for studenter. Sånn, det er bare sånn, du tror du kommer for billig øl, og så er det egentlig bare sånn dårlig 0,4 og sånn. Jeg er sånn, ja, men jeg tror... Sånn, det er vel poenget, på en måte. Sånn, liksom, det er vel, du drar vel ikke dit for å få fine dining, liksom.
3: Jeg tror det er Hansa, liksom. Det er
6: greit. Så jeg ville bare slå et slag for Los Tacos i forsvar.
7: Jeg støtter deg så på den. Ja. De har en bryte der. Den er så banger.
6: Ja, jeg synes.
3: Ok, shout out til Los Tacos. Vi går videre.

0: hørte du Kåre Fløyel med 100 gode grunner.
1: Du lytter til studentnyhetene på Radio Nova.
2: Nå er ikke jeg så opptatt av å sammenligne meg med Ola Borten Moe. Jeg mener han har gjort en god jobb på feltet.
3: Som dere kanskje vet, vi alle er jo studenter i dette rommet, og en ting jeg har følt på mye det siste er lommeboka mi. Eller bankkontoen min da, siden vi ikke går rundt med så mye cash lenger. Og den er ganske liten, den blir strammere og strammere, og jeg er ikke alene om dette. Jeg har gått over to saker, både på Krono og NRK, som omtaler konsekvenser av dårlig studentøkonomi. En ny rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse viser at en student med et nøkternt budsjett mangler rundt 1900 kroner hver måned for å få økonomien til å gå rundt. Det vil si at vi er nesten 2000 kroner i minus hver måned i gjennomsnitt. Studiestøtten dekker i dag bare 85% av det som regnes som et nøkternt studentbudsjett. Men for litt over 20 år siden, 2002, så var tallet på 94%. Så da tenker jeg å spørre dere. Er det egentlig mulig å være heltidsstudent med dagens studiestøtte, Sofie?
4: For meg?
5: Nei, ikke i det hele tatt. Men i alle fall, jeg tror det har jo litt å si hvilken by du bor i, hvis du bor i Oslo. Så blir det også vanskeligere enn hvis du legger i Sogndal.
3: Ja, også sånne ting med ekstrajobb. Har du noe ekstrajobb da, Helene?
6: Ja, jeg jobber på Nordli, og der har jeg jobbet ganske mye ekstra for å... Jeg er dårlig med penger også, da, skal jeg si, så jeg lever ikke på et nøkternt budsjett, men jeg har jo også... Ja, jeg har også vært nødt til å prøve meg nå. Jeg har hatt litt pengeproblemer i det siste. Og jeg har vært nødt til å prøve meg på å leve på det vi antar er sånn cirka det du får i studielån hver måned. Det går ikke. Så du kan ikke liksom kjøpe mat. Jeg møter folk som ikke har deltidsjobb, sånn, så jeg er sånn, hvordan går det i det hele tatt?
3: Hvor tror dere de får hjelp fra da, hvis man ikke jobber? Hvor er det man kan få hjelp? Er det foreldre man må gå til da, kanskje? Eller?
7: Det er jo nok mange som får hjelp av foreldre hvis man ikke har jobb. Men det er også veldig dyrt, kan jeg forestille meg, for foreldre liksom, å ha den forventningen.
4: Ja, altså spørsmålet er om man har ekstra stipend, så har man litt mer å gå på hvis man har krav på det. Eller så er jo man også overrepresentert i kredittkortgjeld. Så det er jo vanskelig å sier da, men ting kan jo gå rundt uten at det går noe særlig bra da. Det kan jo slå helsa løs og at man ikke eter nok og ikke får i seg de tingene man skal.
3: Og det med dårlig studentøkonomi, det får jo konsekvenser. Og ifølge Kronopp så ser vi at 49%, eller en SSB-tall som jeg har lest på Kronopp, så ser vi at 49% av studentene med økonomiske vanskeligheter mener at økonomien gjør at karakterene deres blir dårligere enn de kunne ha vært. Og det stopper ikke bare der. Nesten 2 av 3 studenter med økonomiske vanskeligheter oppgir også at økonomien påvirker deres psykiske helse. Hvorfor tror dere at... Det på en måte påvirker psykiske helsen deres. Hva,

0: så det blir gøy. Jeg liker, det er sånn sandkurs for barn, og så klistrer man av, og så klistrer man sand på. Det er veldig gøy. Jeg kan vise dere etterpå.
1: Sandkurs for barn.
0: Ja. Yeah. og så skal jeg jobbe.
2: Yippie.
0: Det blir kjempegøy.
1: Jeg skal passe kollektivhunden, så vi skal gå tur på Sognsvann. Oh. Vi snakker med henge der. Det mener jeg ikke. Ja, og så skal jeg slappe rolig av. Har du lyst til å...
2: Jeg skal spise middag. Det er Frida, tekniker. Jeg skal spise middag med en venninne som skal flytte til Wien.
3: Oh.
2: Fordi hun møtte en kjæreste der på utveksling. Skal bo der et år. Ja, så vi skal... Ja, jeg vet ikke. Kanskje det. Ja, det var meg.
1: Ok, da sier vi god helg da.
3: God helg!

0: Du hører
1: En gang til og aldri mer av Heimenol, og før det hørte vi inn for landing av Dave and Earl the Band.
2: Bonjour, du hører på Rådville på Radio Nova. Hvis du vil ha råd fra oss, så må du sende inn dine spørsmål til Rådville sin Instagram.
1: Vi tilbake, og det jo selvfølgelig studiestart, så mange som flytter inn til Oslo. Og jeg tenkte det hadde vært gøy å lage kanskje en liten sånn guide her nå med dere til folk som flytter inn, eller flytter til Oslo nå.
3: Mm. Ja.
1: Liksom,
3: rutta.
1: Ja, for vi har jo bodd i Oslo lenge. Jeg har bodd i Oslo nå i 3 år.
4: Ja.
1: Og Emilia, hvor lenge har du bodd i Oslo?
4: 4 år.
1: 4.
3: 1,5.
1: 1,5.
4: Nib.
1: Så vi kan komme en litt sånn tips og triks vi skulle ønske vi kanskje visste.
4: Ja.
1: Ja, men ikke liksom alle de bra stedene.
3: Nei, vi må okay. gatekeepe.
1: Vi må gatekeepe noe.
3: En kafé og en brygge har lyst til å gatekeepe, så...
4: En kafé? Typen Sara.
3: Nei!
1: Har du hørt om kafé Sara?
3: Det skrives med sett.
4: Ja.
3: Det ligger på Grønland.
4: Ikke sant?
3: Ja.
4: Nei, men da er jeg spent, Marit, på hva du har tenkt.
1: Ja, jeg tenkte bare sånn at vi er litt sånn kjent i byen, og kunne liksom hjelpe nye folk som kommer hit da.
4: Ja.
1: Så hvor skal man spise? Hvor skal man ta en kaffe? Hvor skal man dra ut? Hvor gjør man det? For man jo litt lost når man kommer.
3: Mm.
1: For det jo så mye å velge mellom.
3: Det alt for mye å velge mellom.
1: Ja. Så ja, vi kan starte med hvor... Bra sted å spise.
3: Ja.
1: Den første dag.
3: Jeg spiser ikke så mye, egentlig.
4: Birk er veldig tynn.
3: Jeg er veldig tynn og veldig sulten. Jeg har hatt noen Knut Hamsun-sommer. Nei, det jo mange steder, men det liksom... jeg har ikke lyst til å gi det fra meg.
1: Nei, ok, jeg kan kanskje...
3: Start du da, så vet jeg hvor lista ligger. For jeg kan jo ikke liksom McDonald's... Liksom,
1: McDonalds-buksaveien.
3: Jeg ser at det sikkert godt der.
1: Ja, jeg vet ikke. Jeg tror kanskje sånn... hvis du er liksom ny i byen, skal finne deg et bra sted å spise, så er det jo på en måte... Vet ikke om jeg sier det her riktig.
4: Om Egon. Det
1: er Egon?
4: Nei, du mente det.
3: Ja. Det en god pizza.
4: Pizza-buffet.
1: Pizza-buffet.
3: Mm. Ja. Med en ruker på toppen.
1: Sabrura-buffet.
4: Ja.
1: Hvor er det man kan få beste buffet i Oslo?
3: Sio. Sio mat og helse.
4: Ja.
1: Ja.
3: Faktisk.
4: Ja, men faktisk. Mm. Den i SV på SV-fakultetet på Blindern.
3: Shit, jeg har arabisk
4: smeller.
3: Salat.
4: Smeller.
3: Hvor ellers får du arabisk salat på buffet?
4: Ja, det kan du si.
1: Det, der har ikke jeg vært. Det er og ikke det, sånn på...
4: Buffet jo et godt tips, for det jo på en måte veldig sånn, det en sosial zone.
3: Mm.
4: Man kan bonde litt,
1: ja.
4: Få litt venner.
3: Hva har du plukket?
1: Ja, du plukker det, ja.
4: Å ja, du liker sånn, ja. Ikke sant?
1: Ja, så jeg synes det skipt når man plukker liksom buffet, og så ser det på en måte ikke så bra ut, og så er det noen som plukker liksom akkurat det samme, så ser det bra ut.
4: Ja.
3: Mm.
1: Ja. Det gir noe mening.
4: Litt, handler kanskje litt om rekkefølge også.
1: Ja, men hvor ville du ha spist det ute da, hvis du er ny i byen?
4: Hvis jeg er ny i byen, hvis jeg går for venner, prøver å få venner på en måte, så er jo street food, både den...
1: Altså, ja, det er lenge siden jeg har vært.
4: Både den OG street fooden midt i Smørøyet, liksom, men også den nye på Bjørvika.
1: Ja.
3: Er det nye?
4: Ja, det kommer til den nye, og den er veldig sånn fin og innbydende. Det er stor plass, og det er litt sånn dempet belysning og koselig, på en måte.
3: Bedre enn Vulkan også? For den synes jeg ikke er noe koselig. Den er litt dempet belysning.
4: Ja, den er litt travel, rett og slett.
3: Ja, det er som at du er på torget i
1: Dubai.
3: Abu Dhabi. Du er midt i koken.
1: Men der er det jo liksom sånn, mer sånn, det er jo butikker og litt sånne ting, sånn matbutikker.
4: Ja.
1: Så det er litt mer ting som skjer der.
4: Ja. Ja. Kanskje det er Oslos navle?
1: Ja,
4: hvor ville dere sagt at Oslos navle er, egentlig?
3: Nå er det ikke det som er...
1: Bjerregårdsgatte.
3: Ja, Ullevålsveien.
4: Ja, Ullevålsveien.
3: Det er som en tykk blodåre.
1: Mm. Okay, hvis du ikke er fra Oslo, så må du bare vite at Sandhansøen er det beste stedet på jord, og det er spesielt Bjerregårdsgatte.
4: 100.
1: 100.
4: Der bor...
3: Vi.
4: Mange vi kjenner.
3: Vi kan bli doksalt. Vi kan bli sånn der...
4: Ja, det er det.
3: Vi må ikke... Vi har flyttet, vi bodde lenge i Bergårdsgatet, men nå har vi flyttet.
4: Til samme gang.
1: Ja, til samme gang. Birk bor i studentboligen dine i Bergårdsgatet.
3: Ja, det
1: er det. Så hvis du skal besøke han, så er det bare å henge der.
4: Det er det.
1: Ja.
4: Nei, men andre tips men, til nyinflyttere til Oslo. Sjekk ut bruktene.
3: Det er masse
4: ja. Bruktbutikkene. Kanskje gå på en liten sånn bruktour, sånn brukt til brukt.
1: Ja.
4: Det er gøy.
1: Der pleier jeg å starte liksom, eller det går liksom løkka.
3: Løkka. Hvor var det du gikk igjen, sa du?
1: Løkka. Ikke sant?
3: Løkka. Det er fint sted å starte det. Men alle har sin rute liksom.
1: Ja.
3: Det er veldig koselig, egentlig.
4: Liker det, liker det.
3: Man må passe på ikke bli helt sånn løkka-head da, sånn der trifte ja. Konge.
1: Det må du passe på.
3: Sånn. Det kan gå for langt.
4: Ja. Det er verdt å ta turen til Sankthanshaugen nå.
1: Ja.
4: Java. Kaffe.
3: Yeah.
4: På å snakke denne serien.
1: Ja,
3: det er bra.
1: Utesteder, jeg føler sånn at jeg ikke vet om noen bra utesteder. Ja. Finnes noen bra utesteder?
4: Det tror jeg ikke.
1: Blå.
4: Ja!
3: Ingensteds.
1: Ingensteds? Ingensteds
3: er
1: jeg.
3: Men det disse er liksom litt sånn, elva. Det er liksom typisk man trekker frem.
1: Ja.
3: Når man har bodd her i 2 år, 2-3 år. Men jeg tror egentlig det er mye bedre steder vi en gang ikke vet om.
1: Ja. Ja. Det er det, vi
3: det, er det
1: måtte...
3: som er litt trist.
4: Ja. Og det skal vi prøve å utforske
3: i neste episode. Så har vi testet ut noen
4: greier. Da får dere utested edition. Vi tester og vi rater.

0: Du hørte Oslo City Summer av Kasper.
1: Vi går rett over på spørsmål nå.
0: Ok, da har vi fått inn et spørsmål som lyder som følger. Hei, Rådbil. Jeg har nettopp begynt på studiet, og jeg lurer på hva slags jobb kan jeg ha ved siden av? Veldig godt spørsmål.
2: Det er så relevant, for nå sitter jeg i den økonomiske knipa, altså.
0: Ja.
2: Man får et storstipend på starten av året,
0: ja.
2: Og det må dere bare holde på for harde livet, for det går tomt, tror du eller ei. Du får 30 000 smakk rett inn på konto.
0: Og de forsvinner så fort. De gjør det, men jeg vet ikke hvor det blir av det. Og det, har, ja. Og det er jo megadyrt.
1: Det er megadyrt å leve. Ja. Som student så føler jeg også at man har mye sånn koseutgifter.
2: Mm.
1: Pils.
2: Det er kos.
0: Ja, en del pils.
1: Sosiale ting. Kino. Buss hjem.
2: Fra
1: studiebyen din. Ja, det kan nevne seg å ha en jobb på siden.
0: Man må ha jobb på siden.
1: Man bør det. Og hvis man har mulighet til det, har helsa og alt som skal til, så tenkte vi å drodle litt sånn. Hva passer? Hva kan man søke? Hva er fint å ha på siden?
2: Det er gøy å tjene penger, men det er gøy å studere også. Ja. Så det er viktig at du får tid til studiene.
0: Ja. Og jeg vil så anbefale deg i hvert fall første semester, at du liksom ikke jobber så mye da. Eller du har en liten stilling.
1: Ja.
0: Så du får med deg alt det nye som skjer.
1: Ja.
0: Så kanskje har du jobbet litt i sommer, så bruk de sparepengene da.
1: Ja. Det er kjedelig å være den som ikke er med
0: ikke
1: til å begynne
0: med. Ikke vært med på ting, fordi man må jobbe.
1: Ja. Mm. Så kanskje en jobb hvor tilkallingsvikariat er en option. Barnehage, skole, hvor man kan ringes og så kan man si ja når det passer.
2: Eller mailes.
1: Eller mailes.
0: Ja.
1: Det er Gen Z like mail.
2: De gjør det, det er godt tilbake til det.
1: Ja.
2: Ja, jeg har en slags typ vikarstilling nå.
1: Ja.
2: Og det er veldig kjekt, for da kan du bare sette deg opp og jeg har lyst til å jobbe da.
1: Ja.
2: Ikke da. Ikke da, ikke da, ikke da, ikke da.
1: Ja.
2: Men der kan jeg jobbe.
1: Ja.
2: Og så blir du spurt.
1: Ja, hvordan jobb er det, Birk?
2: Det er en kundeservicejobb på i den flere forskjellige aktører. Norges Bank og Telenor. Og kanskje jeg har snakket med mange lyttere der ute. Uten å vite.
1: Oi! Dere kjenner kanskje stemmen hans. Det er derfra.
0: Så gøy da. Så, ja.
1: Gøy. Ja. Hva med deg, Marit? Hva har du drevet med på siden av studiene?
0: Opp igjennom? Jeg har jobbet med ganske mye klesbutikk.
1: Ja.
0: Så jeg har H&M.
1: Den er fin.
0: Love that. Der går det tregt. Men
2: Hvordan da? Med tanke på liksom,
0: ja, det bare er
2: dagene.
0: Ja, du bare bretter klær.
2: Ja.
0: Eller
2: ja.
0: Står i kassa.
1: Ja.
0: Og så bretter du mer klær.
1: Ja.
0: Og så rydder du, kanskje du får rydde ut av prøverommene. Det er alltid litt gøy, synes jeg.
2: Er det folk som kjøper noe der?
0: På H&M?
2: Ja.
1: Nei, aldri.
2: Ja, det er, du bare bretter, det er bare aldri noe kundebehandling.
0: Nei, ja, hvis jeg står i kassa da.
2: Ja,
0: ja. Og så jobbet på Jack & Jones.
1: Ja.
2: Det er litt fete, det er liksom en upgrade.
0: Så hjelper gutter å finne klær.
1: Ja.
2: Og det er ikke så lett, for det er ikke...
0: Ja, men de er veldig, veldig lett å påvirke.
2: Ja.
0: Det er bare å være sånn, herregud, den ser så bra ut!
2: Du skal ikke ha to til, da.
1: Ja, ja. Du trenger faktisk en til hver dag.
0: Jack & Jones er veldig opptatt av salg, så det er sånn, du må prøve å pushe på de og sånne ting. Og jeg er sånn, jeg gjorde ikke det, på en måte.
1: Samme det, vel.
0: Og så jobber jeg på et museum og selger vafler.
1: Ja.
0: Og det er så koselig.
1: Ja, nice. Yeah. Det høres ut som passende sånn sidejobber, egentlig.
0: Du burde ha en jobb som ikke krever liksom, noe, bruke hodet.
1: Ja.
0: Du må bare ha noen hvor du kan være helt automatisk og bare gjøre ting, tror jeg.
1: Ikke så mentalt krevende.
0: Ja.
1: Ikke en påkjenning, liksom.
0: Mm.
1: Kanskje ikke på traumeavdelingen til Riksen, liksom.
0: Nei, det tror jeg er litt slitt.
1: Eller sånn. Ja, ja. Rett og slett.
0: Men du da?
1: Jeg har jobbet som støttekontakt. Som er for, liksom, da var det for et barn. Og det var bare sånn, da finner man ut av det selv når passer det for deg. Og så har de gjerne et vedtak på så mange timer i løpet av en måned. Da.
0: Ja.
1: Og så bare fyller man det, og man gjør jo hva man vil, finner på masse lattis.
0: Det virker egentlig veldig gøy.
1: Det virker kjempegøy. Det er kjempegøy. Og så jobber jeg i en sånn omsorgsbolig nå. Det også er en fin kanskje sidejobb ved studiene, for da er det jo gjerne helgestillinger som man har behov for der. Mm. Og det er gjerne kvelder, kveld og helg, da tjener man bra.
2: Mm. Da blir det dobbelt. Men har du noen anbefaling for å komme inn i en sånn omsorgsbolig? For det ser jeg for meg at det er ikke alle som kommer inn.
1: Ja, det kan du si. Kanskje begynne med... Nei, jeg hadde jo
2: begynne
1: egentlig...
2: Begynne på Jack and Jones, og så...
1: Jack and Jones,
0: vafler.
1: Vafler.
0: Kundeservice.
1: Da sier man sånn...
0: Kundeservice er bra.
1: Ja, det er det. Og da kan man si sånn, jeg er vant med kommunikasjon, så da blir man støttekontakt for et barn.
0: Ja.
1: Og så, når man har fått den jobben, så kan man vise til den når man skal søke bolig, for da har man sånn, jeg har erfaring med mennesker med ulike behov.
0: Mm. Ja.
2: Så dette kommer i semester 7 eller 8.
1: Ja.
2: Du må jobbe litt.
0: Du må vente litt.
2: Du kan ikke forvente, kjære nye student, at du kommer inn i omsorgsboligen i høst.
0: Nei.
2: Det er kanskje
0: litt vanskelig. Du må legge litt arbeid for å få det.
1: Men å bare sjekke, eller sånn, vær oppmerksom på dine egne interesser, da.
2: Mm.
1: Og så kanskje legge inn det som søkeord på Finn på jobb, eller ja.
0: Ja.
1: Do whatever it takes
0: to get money.
1: To get the money som student.
2: Get the bag.

0: Bonjour, du hører på Rådvil på Radio Nova. Hvis du vil ha råd fra oss, så må du sende inn dine spørsmål til Rådvil sin Instagram.
1: Ja, det har nettopp vært sommer. Den er over i dag, for nå er det skolestart. Oi! Den er ferdig.
2: Brutalt.
1: Ja, det er ganske brutalt. Sånn, går, sånn er året, på en måte, lagt opp. Ja. Men husker dere, for sånn 2 til 3 år siden, så var det noe som het Barbenheimer.
2: Hæ?
3: Ja!
1: Marit, husker det?
3: Ja!
1: Det best... så du begge?
2: Ja!
1: Den beste sommeren, det var den beste sommeren før VM, rett og slett.
3: Ja, jeg så begge. Jeg tror jeg så
1: back to back.
3: Barbie først.
1: Oi.
3: Og så Oppenheimer.
1: Jeg tror det er motsatt du skulle egentlig gjort det. For det skulle gitt mening.
3: Nei, jeg skjønte det helt greit, altså.
1: Sånn tidslinjemessig. Men den er god.
2: Ja.
3: Før du kan se Barbie, så må du se Oppenheimer.
1: For Barbie var på en måte en slags fortsettelse.
3: Ja,
2: det er toeren.
1: Det er toeren, rett og slett. Ja, men i år så har det vært en annen kinofilm som har dominert lærerette, ja. For å si det sånn.
3: Mm.
1: Og det, og har dere sett den? Vet dere hvem jeg sikter til?
3: Det er to
1: det kan stå mellom.
3: Ja, jeg tror jeg vet hvem du, du sikter til.
1: Ja, The Odyssey da,
3: ja.
1: Av Christopher Nolan.
3: Mm. Ja. Christopher også, Nolan igjen? Med,
1: ja, han, ja, han hadde jo Oppenheimer også. Ja. For meg. Bra sett. Han var flink. Men ja, har dere sett den?
3: Ja, det har jeg.
1: Hva tyks?
3: Jeg synes den var veldig bra.
1: Yeah. Ja.
2: Oi!
3: Nei, det er veldig dårlig. Nei, jeg koste meg, jeg. Ja. Jeg kan ikke så mye om gresk mytologi og hele den greia der. Men jeg synes at det var spennende.
1: Mm.
2: Er ikke den veldig lang?
3: Jo, det er 3 timer.
1: Det er 3 timer.
3: Ja.
1: Like lenge som Oppenheimer nesten.
3: Ja.
2: Og ja, den også er så lang.
1: Mm.
2: Har ikke sett noen
3: men
2: av dem.
3: Men jeg synes ikke at det er den beste filmen av Christopher Nolan.
2: Nei.
3: Og så litt sånn blandet
1: følelser.
3: Blandet.
1: Nå har jeg fått litt kritikk på grunn av at casten var ikke helt på en måte riktig i forhold til mytologien. Mm. Da.
3: Ja.
1: Og det synes jeg var litt tullete, for da burde det jo egentlig vært full-on greek cast.
3: Ja.
1: Som snakket det også.
3: Ja.
1: Og levde kanskje på den tiden. Mm.
3: Ja. Det jeg på en måte tenkte på med en gang jeg så den, var hun som spilte, jeg husker ikke hva den heter, men
1: Penelope, kanskje?
3: Nei.
1: Kona til han
3: Calypso.
1: Ja, mm.
3: Ja. Hun hadde veldig sånn iPhone-ansikt.
1: Oi.
3: Synes jeg.
1: Ja. Jeg vet ikke hva det er, men det ser ikke bra ut.
3: Man bare ser at den personen ikke passer inn i den tiden.
1: Ja.
2: Oh,
3: fordi de ser ut som
2: pen? Liksom?
3: Nei, men sånn at de har liksom botox, og de ser ut som at de har sett en iPhone.
1: Mm.
3: Og så er de liksom...
1: Ja, sånn ja. Er det ja. Okay, det, er det, ja. Sier, ja.
2: Det liker jeg. Den sayingen er bra.
3: Ja.
2: Den er fin.
1: Men du har ikke sett filmen, du, Emilie?
2: Nei, jeg har ikke det.
3: Nei, det var litt rart.
1: Det var litt dumt.
2: Ja.
3: Det er liksom alle har sett den.
2: Da går jeg hjem, så jeg bare ordner dere.
3: Ja.
1: Neida, men det jeg egentlig reagerte mer på enn castingen var den... Dere har jo hørt om den trojanske hesten dere er med opp igjennom.
2: Ja.
3: Mm.
1: Kanskje dere har brukt begrepet selv til og med?
2: Aldri.
1: Aldri hørt.
2: Men hørt om den, ja.
1: Ja. Men hadde, for jeg tenkte sånn, dette er urealistisk altså. Hadde dere blitt lurt av den trojanske hesten?
2: Hæ?
3: Men kan jeg bare,
1: okay. Det var det
3: du stusset over. Liksom, i filmen at det var urealistisk.
1: Ja, jeg synes det.
3: Når du
1: det var den ene ting som skulle være litt realistisk.
3: Det er et troll. Med et øye.
1: Det er Cyclops,
3: og,
1: faktisk.
2: Ja. Forklare litt da.
1: Det heter en Cyclops.
3: Sorry.
1: Og det er barnet til Poseidon.
3: Ja, det vet jeg. Det fikk jeg med meg.
1: Men se for deg at det hadde rullet inn en gigantisk jernhest inn i Elverum.
3: Mm.
1: Hadde du ikke begynt å stusse
3: typisk.
1: Litt deran?
3: Jo.
1: Hadde du tatt imot det som en gave?
3: Ja.
1: Du hadde tenkt, den er til meg.
3: Den er til meg.
1: Det er ikke noen farlige barbarer noe som gjemmer seg inn i der.
2: Men jeg er spent da, føler du filmen har liksom preget hele sommeren, sånn som Barbie og Oppenheimer gjorde?
3: Ja, for du startet jo egentlig liksom med Barbie og Oppenheimer, så hva var den andre filmen?
1: Ja, det er Spider-Man.
3: Åja!
1: Ja, det er helt enig. Nei. Men den så jeg aldri, for at når den Tom Holland da, som spiller Spider-Man, når den nye serien kom i 2017,

0: Ja, det tror jeg. Yeah. Home, ja. Yeah. Da var jeg 15. Mm. Men da til og med da følte jeg at nå er jeg litt for gammel til det her. Bare,
1: har du sett den da?
0: Den 2017?
1: Nei, den i år.
0: Nei, det var det jeg ikke tok meg rett til alt jeg får si. Men ja.
1: Ja.
0: Jeg bare skjønner ikke, etter VM så måtte jeg liksom fylle livet med noe. Jeg hadde lyst til at det skulle bli en ny kinosommer.
1: Ja.
0: Men det klarte ikke helt å...
2: Det blir aldri liksom Barbenheimer
0: igjen.
2: Nei. Folk prøver på det, men det går ikke.
1: Nei.
0: Det er kanskje bare at de to filmene ikke er så lett å koble navnet på som Barbenheimer.
1: Ja.
0: Oddie Spider, liksom.
1: Oddie Man.
0: Oddie Man.
2: Ja.
0: Oddie Man Summer.
2: Men ja, den trojanske hest er... Hadde du gått på den trojanske hest?
1: Sommer, det.
0: Det er de som boykottet VM, de hadde Oddie Man Summer.
2: Oddie Man.
0: Mens vi hadde VM Summer. Så.
1: De var på kino da, hos oss. Så på en annen skjerm.
2: Men konkluderer med at... Jeg hadde kanskje gått på en trojansk hest.
1: Ja.
2: Kanskje. Jeg er litt sånn naiv. Tror det beste.
0: Ja.
2: Tenker at det er en fin.
1: Ja.
0: Du også, Emilie?
1: Jeg har jo på en måte ingen. Jeg har ikke noe å komme med.
0: Ikke sant.
1: Ingen formening, men jeg er med på at, å gjøre det til en stor ting. Mm. Sånne ting.
2: Når det er sommer.
1: Ja.
0: Prøv på det.

0: Du hørte Askeladden av Iben.
1: Birk, Birk, hva er dine topp tre tips for å fiske?
2: Først trenger du sluk, så trenger du tråd, så trenger du fisk.
0: Klokka den har blitt 11, og du hører fortsatt på Rådvill, programmet hvor vi hjelper deg med dine problemer, om det er små eller store. Yep. Og hvis du har lyst til å sende inn et spørsmål eller et problem, så er det bare å gå inn på Instagramen vår, Rådvill. Så er det en link i bio.
3: Mm. Riktig.
0: Ja, og vi har fått inn et til spørsmål her, og det lyder som følger. Hei, jeg lurer på hvordan jeg kan lage billige studentmiddager. Billige studentmiddager, folkens.
2: Åh, ja? Jeg har ikke lyst til å tenke på det.
0: Er du flink til å lage mat?
2: Vi må tenke på det nå. Ja, nei.
0: Nei?
2: Det er ikke det, altså. Men jeg tenker at her må du tenke bulk. Du må kjøpe store mengder med en gang.
0: Ja.
2: For det er de små handleturene som tar det, altså.
0: Ja,
3: ja.
2: Virkelig.
0: Mm. Og så er det sånn, jeg synes jo på en måte at du må liksom fryse ned ting og sånn kyllingkjøtt.
3: Ja.
0: Og kjøpe liksom store mengder av det, for selv om det virker dyrt.
2: Der og da.
0: Så
2: får du mye kylling for penger.
0: Ja,
3: det er det.
0: Man tenker litt sånn.
3: Det er det. Mm. Kanskje legge opp til sånn, lager man en rett og har rester fra den, at man kan bruke de til noe annet, sånn at man ikke går lei.
0: Ja.
3: Mm-hmm. For eksempel. Jeg har vært megafan av å lage taco, vanlig taco liksom.
0: Mm.
3: Det er ganske mange ingredienser som man ikke får spist opp som en student. Sånn en hel agurk for eksempel. Ja. I en one go.
2: Man kan jo starte med en komplett tacomiddag.
3: Starte med taco.
2: Og så går man tom for mais.
3: Ja.
2: Og så går man tom for hver ingrediens.
3: Ja.
2: Så til slutt så blir det kanskje bare kjøtt
3: og
2: ost.
3: Ja, og da får man liksom brukt opp alt. Da får man valuta for pengene.
2: Ja.
3: Så tacokjøtt i søtpotet.
0: Ja.
3: Som en liksom, det er digg. Og da kan man bruke alle grønnsakene til.
2: Søtpotet var mitt, det var det jeg skulle trekke fram her.
3: Ja, det er dritdigg.
0: Søtpotet er digg.
3: Man kan lage sykt mye bra med det.
0: Mm.
3: Ja. Man kan lage burger med søtpotetlokk. Oi. Som vi gjorde i sommer.
2: Ja.
0: Hva da?
3: Neida. Susanne lærte oss det, tror jeg, kanskje.
2: Ja. Shoutout, Susanne.
3: Ja. Og da steker man en burger.
0: Ja.
3: Og så har man alt man vil av burgertilbehør, på en måte. Og så finner man den største, rundeste
2: burgerbrødforma søtpoteten.
3: Poteten man finner i korva. Og så skjærer man den opp i sånn tynne, ikke tynne skiver, men sånn burgerbrød-type.
2: Men ikke så tykke at ikke de blir
3: myke.
0: Mm. Ja. Okay.
2: Ja, de må bli gjennomstekt.
3: Okay. Krydder, boom, inn i ovnen, de blir myke. Det er
2: olje.
3: Det smeller, ass.
2: Mm.
3: Og med noe sånn der chili mayo. Åh, oh, ja. Det er så godt.
2: Sriracha chili mayo.
0: Ja.
2: Og rucola på topp.
3: Det blir ganske grønt. Billig.
2: Mm. Det ble det.
3: Kjøp de der billigburgerne som ligger i fryseren.
0: Ja.
2: Og det er et annet tips som jeg så på VG her om forleden dag. At man kjøper burgere i stedet for kjøttdeig.
0: Ja.
2: Så lager man bare sin egen kjøttdeig. Det er jo...
0: Det er jo
2: hvorfor har ingen tenkt på det?
3: Ja, det blir billigere.
2: Det, det må dere også passe på der ute, kjære lyttere.
3: Kjære. Studenter.
2: Lyttere, arbeidsmenn og damer. Jeg vet ikke hvem dere er, men ikke la dere lure av den der tilbudskatalogen til disse matvaregigantene.
3: Oh.
2: Ja. For de leder deg inn på sånn, dette skal du ha til middag i dag.
3: Ja.
0: Mm.
2: Middag for under 200-lappen.
3: Ja.
2: Middag for under 200-lappen. Jeg skal ha middag for 50-lappen.
3: Ja. Vi snakker ikke 200 kroner her.
2: Nei.
0: 200 kroner, hva er det de prøver på? Liksom?
3: Det er ukens budsjett.
0: Ja.
3: Hello.
0: Og så er det så piss alle sånne tilbud. Sånne der, de har jo bare tatt ned liksom litt rabatt på liksom det dyreste av den type produkt. Så er det sånn, du kan jo bare kjøpe det som er billig.
3: Ja.
0: Og så...
3: Sånn. Ikke bli
2: lurt. Vi låser prisen her, vi låser den. Nei.
0: Kiwi er best på pris.
2: Ja. Pris kutt.
0: Ja.
2: Dere kutter 4 kroner,
0: ja.
2: Som dere la på for 2 måneder siden.
3: Ja.
2: På en låst, i hermetegn, pris.
0: Ja. Det er så teit at de liksom skal liksom sy noe, at de låser ting.
3: Ja.
2: Det er ikke låst.
0: Hva søren, det er sånn, kan dere ikke bare ha tilbud?
3: Ja.
0: Og så er det sånn.
3: Jeg er enig.
0: Det er sånn, vi lover å låse prisen vår. Det er sånn, ja, det burde jo være låst fra før av.
3: Ja.
0: Skal vi bare gå ned? Gå opp.
3: Det er det. Den er låst. Du må ha kode.
2: Et opprop mot Reitan. Ja. Oi. Og dere andre, som dere vet selv hvem dere er, men jeg vet ikke hvem dere er, for dere gjemmer dere bak butikkene
3: deres. Jeg vet ikke om det her er helt forsvarlig. Ja. Da må vi også komme med noe positivt, tror jeg.
2: Hæ?
3: Ja.
2: Er det sånn journalistikk funker?
0: Man kan si noe slemt, og så kan man, må man ja. Si noe hyggelig.
2: De er, okay. Det er så koselig å komme inn på Kiwi. Dere har det grønne temaet deres.
0: Det nuller ut det slemme. Det er det, men vi må komme på billige middager.
3: Ja. Ja. Bønner, linser, alt som er på boks og ja. Hermetert.
2: Røde linser, grønne linser.
0: Planlegg
2: ja. I tomatsuppe.
3: Ja,
2: og hermetisk tomatsuppe.
3: Da kan du kjøpe masse grønnsaker, ovnsbake, putte i blender, jump. Og så har du sunn hjemmelaget tomatsuppe. Ja. Mm.
2: Kjøp dere ut. Investér nå tidlig mens dere har fortsatt storstipendet. Kjøp mixmaster, kjøp vannkoker, kjøp de tingene som dere får bruk for.
3: Kjøp mikro. For da kan man kjøpe fjolene.
2: Ja, det er sant faktisk. Ellers kan du faktisk putte fjolene oppi, det har jeg gjort ganske mye, putte det oppi sjelen eller potta.
3: Ja, ja.
2: Og så det koker det i plastikk. Men det som er litt dumt der, er at du får mikroplast i huet.
3: Ja.
0: Oh, ei.
2: Dere har en gaffel med mikroplast i huet. Det leste jeg i fjor.
3: Ja.
2: Og den vokser seg bare større.
3: Jeg vet det.
0: Nå er det sikkert en gaffel, en kniv.
3: Gud, et helt bestikk.
0: Ja.
3: Oppi der.
2: Du har et helt selskap. Familieselskap i huet. Ja. Liksom.
3: Til slutt har man sånn plastikkstol som står på verandaen i siden.
2: Og shoutout de da. Er ikke de litt fine egentlig?
3: De er gode i hvert fall. Ja. Bare at man blir sånn svett og klam og så sitter man fast når man skal reise seg.
2: I de hvite plastikkene?
3: Ja. Mm. Nei, i bestikket. Neida. Nei. Makrelle tomat på brødskive. Frysbrød.
2: Makrelle tomat er dritdyrt.
3: Ja, men det er sunt. Hvis du tar det som middag.
2: Hvis du tar det som middag, ja.
3: Da er det sunn og billig middag.
0: Jeg vil ikke spise makrelle tomat til middag.
2: Hvis jeg tar pianøtter og blåbær som middag, så er jo det måtte billig
3: da. Da er det girl dinner. Ja. Og det passer ikke for deg.
0: Du spiser litt druer til middag.
3: Druer er dyrt.
0: Druer er dritdyrt.
3: Ja.
0: Blåbær også er ran å kjøpe.
3: Bare sånn for å si det.
0: Nei, ha en bra fryser. Ja. Sånn, en stor fryser.
3: Ja. Stor fryser. Vær lur. I valgene du tar.
0: Ja.
3: Ikke handle sulten.
2: Nei.
0: Og love yourself.
3: Love yourself.

0: Der hørte du Marie Dalane med Trenger ikke hun når jeg har han, og før det Bike Lane med Viva La Sunday.
1: Er det rådvill, eller?
2: Tirsdager fra 10 til 12.
1: Er det rådvill, eller?
2: Du hører på Rådvill på Radio Nova.
3: Yeah. Vi har jo god erfaring med å studere. Vi har studert lenge. Jeg har studert i 4 år.
4: Mm.
3: Begynner på min 5. år nå.
5: Vi er gode på det.
6: Det er bare maxe.
3: Vi må være student for det. Ja, selvfølgelig. Man må jo det.
5: Har dere sjekket hvor mye dere har?
6: Ja, jeg gjorde det før sommeren nå. Det kan hende at det blir mer jobbing og mindre studering fremover.
5: Ja, oi.
3: Å nei.
5: Ja, man får sånn klump i magen når man sjekker. Man er sånn, går det?
3: Bare
5: er
3: det sånn, litt sånn rart å tenke på sånn her, at jeg skulle liksom betale ned det her en eller annen dag.
5: Ja.
6: Jeg har hørt at man har hele livet på seg. Stemmer det? Eller kommer de på nakken på døra?
5: De kommer nok ikke på nakken. Jo, kanskje de
3: kommer du får jo en betalingsplan.
5: Ja, jeg tror man kan utsette betaling sånn 32 ganger eller sånn, men det koster visst det også. Løper rentene av det her og styr.
3: Ja. Så det er, men det er jo det er lurt å betale det.
5: Ja, lurt. Og de kommer jo til deg når det har gått et halvt år siden du er ferdig, tror jeg. Allerede over jul, tror jeg at jeg...
6: Så hvis du er ferdig til sommeren, så kommer de til jul.
3: Ja, da kommer de til jul. Du begynner å betale.
5: Julgave!
3: Etter jul.
5: Ja, tror kanskje det.
3: Skysj.
5: Men ja, som du sier, vi er ruttet studenter. Vi har gjort dette mye.
3: Så våre beste tips for å takle en ny hverdag som student.
5: Mm. Takle livet.
6: Ja. Termos. Du skaff deg en termos.
3: Termos.
6: For du trenger kaffe for å komme deg gjennom dagene.
5: Mm.
6: Og hvis ikke du drikker kaffe, så må du få ræva i gir.
3: Starte. Ja.
6: Og få traktoren i gang.
5: Da må du begynne med iskaffe.
3: I det gjør jeg.
6: Dere drikker ikke svart?
5: Jo. Jeg jobber i kommunen. Ja.
6: Da får du den Ali-kaffen.
5: Da
6: blir du glad igjen, på en måte.
5: Ja,
6: Ali blir du glad i.
5: Ja, han blir glad i han.
3: Ja, så starter du å drikke kaffe.
5: Ja, det er motivasjon.
3: Red Bull.
5: Tren så mye du kan. Prøv å liksom, nei, vet du hva, jeg skal ikke legge noen føringer, gjør hva du vil. Men det er godt for sinnet. Eller gå deg en tur for å bare keep your sanity.
6: Ja.
3: Mm.
5: Vær venn med de kollektivet ditt, så godt det lar seg gjøre. Ta konflikt når det oppstår.
6: Mm.
5: Ikke når det har eskalert.
6: Nei, ikke når krigen er i gang.
5: Nei.
6: Da trenger du fredsmegler. Da må han Espen Barth Eide komme ned i fly.
5: Ja.
6: Det blir
3: slitsomt. Så nye venner, ta initiativ til å finne på noe.
5: Ja.
3: Det er veldig viktig.
5: Mm. Vær en ja-gris.
6: Ikke sitt inne på rommet ditt.
3: Nei.
6: Ja. Gå ut, grip dagen og byen og...
5: Rett og slett.
6: Det som kommer din vei.
5: Ja. Jeg så en TikTok på det, noen som la ut at det skjer mye mer enn man aner, bare man kommer seg ut av leiligheten.
6: Mm.
5: Det er sant.
3: Ja.
6: Det er der livet er, liksom.
5: Det er sant.
6: Og det er sant.
3: Ja.
6: Du ser perspektiver, du får kanskje, jeg tror ikke det, men du kan få nye venner.
3: Ja.
6: Eller sånne små hendelser som bare krydrer livet litt.
5: Ja, som gjør dagen.
3: Når du liksom møter noen du kjenner... Ute sånn tilfellig.
5: Ja,
6: det er så hyggelig. Det er nesten mer
3: er
6: hyggelig enn planlagt.
3: Ja, det er megakoselig.
5: Ja, eller at noen liksom gir deg et kompliment. Sier, fin.
6: Mm.
5: Du er fin.
3: Ja, du er fin, fin genser.
6: Jeg tror det er mye undervurdert glede i å holde døra åpen for folk.
3: Ja.
5: Ja.
6: Si at jeg var på vei ut av en kafé i går.
3: Mm.
6: Så var det en fyr som skulle bestille kaffe og skolebrød.
3: Ja.
6: Men så snakket de engelsk bak disken, så han sa coffee and skolebrød. Og så var jeg på vei ut døra og sa school bread. Og da, det er sånne små gjerninger du kan gjøre da.
5: Det er gøy.
6: Mot fellesskapet.
5: Det er gøy. Mm. Liker det? Liker det.
3: Ja.
5: Ikke nødvendigvis hold på med skole for mye.
3: Nei.
5: Et tips, Shiptalk funker.
6: Det gjør det svære det altså.
5: Hver gang.
6: Kanskje ikke du får A'en eller B'en.
5: Nei.
6: Men med et godt skippertak så kan du få C-en, altså.
5: Du kan få
6: C-en. Ganske lett.
3: Du kan også få A og B.
5: Ja, man kan faktisk det. Ja.
6: Ok.
5: Hvis man er flink, da.
3: Ja. Hvis man er flink. Nei, ikke gjør for mye skole.
5: Nei.
3: Ikke sant?
5: Det er noe du er
3: ung. Ting som ikke er obligatorisk er litt sånn.
5: Ja. Med mindre du skal bli lege, da sier jeg bare, kom deg på den
6: løsningen. Ja, det er det.
5: Fordi jeg vil ikke ha en...
3: Men studerer du noe som er innenfor samfunnsfag, ta det litt chill.
5: Ja,
3: da kan du chille.
5: Ja.
6: Nå må samfunnsfaget ta litt større plass i samfunnet, holdt jeg på å si. Det er blitt underverdsatt.
3: Ja.
6: Det er viktig det også, Marit.
3: Jeg vet det.
6: Ja, men du sa nettopp.
5: Det er viktig det også. Jeg synes Magne Flemming gjør en god jobb.
6: Ja, shout out Magne.
3: Jeg tror det er viktig at man tar det litt chill.
6: Ja. Ja. Og shout out filosofien også. Hvis du er en ny filosofistudent, ikke føl at du studerer til å bli arbeidsleder, som folk har sagt i 20 år.
3: Du er en kriger. Du er en ordentlig nerd.
5: Ja.
3: Og jeg liker det.
5: Ja, man gjør det. Det er det. Og de går med skinnjakke, og de sigger. Og det er sånn...
6: Fordi jeg vet at livet er kort uansett. Den siden her kommer ikke til å gjøre noe mye fra eller til. Mens legestudenten kanskje ikke. Du vil ikke se han stå og sitte.
3: Kanskje ta det. Lege som tar seg en liten røykepause. Det er litt rart, kanskje.
5: Kanskje litt.
3: Kanskje litt.
5: Det er sånn vi kaller det komplett spiller. Eller noe?
3: Ja. Kanskje.
5: Kanskje. Nei, men kose seg. Nyte livet.
3: Nyte livet.
5: Reis. Nå tenkte vi at vi skulle komme med sånn der crazy... dump med masse tips her. Det var litt vanskeligere enn vi trodde likevel.
6: Kanskje ikke man blir ferdig utlært student. Kanskje det er derfor man er heter student. Fordi man studerer og
3: ja.
5: Livet er et studie, ass.
6: Kanskje livet er et studie.
3: Man må alltid studere.
5: Det er jo livets harde skole, på en måte.
6: Livets harde universitet.
3: Nei, altså, det er viktig å bare vær glad for de erfaringene du får nå. Kanskje du har det dritt, men du får det alltid bedre.
5: Det er sant.
3: På en måte.
5: Da kan du bare gå en vei.
3: Ja.
5: Opp.
3: Og det er viktig at man har det litt dritt noen ganger.
5: Ja.
3: Og det går helt fint.
5: Det er karakterbyggende.
3: Ja.
5: Ja.
6: Ha det dritt.
3: Ha det dritt.
5: Ha det dritt.

0: tom. Du skjønner jeg har mer å gi, og gir meg rom, så jeg kan gi meg selv og falle om.
1: Der hørte du Dave & Earl Band med Innforlanding.
2: Slapp av, det går bra, det er jo bare skomakultur, tramp stamp.
3: Hver dag, fra 9 til 10. Dra Radio Nova.
4: Jeg blir litt svette.
1: I høst kjøpte jeg en PC på Elkjøp.
5: Bang, damn.
1: Jeg kjøpte en litt dyr en for at den skulle holde.
5: Cash money.
1: Men så, i hele år, har den ikke funket. Men den funker noen ganger, så de vil ikke fikse det. Og jeg må levere den inn, og de må ta den til reparasjon tre ganger. For at jeg skal få tilbake pengene. Og de nekter, og det går ikke bra.
6: Hva?
1: Og i forrige var jeg der i en time.
6: Nei!
7: Fire kvarter.
1: Og da har jeg fått en lånebuss som skrur seg på seg selv.
7: Det er lånekassa.
1: Ja, jeg virker, altså sånn, jeg skal, altså det er så bad. Har dere noen bad opplevelser som Elkjøp, eller fordi...
5: Jeg handler ikke på Elkjøp.
1: Oh, ja, jeg skal aldri...
6: Vent da, fuck det er jævlig! Ok, men så.
8: Før vi tar det videre, så, how the fuck er det sånn? Ja, den funker noen ganger, så vi skal ikke fikse det.
1: Greia er at the mousepad, touchpadden, musa funker ikke hele tiden.
5: Nei, faen!
1: Det er sånn, jeg noen ganger beveger den seg av seg selv og trykker på ting, og da må jeg bare skru den av.
8: Åja, det er min også.
1: Ja. Men andre ganger så skruer jeg på PC-en, og så er det bare sånn, den er ikke der. Og den bare vil ikke komme, da får jeg ikke brukt PC-en. Jeg kan komme
5: hater
1: på forelesning.
5: Hater når musa ikke kommer, liksom. Ja.
1: Det er det verste.
5: Ja, fuck,
1: ass. Og så tar jeg den med til Elkjøp, og så funker det. Så er det sånn, ja, men her, dette funker jo. Og så kan
5: hvorfor
1: de se at det ikke har funket.
5: Fra Sørland?
6: Ja, men de er alltid fra Sørland.
5: Dette funker,
6: de
5: ja, men det funker.
1: Dette funker jo.
5: Denne PC-en er jo helt fin.
1: Men nå skal vi bare ta den inn bak her, så kan vi prøve å få til å fremkalle dette problemet. Og så få en tekstmelding senere på dagen. Nei, den funker. Og så er jeg bare sånn, ja, ta den med deg hjem igjen. Og så er jeg bare sånn, men det kommer jo ikke til meg. Og da bare, jeg tror jeg bare må akseptere at sånn.
5: Jeg ber en bønn for din PC, og så går det helt fint.
1: Og det verste er at PC-en heter Zen Book. Så jeg har jo på en måte fått det til å skje med meg selv å kjøpe en Zen-book.
8: Jeg trodde du ga den det navnet.
5: Men du må jo
1: det står Zen-book på den, det er null Zen.
8: Jeg trodde du var sånn, jeg skulle døpe den.
5: Jævla lett i sin navn, Zen-book.
1: Ja.
8: Zen-book Reigns.
5: Du må jo ikke ha den det på Elkjøp.
1: Nei, jeg skal aldri gjøre det igjen.
8: Jo, men det er for nettopp det, for at du har nesten ikke noe alternativ.
5: Jo,
1: ja, det er det.
8: For det, du har power og sånn, power er samme greia.
5: Nei, for jeg har en kompis som jobber på power, så han fikser meg en jævlig bra deal.
1: Det har ikke vi.
8: Kan samtlige lyttere få den gode dealen?
5: Nei, men jeg kan sikkert fikse dere den. Han er en jævlig bra fyr, ass.
8: Ja, men da er det ikke noe problem.
5: Shout out min homie,
8: ass. Hva klager du egentlig over da, Maria?
1: Ja, herregud, jeg må jo bare finne homien til Jakob.
5: Jeg var der, og jeg skulle hente en lader. Han sa, jeg kan fikse en gratis lader, no worries. Han kom og ta en kakao på bakrommet. Tok en kakao på bakgrunnen, det var drithyggelig.
1: Nei, dette gjør det nesten verre,
5: ass. Shout out min mann på Power, ass.
8: Det beste er liksom når du kjenner folk som jobber sånn. Jeg husker den perioden i Bodø da jeg kunne gå inn, kjøpe en, liksom, og gå ut med to sekser med øl for en tyggespakke.
5: Ja.
8: For jeg har kjent ens jobb på Coop.
1: Det er fucked up, ass.
8: Men fucking
5: stjel fra store bedrifter, det er jævlig dårlig stil, ass. Fy faen.
1: Men dere, det jeg lurer på da, er jeg kommer til å måtte kjøpe en ny PC.
5: Ja.
1: Og jeg vil ikke gjøre det der. Og jeg tror kanskje jeg kommer til å krype til kors og kjøpe en Mac på Finn, liksom.
5: Ja, det er kult.
8: Ja, fint det.
1: Har dere prøvd det?
8: Nei, altså jeg vet bare at jeg skulle kjøpe en ny telefon, og så var jeg sånn, åja, what? Dritbillig iPhone 17, den dritbillige, og sånn, jeg kjøpte den i Brasil. Og jeg var sånn, ja, ok, nice, det går jeg for. Og så ringte jeg onkelen min som kan sånne her ting, og så var jeg sånn, jo, kan jeg bare kjøpe den? Sånn, nei, for du må kjøpe den, det må være kjøpt i Norge, for da er du beskyttet av norsk lov. Altså sånn, forbrukerlov og sånn der. Så bare pass på at det er gjort.
1: Ok, ja.
8: Og så alltid be om batteri, liksom kapasitet.
1: Ja, 100%.
8: Fy faen.
1: Ja, nei, vi får se hva jeg gjør også, men jeg har blitt plaget. Og i tillegg så bodde jeg i utlandet siste halvåret, og da funket ikke PC-en min. Og det er bare sånn, du har med en PC, og det er bare sånn...
5: Du kunne kjøpt en liten Italiano MacBook.
8: Nei, de har ikke PC
5: Italiano. MacBook Italiana.
8: De har ikke det.
5: MacBook.
1: De bruker ikke data i Italia.
5: Nei, det er bare MacBook.
1: MacBook.
8: De har en sånn stor rull med papyruspapir, som de bruker.
1: Sånn er det.
5: Har du sett de italienerne på TikTok?
1: Hva er det som sier MacBook? Så,
8: de generelt italienere.
5: Nei, de som lager som at de er fra Italia, som bare er fra New York, Brooklyn, og sier sånn, it's a cannoli!
1: Ja, jeg har sett dem faktisk.
8: Takk. Ja, nei, jeg har ikke det,
1: ass. Det er sykt. MacBook. Poenget mitt er egentlig bare, begge dere to og alle som lytter, boykott Elkjøp, vær så snill.
8: Boykott
1: Elgiganten.
5: Elgiganten.
1: Ja, for min skyld,
9: og deres egen.
8: Jo, men vet du hva, er det samme opplevelse? Jeg kom med noen AirPods, så de lader ikke. Sånn, de bare lader ikke i det etui. Jeg hadde hatt i sånn, hva da, en to måneder. Fikk det av mormor.
5: Kjæret.
8: Kjæret av mormor. Og så kommer jeg inn og sier sånn, ja, de her lader ikke. Han er sånn, ja, men ofte så lader ikke, for det er masse ting oppi der. Du må bare rense. Jeg, sånn, jeg har renset de, de er helt rene, liksom. Og så fikk, og du får liksom et sånn skjema der de liksom har liksom vist sånn, ja, han sendte det inn, det her er saken din, på en måte. Og så står det bare sånn her, sånn skade, kolon. Og så har han bare sier prikk, prikk, prikk. Og jeg var sånn her,
9: det er sånn skjedde med meg.
8: Ja, ikke sant? Og de er alltid sørlendinga.
9: Han skrev sånn, jeg ba om å få liksom loggen min. Og så hadde han bare skrevet sånn, ja, hun mener at den ikke funker. Tok den med til reparasjon, oppdaterte, så funket den. Jeg er sånn, det er ikke det som skjer. Ja, så ja.
5: Jeg er litt på lag med han fra Elkjøp her, så det høres som det er litt deg problem.
8: Ja, men jeg skal bruke en slenge
5: du snabbt inn.
9: MacBook.

0: Der hørte dere Marie Dalane med «Trenger ikke hund når jeg har han».
1: Altså, jeg føler det tradisjon her i Skum og Kultur at hver gang jeg har vært i Bodø, så må jeg ha et stikk om Bodø.
2: Bodø!
1: Fordi at, som kanskje dere ikke vet, så er ikke jeg herfra, jeg er fra Bodø.
3: Det er aldri et da.
1: Nei, ikke sant? Det er litt sånn...
0: Shocker!
1: Altså, jeg har alltid vokst opp på Alnabru. Så det er sånn, det er litt vanskelig å på en måte høre det noen ganger.
0: Ja, en veldig tydelig Alnabru-aksang.
1: Ja, voilà. Men, jeg var akkurat i Bodø da. Og da ble jeg påmint på hvordan mine trakter egentlig ser ut.
3: Voilà.
1: Hæ?
3: Voilà. Som dere sier i Bodø.
1: Ja, det har vi jo sagt i siden tiende som år. Men fordi jeg fikk meg et kultursjokk i egen hjemby, da jeg dro ut med Graggis.
0: Ah, kongen.
1: Graggis er en av mine gode venner, Jakob.
3: Du har likt han. Åh, det er ikke et kompliment.
1: Vi drar ut. Vi drar på det han kaller Picadillo. Det heter Picadillus. Jeg vet ikke om du var inne der, Maria.
0: Jeg var jo også i Bodø i sommer. Men da var jeg bare på dama di.
1: Ja, for vi tenkte det var lørdag, men vi følte ikke... Vi følte ikke for dama di eller hundormen den dagen. Så vi tenkte...
0: Hundormen?
1: Hundholmen.
0: Ok.
1: Ja. Så var ikke du inne der?
0: Som sagt var jeg bare på dama di. Og så var jeg hjemme hos femmen til min venninne Lotte.
1: Altså det du gjør er at du begynner alltid kvelden på hundormen, og så innser du at der vil du ikke være, så ferdig på dama di. Det er sånn du gjør det. Men uansett, vi bestemte oss for å være på alle de brune pubene i Bodø, så vi dro på Picadillus.
3: Sjukt å dra brune pubber i Bodø, pub til pub, ass. Det er den vakreste pub til pub noen gang.
0: Eventuelt det beste, da.
1: Ja, altså, det var... Altså, det hadde potensial for å bli en nylig kveld, det ble det ikke. Men jeg og Erlend, vi setter oss ned med en Guinness, som jeg ikke er sponset av, og spiller sjakk, for det gjør man på brune pubber i Bodø.
3: Holy geek, ass.
1: Ja, ja. Og så går jeg for å kjøpe en til øl, og så går jeg forbi to damer i sånn 30-årene, og så er det en 35-åring, en sånn mann på 30 som går forbi. Og så sier en dame til han, du Paul, og sier han, hei, og så sier han sånn, du har glemt noe, han er sånn, hva da, sjekker lommene sine, og så sier de, du har glemt å ta oss i ræva. Og det er sånn, ok, whatever.
0: Whatever.
1: Jeg tar med min,
3: Nei, ikke whatever.
1: Jeg tar med Bayern min, og så setter jeg meg ned ved Graggis igjen. Og så setter jeg meg ned ved bordet, og så kommer det sånn, kanskje, så kommer det et dusin jenter som ikke kan være en 17, og de er alle sammen på seg fotballtrøyer fra forskjellige nasjoner. Og de setter seg ned på et bord. Og da kommer det to svære jævler på sånn 50, som to hauker eller sånn ørner. De kommer bare sånn, og setter seg ved siden av dem, som er sånn, ah.
3: Jeg vil kanskje ha noe fuglen gribb.
1: Ja, ja, gribba er
3: bedre. Grikla døde dyr.
1: Eller noen måser. Ja. Og de kommer og setter seg der og er sånn, ah, stakkars jenta, here we fucking go. Men de fette digger det. De sitter der med de 50-åringene og snakker om det, og sånn, ja, etterpå når jeg skal suge deg på hotellrommet og sånn.
0: Hvilken bar var dette?
1: Det her var Picadilly.
0: Picadilly, ass.
3: Ja, ja. Faen, det er der det går ned, ass.
0: Det er der man finner
3: Haz.
1: Og en av de jentene som fortsatt ser det som om 17, jeg skjønner ikke hvordan de ble servert, kommer bort til meg og så sier det sånn, hei du, jeg lurer bare på hvordan fotball har du høyet på. Og så sier jeg sånn, ja nei, VM er over, så fotball er over. Og så sier hun, åja, da var det ikke noe da, jævla hore.
3: Bang! Faen meg respekt,
0: ass. Men var disse chicksa fra Bodø, eller var de fra andre steder?
1: Det var en god blanding, som en sånn, det er sånn ene godteri er godt å blande. Så okay. Det var sånn halvt om halvt.
0: Ja,
3: det var søtt og salt.
1: Det var søtt og salt, for å si det sånn.
0: Så det var noen chicks som har fått med noen veninner fra et annet sted, da?
1: Ja, og alle
0: tatt dem med til Piccadilly.
1: Piccadilly.
3: Fordi vet du at der er det... Piccadilly.
1: Altså, ja, Piccadilly.
3: Nei.
1: Og så drar jeg på dass. Doet er bare knust. Sånn, doskålet er knust. Og så går jeg tilbake, og da drar alle disse jentene med disse to karene i det jeg kommer opp igjen. Så går de ut med dem.
3: Eller hva si, snakk om faen med bålers.
0: Du skulle bare blitt med.
1: Ja, jeg overhørte noen av samtalen nå. Han driver bare og snakker om sånn her. Ja, jeg var i Thailand og knullet der, og da renner jeg der, og så likevel blir det med han.
3: Dette
0: høres
3: ut som
0: den verste puben i hele... Altså sånn...
3: Det er den groveste puben
0: i verden. Ja, men grovt da, som faktisk... Ikke...
3: Men har du vært i PG? Har du vært på denne puben før? Mye?
1: Jeg har vært på Piccadilly en gang før, og da var jeg 18 år. Vi trodde at man kunne være der da vi var 18 år. Det kunne vi ikke, så ble hevet ut. Det var my bad.
3: Men da må jo de ha vært over 18 da, de chicksa.
1: Ja, nei, altså det er 20 års grense da.
0: Det er jo det vi... brått forskjell på jenter og gutter. En jente på 16 kommer inn på Ocean, men det gjør ikke en gutt på 16.
1: Ja,
3: en gutt på 16 kommer også inn på Ocean.
0: Hæ?
3: En gutt på 16 kommer også inn på Ocean.
0: Ok, ja. Men kanskje det er litt sånn da.
1: Ja. Ocean, hvis du vil komme i studiet for å beskytte deg selv eller forsvare deg selv.
3: Er Ocean Oslos Piccadilly, er det det vi prøver å komme frem til?
0: Jeg føler det er det nærmeste vi kommer.
1: Ja. Vet du hva? Ja. Egentlig.
3: Ocean er jo legendarisk.
0: Da, altså det, jeg vil bare fortelle en kjapp historie fra da jeg var på Ocean den ene gangen. Så satt en fyr og leste Crime and Punishment.
3: Jeg vet akkurat hvem du sa. Helt oppriktig, han sitter der fortsatt.
0: Ja. Men en ung fyr liksom. Og så var, han sånn, og så var det en venninne av meg som sa at hun jobber på Mester Grønn. Og han var sånn, åh, så du er veganer? Og så sa han masse andre, annet sjuk også.
3: Det er
0: faen meg
3: det
0: sånn,
3: jeg kaller game,
1: ass. Og så sa han, du har glemt å ta meg i ræva.
0: Ja, det var det han sa.
3: Når jeg var på Ocean, så ble det masse slagsmål med noen fyr jeg hadde stått og pratet med. Og så møtte jeg dem på Daily Luke og sa han, fy faen, jeg slo han ned rett ned, ass. Og så var jeg sånn, åja, kult. Og så sa han, ja, synd at dere snakket, dere kunne backa. Så var jeg sånn, det går fint.

0: Det var Edel med Make It Happen.
1: Nå uten Simon.
0: Det har vært sommer, og det har vært varmt. Og man har ligget og chillet i skyggen.
2: Hatt!
0: Med en bok. Og jeg har hatt en Erlend Lo sommer. Jeg har lest bare Erlend Lo i sommer. Og det har vært helt amazing. Har dere lest noe Erlend Lo noen gang?
3: Hell yeah.
2: Nei.
3: Doppler, Kulpe Grusom, you name it, bro.
2: Er det noen som sier Kulpe Grusom?
0: Kulpe Kurier?
2: Ja. Da har jeg lest Kulpe Grusom.
3: Har du lest eller sett filmen?
2: Begge.
3: Ja, ja, det.
0: For jeg har lest, jeg er litt usikker på hvor mange jeg har lest nå, men jeg mangler sånn tre av bøkene hans. Jeg har lest liksom alle romanene hans, nesten.
3: Damn.
2: Flamme.
0: Og det har vært så nice. Og nå er jo sommeren over. Men jeg vil si til neste sommer, dere. Så hvis det er en forfatter man skal lese på sommeren, så er det Erlend Lo, for det er veldig lette bøker. De er morsomme, og ofte veldig lettlest og går fort. Sånn, jeg leste en av dem på toget på liksom to timer. Og det er bare, det er dritchill. Så jeg anbefaler det. Og Erlend Lo sommer også sånn, har formet sommeren min som veldig sånn, lettis, chill, lett.
3: Har du kjørt den på en sykkel da?
0: Nei, men det er rett før, altså. Men nei, jeg vil anbefale det, altså. Hvis du ikke har lest noe særlig av bøkene hans, så er de veldig, jeg vil si, de er veldig relevant for vår generasjon.
2: Jeg har jo hatt en litt sånn Jeff Kinn i sommer, hvis dere er kjent med han. En litt sånn underground.
3: Er det han der på øya?
2: Nei, det er han som skrev Den Pingles Dagbok.
3: Fuck
0: så yeah. Du har lest Den Pingles Dagbok?
2: Hele rekka, ass.
0: Det er fett.
3: Har du faktisk lest hele rekka i sommer?
2: Nei, så
0: men er det, hvis du skulle hatt en forfattersommer, hvilken forfatter hadde du valgt? Nå setter jeg deg på The Point her.
3: Jeg hadde lest jeg begynte på en Hemingway-sommer, og så begynte, og så leste jeg meg gjennom sånn A Movable Feast og sånn Gamle mann og havet og sånn. Og så kommer jeg til A Farewell to Arms, som folk sier det som den beste boken noensinne. Faen meg dritt. Piece of fucking shit-bok. Det verste, jeg leser halvveis nå. Det var en flere måneder siden. Sånn, fy faen i helvete, så får jeg en drittbok, ass. Det er det verste jeg leser noensinne. Det eneste som skjer er at han bare liksom, han møter en jente en gang, og så blir hun sånn helt sånn manisk liksom, besatt av han. Ikke på en sånn måte som at det er et plotpoint. Bare sånn at, bare sånn at å, se på den gale kvinnen jeg skriver etter Hemingway. Og det er bare sånn, det er bare som å lese en sånn her, sånn, det er som å lese Obsession, bare han ikke mente det. Det er helt grusomt, sånn, hva var det Hemingway var på? Liksom, sånn, fuck det der, så ikke han Hemingway sommer, ass.
0: Altså. Med andre ord, du er ikke fan av Hemingway?
3: Nei, jeg var det helt, jeg begynte å lese den som var kjent som hans beste bok.
2: Ja. Hvis Obsession gjorde alt feil.
3: Ja, hvis Obsession gjorde, ikke, hvis Obsession gjorde det du gjorde, bare ikke med vilje.
2: Nei.
3: Det er liksom sånn, det er A Farewell to Arms, det er det verste jeg har lest.
0: Shit.
3: Ja, men,
2: Obsession er jo bra, da.
3: Erlend Lo sommer, er det sikkert sånn, du?
0: Ja. Jeg synes det er en veldig, det er en god idé, jeg anbefaler det. Og så er det noe med å støtte norske forfattere. Han har jo skrevet veldig mye om mitt område i Oslo. Han skriver mye om vårt postnummer. Og han har jo bodd i Nordraker.
2: Shout out postnummeret.
0: Ja, det blir vel 08. Jeg vet ikke, han sier ikke postnummer, han sier, men det blir sånn 08. Mitt er 0876. Ja, Nordraker Tåsen.
3: Skal vi doks da? Er du doks da?
0: Ja.
2: Jeg har også lest noe mye av en norsk forfatter. Litt sånn underground-bok som heter Kansler meg hvis du kan.
3: Han er en av de store, ikke sant?
2: Ja, han er litt sånn up-and-coming-forfatter, altså. Den har jeg vært litt på i sommer, da.
0: Digger ambitiøs, ass. Han forstår hvordan det er å leve i dag.
2: Ja.
3: Han, liksom, han forstår det, han sier han bare, det bare sånn.
2: Han bare sier straight out, ass. Han er ikke med på den der woke-ass-kulturen.
3: Men Maria, sånn, nu på rappen, hvordan vil du rangere Erlend Lo sine bøker? Nå?
0: Jeg vil anbefale å lese Doppler-bøkene, og da alle tre, det er Doppler, Volvo Lastvagnar og Slutten på verden slik vi kjenner den. Slutten på verden slik vi kjenner den er helt sinnssyk. Sånn, man må komme seg dit. Men de er også funny, alle tre. Men jeg vil også anbefale, jeg synes Tatt av kvinnen var fucking funny, og det er første boka hans. I tillegg, så L, den er litt tung. Den er sånn liten sånn murstein.
3: Damn.
0: Men den er veldig relevant. Jeg tenker også for dere som young men, så er det liksom sånn,
2: veldig.
3: Handler han om å tjene masse spenn på krypto, eller?
2: Flamme, bro. Handler det om å dra masse bitches, eller?
0: Ja, det handler om å dra og utforske noen the islands.
2: Bitches?
0: Ja, ja.
3: The islands?
0: Ja, nei, jeg vil anbefale det. Så check it out, dere. Jeg tror det kan gi dere dritmye. Spesielt deg, Jakob. Du trenger dette.

0: Det var talemor med skurk.
1: Litt kultur, masse skum. Mm.
2: Jeg husker ikke mye av barndommen min. Det liksom bare et litt blankt der, og det gjør liksom sånn... jeg har slet litt med å vite sånn, hvorfor jeg er som jeg er på en måte. Men så har jeg gjort det litt djupdukt da, og så har jeg funnet ut at i min barndom så var det en konstant hele tiden. Det her fant jeg ut i samtale med mine foreldre, og så losset det opp et minne det gjemt dypt bak i amygdalaen. Og det er det at det fantes en juleplate som heter Pelle Politibils jul, reservehjul, eller heter reservehjul da. Og det handler om Pelle Politibil sin jul. Og som bodegutt var jo det her selvfølgelig noe jeg hadde i hus. Og sånn som jeg husker det, så hadde det vært sånn, jeg hadde hørt det på juletida da jeg var ung. Men foreldrene mine sa sånn der, nei, Eivind, du hørte på reservehjul av Pelle Politibils jul hver dag i flere år.
3: Og de
2: sa sånn her, det her var alt du hørte på. Du så, liksom lenge, så du så ikke på TV, du leste ikke, da jeg var veldig ung da. Jeg var i formativ år, sårbare år. Jeg leste ikke bøker, jeg så ikke film, jeg hørte bare på reservehjul, Pelle Politibils jul. Og det her synes
3: jeg... Jeg klarer ikke om du skal ta det seriøst.
2: Det her forklarer mye, synes jeg. Og derfor har jeg tatt med tre klipp fra dette bare, for å, som dere kanskje kan bli litt bedre kjent med meg, og kanskje ha litt mer forståelse for hvorfor jeg har blitt som jeg er. Så jeg vil gjerne da liksom få høre etter hvert da noen av disse lydklippene. Jeg vil gjerne fortelle dere litt om plata først, for at Pelle Politibil er jo laget av Åge Magnussen. Og han bor jo i Bodø, så alle i Bodø har jo hørt om Pelle Politibil. Og denne opplesingen er av Lars Andreas Larsen, som jeg ikke visste hvem var, men han var tydeligvis på Nasjonalmuseet i mange år.
0: Nasjonalmuseet?
2: Teatret, sikkert.
3: Ja. Han var på Nasjonalmuseet. Han hang mye rundt på Nasjonalmuseet.
2: Han hang mye der. Og han ser ut som en som hang på Nasjonalteatret, altså.
0: Ja, det ser jeg.
2: Altså, han ser ut som David Bowie sin greve. Men jeg tenkte vi skal høre på et lite klipp fra... Pelle Politibils jul.
4: Du ble den beste. Du skal alltid bare være min. Du er min kjære, kjære.
2: Kjære, kjære og verdens aller beste bil. Og jeg vil være din herre om det skulle være noe tvil. Det er da Pelle Politibils jul.
0: Wow.
2: Jeg tenker vi kan gå rett inn i neste klipp, egentlig.

0: Der hørte dere Isbit med Rekker ikke.
1: Skumma hei, kultur.
0: Nå kan jeg dele at jeg har fått en tekstmelding fra Elkjøp.
2: Hey.
0: Da, hei Maria, gode nyheter. Produktet ditt har ankommet reparasjon og står i kø.
2: Hey.
0: Så, denne dagen hvor jeg var på Elkjøp og kranglet med han i disken i en time, så skulle jeg hjem til kjæresten min etterpå og spise middag. Og jeg hadde fortalt han at jeg har vært på Elkjøp i en time. Og jeg kom inn og han er sånn, å, jeg driver lager, kan du hjelpe meg litt?
2: Jeg kommer inn.
0: Ja, vi får se da. Jeg kommer inn på kjøkkenet og er sånn, kan du bare røre litt i denne kjelen? Jeg åpner lokket, og der ligger det en IPA. Og han var bare sånn, du har blitt IPA. Og da, det liksom, det helbredet hele meg, for jeg hadde jo hatt en helt grusom dag. Jeg hadde også vært på Volvat den dagen, så det var bare sånn, dette trengte jeg liksom. Jeg vil rett og slett bare trekke frem dette nye konseptet.
3: Og ipe noen.
0: Ja, fordi hvem over alderen av 16 liker egentlig Smirnoff Ice? Som da er, hvis man ikke kjenner til konseptet, så er det å ice noen, er at du gjemmer en flaske med Smirnoff Ice, og får noen til å finne den, og lurer dem til å finne den, og da må de drikke den. Og så sier man, du har blitt ice! Og så må man ofte chugge den da. Men jeg personlig synes Smirnoff Ice er dritekkelt. Men Jakob, du er fan?
2: Jeg bare tenker at, altså, er jeg på et sted hvor jeg blir iced, så tenker jeg at da får jeg bare tømme den ned.
0: Ja, ja, man gjør jo det.
3: Ja, men den er jo ikke god.
2: Det
3: smaker jo helg og helvete.
2: Helt greit.
0: Altså, du må ned på et kne og bonde den, liksom.
2: Ja, ja. Ja, ja. Du skal ikke true meg til å gå ned på noen knær, for det første. Men, altså, jeg synes ikke det her smaker så greit. Jeg kjøper det aldri frivillig. Nei. Men hvis jeg drikker det, så er det sånn...
3: Kjøper du ufrivillig?
2: Jeg må tvangshandle Smirnoff Ice for 17-åringer. Men... Jeg kan skjønne hva dere mener om smaken er litt whack.
0: Ja.
2: Heller en breezer smakmessig.
0: Ja,
2: hvis vi skal diskutere det da.
0: Hvis vi skal ta den.
2: Men jeg liker ideen å ipe noen. Ja, den er jeg veldig med på.
0: Jeg elsker IPA. Sånn, det er min favoritttype.
2: Men IPA er jo jævlig whack.
0: Nei. Ja, sorry, Indian Pale Ale?
2: Ja, Indian Pale Ale er ikke nærheten av like godt som Fatøl for eksempel.
0: Nei, jeg er uenig.
2: Ja, men det er fordi dere er fra Løkka.
0: Eller English.
3: Fra Alnabru.
0: Med I.
2: Du er ikke fra Alnabru.
3: Jo.
2: Nei, hva er det du har gjort på Alnabru?
3: Bodd der, levd der, hatt mitt liv.
2: Ja, ok, greit, fair enough.
0: Hatt mitt liv på Alnabru. Men, mitt liv på Alnabru, det skal min første bok hete.
2: Men, er det noen andre måter man kan gjøre dette på? Ipe, Isa, har vi noe annet man kan gjøre?
0: Jeg synes det var allerede veldig oppfinnsomt dette med du har blitt Ipa.
3: Men jeg lurte på, at, skal du chugge den dritten, eller skal du bare...
0: Nei, jeg nøt den over et bedre måltid.
3: Fordi jeg synes egentlig sånn, det er det jeg synes enda bedre med, at du får den der, du må drikke det, men du kan drikke den sakte.
0: Det jeg følte at passet var at dette var jo, vi spiste middag, så det var ikke en party. Og da er det litt sånn, nice, jeg skal ha den. Men på en fest synes jeg du bør ha noe som er sånn, den skal bondes okay. Nå.
3: Så, ja, men bonden IPA er jo helt jævlig.
0: Ja, men da skal du ikke ha
2: IPA. Og så er det jævlig geek tenker, å være bonden IPA på fest.
0: Da ja, men ikke sånn, bonden IPA, men den er mer for litt sånn chillig situasjoner hvor du vil være litt sånn, her er en IPA liksom. Og så, litt, så kan man sitte og chille med IPA.
3: Fair. Er det liksom sånn, men hva er noen gode situasjoner der man gjerne vil ha, der man gjerne vil bli aipa da?
2: Ok, litt sånn sommerfest. Mm. Så kan man bli aipa i stedet for å bli aisa, hvis det er liksom litt sånn halvklassig.
0: Ja.
2: Men fortsatt man har lyst til å ha det litt gøy, men da er det sånn lettere å si aipa det.
3: Ja, ikke sant.
0: Også sånn, vi har en kommentar fra tekniker AK her.
4: Jeg skal komme forslag der jeg kan aipe folk. Ja. Foreldremøte.
3: Ja.
2: Eller, der mener jeg at det er helt fair å aise.
0: Klassetur til Sognsvann.
2: Ja. Ja, 10. klassetur til Berlin. Iping.
0: Ja, ja, ja. Herregud. Jeg tenker sånn, 15-åringen.
3: Hvis når læreren liksom kaller deg inn på sånn samtale, liksom. Bare sånn du og foreldrene.
2: Ja, når de sier sånn, Eivind, nå er det 10. gang du har prøvd å holde Pelle Politibils reservehjul foran klassen. Dette er ikke bra, hva skjer?
3: Og så er jeg sånn, yo, check your back pocket.
2: Aipa deg!
0: Åh, jeg ble aipa, eller aisa på en jævlig bra måte da jeg hadde sånn avskedsfest før jeg dro på utveksling. Så var det den ene kompisen min var sånn, yo, Maria, jeg har jævlig vondt i ryggen. Jeg har jævlig vondt i ryggen. Åh, og liksom bare sånn, kan du bare sånn massere litt nedre rygg? Og så løftet han, så hadde han en ice i buksa. Og den måtte jeg bare ta. Og det var dritnice. Så, men sånn, jeg skal på en hyttetur den helgen.
2: Ja.
0: Da skal det ices. Ja, da, for det er en ice-situasjon.
2: Det er jeg enig.
0: Men egentlig sånn, altså på dagtid da, hvis man skal sitte litt i solen og chille, og da bli aipa, og være sånn, til deg liksom.
2: Men kan jeg åpne med et counterpoint her?
0: Okay.
2: Hvis du er med litt whack gjeng og tenker sånn, shit, her må her må det opp og nikkes. Da er det så jævlig praktisk i forhold til iping.
0: Veldig godt poeng.
3: Jo, men da synes jeg at vi skal ta tilbake
2: drikkepress.
3: Ja, 100%. Det var akkurat det jeg skulle si.
0: Jeg vil heller ikke utelukke det å bonde en IPA. Jeg er åpen for det. Personlig.
3: Det høres ut som du får litt puls når du sier det.
2: Hvis noen har lyst til å ipe meg på vei ut av den døra, jeg er veldig åpen.
0: Jeg kan godt banne den.
5: Du er rød som fanen i øynene og står og trekker sigarettrøyk rett ned i mellomgulvet, og du har mobilen i hendene, oppdaterer mailen fra

0: hører på denne drittmusikken, gir meg vekkings Alexen.
1: Det var Gustav Tusen med AUX Babang.
2: Ula la la la Nova.
3: Nei!
4: Frick oss.
3: Nei!
1: Nei.
5: Hvis det er en ting vi har lært i dag, så er det mer icing i bybildet.
4: Som faen, ass.
1: Og Eivind kom med en idé til den siste type...
4: Icing.

0: Jeg tror at vi er fire gutter i studio som veldig godt liker å tro at om vi fire hadde slåss, så hadde en selv vunnet.
1: Ja.
0: Ja, ja. Dere kan bekrefte. Joakim, har du for mye selvinsikt, tror du?
2: Jeg bare har sett anvendt.
3: Ja, det er litt samme greie her, men jeg vet hvem jeg hadde banket opp her, Ulrik, det vet jeg.
4: Og, det ser jeg. Og hvem, og hvem det er det? Lange, vakre håret ditt. Ja,
0: for, det hadde ingen greie, vet du. Jeg har trent på sånn anti-lugging selvforsvar.
2: Men jeg, for å være helt ærlig, jeg tror liksom, det går etter vektklasse her. Mm. Jeg tror at, jeg vet ikke hvem som taper aller hardest, om det er Ulrik eller Leon, men det er en av dere, og så er det meg, og så er det han.
0: Men bare på grunn av vektklasse?
2: Altså, jeg veier nok til at jeg kan bare legge meg opp der.
0: Du, ja, men har du ingen triks eller knep i lomma?
2: Jo, ja, vil du høre?
0: Ja, gjerne.
2: Ja, jeg tror, Anent var litt inne på det i sted, jeg har liksom white guy-lukt. Jeg tror, jeg tror det hadde. Hvis jeg tar av meg skoene og tar de tynn på deg, så er det gode sjanser for at du besvimer. TKO der liksom.
0: Ja, sånn, ja.
2: Og så legger jeg meg opp på
0: men
2: deg.
0: Du hadde brukt disse triksene mot meg og Leon, som du nå egentlig mener at du hadde tatt uansett. Så da lar du jo bare gjøre det enda lettere for en hent.
4: Eller så kan du kalle det en slags preservation of energy når han skal fighte bossen.
0: Det, ja. Det er sånn.
3: Ja, det er sånn boss battle, vi er det two goons, og så er det det til slutt.
4: Ja.
3: Jeg tror jeg har jævlig bra triks. Og det er jo ikke sånn dance battle, liksom. Få det til å bli litt sånn movie style, liksom. Mm. Og så er det sånn, hva faen? Jeg vil ikke ta en dance battle, og så er det sånn, er du peace, eller? Og så begynner de å slå, og så er det sånn, bro, kan du ikke danse? Hva faen er det du driver med, liksom? Og jeg kan jo heller ikke danse, men det er ikke så farlig. Fordi med en gang denne dance battlen har startet, så er det sånn, peace and love, bro. Peace and love. Sett på noe bra sånn house music, liksom. Sett til liksom, få liksom bra stemning gang, og så er det sånn, bro, hva var det som skjedde egentlig? La oss bare relax, la oss ha det hyggelig sammen. Vi er her i dag på jorden for en grunn.
0: Og siden ord kan løse absolutt alle konflikter, så vil jeg gjerne høre hvordan du hadde knertet oss alle sammen, Anent.
4: Personlig?
0: Ja.
4: Jeg tror faktisk at det er veldig søte, fine gutter også, men jeg tror noen av dere er kanskje hvis jeg hadde dratt frem mine sterkeste våpen i arsenalet og virkelig gått hardt etter...
2: Han snakker om pikken sin igjen.
3: Ja,
2: det er helt sykt.
4: Nei, ikke pikken.
0: Nå ringer jeg mamma snart.
4: Inviterer henne?
0: Oi, du!
4: Nei. Jeg tror faktisk jeg hadde vært skikkelig slem, verbalt. Mhm. For det tror jeg hadde satt noen av dere litt ut av spill.
0: Hvem av oss?
4: Kanskje samtlig, faktisk. Eller kanskje ikke deg så mye, Ulrik.
0: Nei, det tror jeg ikke.
4: Nei, jeg tror faktisk det hadde prellet ganske lett av deg.
3: Ja. Så det er det du mener, Thomas. Det er sånn du ser på oss.
4: Jeg tror, Jakob, dessverre, at hvis jeg hadde gått litt hardt etter, verbalt, så kan det ha liksom satt deg litt ut av spill.
0: Hvis du hadde fornærmet barten hans, for eksempel?
2: Det gjør meg ingenting, det gjør jeg jo daglig selv.
4: Nei. Men, sier, constrikter du meg bare til ord nå? Eller kan jeg også slåss?
0: Du kan slåss.
3: Du skal slåss med meg. Meg så vil du få sånn fysisk rage.
0: Ja, nå kan du gå over til slåssinga. Nå har du ordet nok.
4: Jeg skal faktisk si at jeg er ikke mye av en slåsser. Men jeg tror Joakim er inne på noe når det kommer til Beck-klasse.
2: Ja.
4: Og så har jeg vokst opp i et hus med en eldre bror. Og en eldre fetter som i sine yngre dager var sadist. Så jeg har fått mye bank.
0: Hvor ung i sin...
4: Frem til han var kanskje 15-16.
0: Ja, okay.
4: Så likte han å denge på meg og få meg til å gråte, fordi det ga han
2: Men jeg, ok, jeg må bare si, jeg må bare legge inn det. Jeg hadde nesten sort belt i taekwondo. For hva det er verdt. Jeg har på en måte i hermetegn slåss en del.
0: Men har du liksom det i deg å påføre noen skade? For du er veldig snill, Joakim.
2: Jeg drømte en gang at jeg slo ihjel en av mine beste venner med en sandal.
4: Wow, slo ihjel?
0: Ihjel?
3: Ja, ihjel er crazy.
4: Actually, kanskje Joakim vinner den her, altså.
3: Ja, hva faen?
4: Helt ærlig. Ja. Joakim vinner den her, og så flytter vi alle oss litt grann til siden.
0: Ja, kom nærmere her, folkens. Kom hit. Men jeg har sett veldig masse Bruce Lee-filmer. Så jeg tror jeg hadde... Jeg vet ikke, jeg har aldri slåss. Men jeg har sett det såpass mye at jeg vet liksom hvordan det skal være. Åh, dette her er en av de kuleste fun factene av meg ever. Jeg har blitt kompis med stuntkoordinatoren til Jackie Chan. Han som gjorde stuntene til Jackie Chan på Rush Hour og
4: Wow. Jackie Chan alle sine egne stunts?
0: Jo, men han har koordinator. Han har koordinator. Det er jo JC Stunt Team, og det er liksom de fleste som spiller i alle filmene hans. Og så er det på en måte stuntkoordinatoren som liksom lager, er med å lage koreografien sammen med Jackie da. Så han og jeg ble bestekompiser, og i et døgn fulgte han meg på Instagram uten at jeg fulgte han.
4: Tilbake,
0: ja.
3: Wow.
4: Ja. So you have the upper hand.
0: Jeg hadde the upper hand.
4: Wow.
0: Så hvis han kom og tar sånn skrima juling, så er jeg sånn, faktisk, så er jeg kulere enn deg, fordi du følger meg, og jeg følger deg tilbake.
4: Bitch.
0: Helt riktig.
2: Ja. Så du hadde sett veldig kul ut, men hadde du påført skade?
0: Ja.
3: Og det er han.
4: Ja, hvorfor ikke?
0: Et kult spark er vel et bra spark, er det ikke?
3: Jo, men det er også litt sånn at noen slår deg på en kul måte. Da blir den andre personen litt sånn self-conscious. Og så er det sånn, faen, jeg ser jo ut som en idiot. Jeg burde bare backe opp.
4: Du tenker på bare hvor mange aura points du tappte.
3: Ja, men det er akkurat det.
0: Ja, jeg tror jeg hadde vunnet det, og det er fasiten.

0: Det var baklengsalto med monstre. Ja, velkommen tilbake til guttas stemning. Enda en sesong er I gang, back to school. Vi tilbake, sommeren mot hell, nå det høst. Ikke sant, Maria? Gleder du deg?
1: Ja, jeg gleder meg.
0: Ja.
1: Høsten det mitt bare... nyttår.
0: Det ditt
1: ja,
0: nyttår?
1: Nyttår, skjønner du? Ja, ja, ja. Det min nystart.
0: Ja, men jeg skjønner, da mener jeg. Jeg enig. Georg, du klar?
2: Jeg så klar som det mulig, Manuel.
0: Ja, du
2: klar?
0: Står I baris bak smakene.
3: Ah, jeg elsker det!
0: Jonas, du har knekket rølen der!
4: Der!
0: Og der vi samlet, rett og slett. Det jo back to school, jeg nevnte det kjapt, som tema for denne guttas stemning, episoden, radiosendingen, stemningsfull. Så Georg, han har hendene I været I sånn der rock'n'roll-formasjon, og rister på puppene.
4: Ja. Dere kan ikke se det, dere kan ikke se det, dere som ikke her, men Georg ser jo ut som han ble forlatt på Woodstock I 69.
2: Det
4: tok han lang tid å komme seg inn derfra.
0: Men det ikke det at du har gått så mange år, det som at du har blitt transportert rett fra 1969 til nå.
2: Ja, ja. Det har vært noen dager hvor jeg så meg selv I speilet og tenkte sånn, dette det legit sånn, så kjekk. I 1970
0: Hadde jeg bare vært I 1970
2: Så hadde jeg vært den dammagneten
0: ja. ja, det liker jeg Nei, det er back to school det noen av dere som er back to school, eller? Eller
1: jeg?
0: Du back to school
1: Ja, og du Emanuel
0: Og jeg, men jeg på nytt da Så jeg ikke back to school
1: det Jo, men det litt men det større for deg
0: Ja, det jo, det sant
4: Du har på en måte
0: litt større for meg,
4: du har startet på Det som når du begynner på ungdomsskolen Eller videregående ja. Du har med startet på en ny skole
0: Ja, det sant, ja. Det har jeg Jeg har startet på psykologi, på PSI
2: Profesjon
0: Profesjon det seks jævla år! Seks jævla år det? Det visste ikke jeg når jeg søkte Det var seks år
2: seks.
1: Ja. Har du gjort null research?
0: Null research. Ja, null research Jeg tenkte at jeg kunne få liksom, bli psykolog etter sånn halvannet år
2: Jeg
0: trodde det var som politieksamen I USA
4: ja, Du tenkte jeg har masse erfaring med å bare sitte og preike
0: Herregud, jeg utdannet skuespiller Kan ikke jeg bare gå inn I terapirommet nå?
2: Jeg trodde det var bare å ta sånn der halvtimes kurs på nett
0: Ja,
2: Men det var tydeligvis seks år med obligøyer og bare dritt
0: Det blir jævlig, helt jævlig Du back to school?
2: Good. Nei, jeg back to work
0: Du back to work, ja
2: Back to the job
0: Ja, men det fint at du back to work, du også
4: Det helt riktig, ja Det bra du ikke spurte Georg hva det han jobber med For det må du aldri
0: Nei, det Men det ikke noe vits Så ikke spørre om det Det ingen som vet ja. Please Please, hvis dere
2: tenker Ja, det her var med tommer da
0: Referansen
4: Men det sant
2: Det går bra med Ganske sånn Alle tar den referanse
0: Det det
2: Jeg var alt for happy med å ta den referansen
0: ja. Men jeg setter pris på at du gjør det på en måte
2: ja.
1: Jeg tok ikke den referansen
0: Du tok ikke den referansen Gjorde du ikke det?
2: Wow
0: du den ene som ikke tok den referansen?
1: Jeg har aldri sett How Much
4: Da har du ikke det? En ting å si til deg Educate yourself
1: Ok
0: Vi møtte Jonas Nei, det også du kommer til deg, jeg skjønner ikke jeg beklager
2: Greit, Jonas, nå prøver jeg å få Jonas til å knulle deg
1: Ja, ok
0: Det var det
4: vi gjorde for meg
2: det,
4: det
1: Jonas med kjæreste
4: Vi veldig trygt og stabilt for oss
1: Hyggelig
4: Men jeg er bra med meg
0: ja,
4: Jeg har hatt en god sommer Jeg har badet masse og spist is og sånt Det har vært kjempehyggelig Så takk skal
0: du spør Hvor mange is har du spist? I hvert fall to is
4: Jeg har hatt Nei, det jo ikke to is
0: Finansene sitter løst
4: Nei, I hvert fall 12 is,
0: hvert fall 12 is, 12 is ja. Oi, hva favorittisene? I disken da, ikke sånn kul is, men hva favoritten I disken?
4: Det Dream Yogurt Is
0: Dream Yogurt Is?
1: Ja, Oi, hvem sånn, du sånn sunn
4: Nei, jeg tror ikke det mye sunnere om det, men det har noen gult personsfrukt
0: Ja,
4: mango,
0: men det diplom? Det diplom, ikke det?
4: Ja, Henning Olsen har en annen som er ganske lik
0: Ok, bra, men jeg synes du kan gå rundt på is, altså, for det var veldig gøy
1: ja. Maria, Jeg tror min den der, hva heter tripp? Den royal okay. Den som sånn sølv
0: Veldig basic Nei, ok, det bedre
1: Jo, har du smakt den som sølv?
0: Jo, den mye bedre
1: Den
0: veldig god Ja. Georg, favorittis?
2: Jeg husker ikke hva den heter Men jeg tror den enten heter sånn Kingpin Nei Is
0: Jeg skal en svær is
2: Nei, den ikke så stor Det er den der Den som sånn is
0: der, Jeg tror vi sier topp til deg, Georg Du får ikke lov til å dele Og så går vi bare videre
4: så pisa,
0: Ja, dette her, vi skal jo drikke litt også
2: Skal vi bare gå videre?
0: Nei, vi går bare videre
5: Hallo? Hallo? Hvem det? Drykk
2: Drikk hva?
5: Drykkeløk
0: Ja, drikkeløk Yes, let's go Denne drikkeleggen her, den har jeg jobbet hardt og lenge med, og det er bare å glede seg. Vi springer ut fra et ganske tradisjonelt og gjenkjennelig utgangspunkt. Never have I ever. Og så utover det, så blir det rett og slett en back to school variant.
2: Ok.
1: Ok.
0: Ja, så vi kan egentlig bare sette i gang, tenker jeg.
4: Jeg tenker at du kan starte, Emanuel.
0: Jeg kan starte. Vi går på rundgang, og så... Men hva er reglene på den?
1: Er det sånn at det er at du skal si noe, og så hvis du har gjort det, så drikker
0: ja,
1: du.
0: Ja, men kan jeg, er det sånn at jeg ikke kan ha gjort det? Eller er det
1: noe? Du kan jo ta kan noe som du vet alle har gjort, sånn at du får...
2: Hvis du sier noe du selv har gjort, så må du også selv drikke.
0: Ja, men det er free for all.
2: Men hvis du sier noe som ingen har gjort, da må du drikke mer.
0: Never have I ever dyttet blyanten inne i viskelæret for å lage sånn merke.
1: Ja.
0: Alle drikker?
2: Du har jo vært helt morbid usosial da, hvis du ikke har gjort det.
0: Ja, for det er en veldig sosial aktivitet, jeg er enig.
2: Ja,
0: okay, Jonas.
4: Ja, for du hadde et felles viskelær, og alle guttene
0: sammen. Svært jævla viskelær.
2: Man satt jo sammen med en jenta i klassen på ungdomsskolen, og så satt man og dyttet inn i samme viskelær.
0: Jeg tenker vi går videre.
2: En du da, Jimmy, bare sånn
4: Jeg tenker vi går videre, tar vi med klokka. Sånn at vi er pedagogiske, selvfølgelig. Nei, jeg har aldri samlet inn så mye læretygge som jeg hadde hodet har klart, og laget det til en svær ball eller klump.
0: Oi.
2: Det har jeg ikke gjort.
0: Nei, det tror jeg ikke. Det
4: var meg.
0: Nå er han den eldre skolen, vet du.
1: Læretygge, det var sånn, ja.
0: Ja, men du vet hva det er?
1: Ja, jeg vet. Det er bare det er et ord jeg ikke har hørt på kanskje 10 år.
0: Hva kaller du det da?
1: Tagget. Kan du vite?
0: Tagget? Tagget er noe annet.
2: Tagget er vel det du stikker inn i nål?
0: Nei,
1: men det er det det heter. Tygges, tagget.
2: Jeg sa bare læretygges,
4: da. Hvis du går til butikken.
0: Ja, jeg sa Blutek.
4: Hvor er det jeg får kjøpt?
1: Hva kallte du det?
0: Blutek.
1: Blutek?
0: Ja, Blutek.
1: Ja, det er sånn steiberting.
4: Det tror jeg er Mercedes sitt navn på dieselmotor.
0: Er det Blutek?
4: Jeg drar det rett på handen, altså. Nei, men vi går videre.
1: Ja. Never have I ever hatt jukselapp i penale.
2: Garim!
1: Ja, jeg var ganske bæri.
2: Du var ganske bæri.
0: Bæri, ass. Jeg drakk.
4: Jeg var ganske nørd, for jeg hadde ikke det. For jeg satte skolens integritet veldig høyt i verdi.
1: Sånn var du.
0: Kleint. Drakk du, Georg?
2: Nei.
1: Oi, ok.
2: Jeg jukser aldri på den måten.
1: Oi, ok.
0: Ok, Georg sin tur.
2: Jeg skulle egentlig ta juksegreier, altså. Men det går ikke. Jeg har aldri klina med noen på handicapdassen. Dette er da ungdom videregående skole.
0: Nei, men dette er back... Åja, jeg tenkte det var sånn back to school barnehage, eller sånn barneskolevariant.
2: Wow. Hvis du drikker på den, så er det du som er fekka, da.
0: Nei, det er derfor jeg ikke drikker på den.
2: Dette er ikke barnehagevariant.
0: Nei, ikke barnehage, barneskole. Jeg tenkte første skole.
2: Jeg tenkte barnehage. Så jeg skal bytte til en barneskolevariant da?
0: Nei, men det,
1: samtidig så følte jeg har kysset mer med folk på barneskolen på skolen enn...
0: Da tenker vi kjører en barneskolevariant, så ser vi. Bare si det samme, men gjelder barneskolen.
2: På barneskolevarianten? Ja. Jeg lå aldri med en medelev.
0: Ok.
2: En kollega.
0: Kollega? Ingen drikker?
4: Nei, det var... Vi får klinning på Jørgen, som omtalte glasskameratene sine som kollega.
2: Nei, var viktig at jeg, dette var vitseri.
0: Ja, nå tar vi en, og så tar vi en lynrunde, ok? Aldri, jeg aldri, never, jeg kan ikke på norsk,
4: jeg har aldri.
0: Ja, det er så veldig.
2: Det er sånn tre ord.
4: Men man lever for øvrig av å snakke foran folk, men det er
2: ganske
0: det. Ja, det er godt poeng. Vi har aldri sagt det på norsk. Nei, ok, jeg har aldri kjøpt eple til læreren. Eller kanskje ikke kjøpt det, men tatt med eple til læreren da.
2: Hvorfor gjorde du det?
0: Nei, jeg har jo ikke gjort det.
2: Nei, vet du faen, jeg har ikke gjort det.
4: Nei, det som er triksen er å ta med seg bakverk, for å ta med skåns til læreren, det er jo garant.
2: Oi.
4: Jeg var ikke karakter på barneskolen, så jeg fikk jo ikke noe.
2: Jeg fikk tatt med læreren til skåns.
0: Ok, Jonas, nå må vi kjappe oss hele med.
4: Ok, jeg har aldri tatt en... en fleksibel plastlinjal mot pulten og brukt den til å skyte av gårde ting.
0: Drikk. Jeg tror ikke på at du sa sånn, ok, ja.
1: Min videregående var ganske brutal, så jeg har aldri vært med på matkrig i kantina på videregående.
2: Åh, dere skal ut!
0: Shit!
2: Ja, er det bare... Ja, det er dritkult også. Det var mer en flex, ass.
0: Ja, det var mer en flex, ja.
4: Ja, det er jævlig. Vi hadde både kantine, og dere hadde mat som kunne kastes, og dere hadde råd til å kaste maten.
2: Ja, det er bra sagt, ass.
0: Ja, fy fader, ass.
1: Til foreldrene ble involvert, og så er jeg på Nøtterøy videregående, ass. Ja, kjære ut i Nøtterøy
0: videregående. Kjære ut i Nøtterøy videregående.
1: Brutalt, det var brutalt med det.
2: Jeg kan avslutte med en som alle har gjort. Ja. Alle sammen som noen gang har gått på barneskole, uansett. Jeg har aldri på vinteren, når jeg har blitt tvunget til å gå med refleks av mamma, stått og slått den mot armen i et håp at den ikke skal gå rundt. Du holder den og prøver å få den til ikke spette rundt hånden din, men gjør det hver gang.
1: Generelt bare leke
0: ja,
1: med altså, sånn refleks.
0: Men jeg har gjort det, men har dere alltid hatt mål om at den ikke skal gå rundt? Jeg vil at den skal
2: slå hardt punkt, svært, sånn,
0: og så skal den gå rundt.
2: Alle har på et punkt sett.
4: Eller at du slår den på andre.
1: Jeg prøver å kaste den på noen.
0: Ja, men da skal den jo feste seg.
2: Jo, men alle har på et punkt sett hvor mye greier den å bøye seg hvis du holder de to ender og sånn, før den.
0: Ja, det er 100%. Ja, ok. Fair, jeg drikker.
1: Ja.

0: Det var Moontop med Ut og fly.
1: Nei, hva skjer her da, Gerard? Legger du opp sending, eller?
2: Neida, jeg ser på live porno.
1: Nice.
3: Gutta stemning, live på Radio Nova, hver fredag klokken 4-5 klokka.
4: Ja, nei, men det er helt riktig det.
0: Det er helt riktig det.
4: Det er helt riktig det. Klokka er mellom 4-5 og du hører på gutta stemning.
0: På Radio Nova.
4: På Radio Nova, det er helt riktig. Vi er jo tilbake etter sommerferien.
0: Ja.
4: Vi er jo, sånn som du omtalte det, Madel, back to school.
0: Yes.
4: Og i den anledningen så tenkte jeg at det hadde jo vært litt det var litt hyggelig å få et litt slags throwback, liksom sette seg litt inn i hvordan det var å være tilbake på skolen, kanskje til og med på den jo viktigste første skoledagen som er, nemlig den aller første i første klasse.
0: Ja.
4: Så derfor så har jeg tatt og gravd frem et gammelt lydklipp.
0: Spennende.
4: Fra en første skoledag.
0: Oi.
4: Okay.
0: Hvor har du fått tak i det her da?
4: Nei, du, det er Kildevern. Det kan jeg ikke si, hvor jeg har fått tak i. Men jeg tenker at vi skal bare ta og høre på det klippet vi. Jan, hei alle sammen! Det er så hyggelig å få dere i klassen min, altså. Ja, jeg heter Jonas, og jeg skal være læreren deres i år. Men jeg tenker at før vi starter, så burde vi ta en liten runde og introdusere oss selv. Snakke, si litt hvem vi er, og... Ja, vet du, vi kan bare starte med å si hva vi heter, hvis vi starter her borte.
0: Ja, hallo. Jeg heter Aksel. Jeg gleder meg veldig mye til å bli med på skolen her og leke og kanskje spraye litt sånn med sånn spraykanner og sånn og ta skate litt og det blir utrolig gøy.
4: Men nå spurte jeg bare hva du heter, Aksel.
0: Ja, Aksel.
4: Vi tar det en gang.
0: Ja, sorry, jeg var så gira.
4: Jeg setter veldig pris på at du utvikler deg selv, men samtidig så er det viktig at vi må ikke la vår egen uttrykksform gå på kostning, Anders.
0: Nei, jeg skjønner.
4: Så da tenker jeg at kan vi gå videre.
5: Øyvind.
4: Hva heter du?
5: Eivind.
4: Og hvor er du fra, Eivind?
5: Eivind, det vet jeg ikke. Det har jeg ingen aning om, egentlig.
4: Ja, men det går bra. Det er ikke så lett å være 6 år.
5: Ja, jeg er ganske ung.
4: Ja, det hører jeg veldig godt. Og så til slutt, hva heter du?
6: Ja, jeg heter Mette Marit.
4: Ja. Ja, og hvor er du fra da,
6: Mette? Jeg er fra Kristiansand.
4: Ja. Skal jeg kalle deg Mette eller Mette Marit?
6: De nærmeste kaller meg Mette.
4: Ja, da kaller jeg deg Mette Marit, ja. Men du er inne på det i saken, så kan vi ta første runde. Hva gleder dere mest til? Ja. Å starte på skolen? Hva med deg, Aksel?
0: Hva jeg gleder meg mest til å starte på skolen, det er kanskje å møte likesinnene. Og få lov til å bare leke og... Og sånn skate, og så sprayer jeg litt sånn her, kanskje litt sånn herverk på skolen og sånn. Det gleder jeg meg til. Kanskje Eivind kan bli med på det? Og Mette da, hvis du har lyst. Eller kanskje Mette, du har en sønn som kunne
5: tenke seg.
0: Eivind. Jeg kan ikke alltid. Første skoledag.
4: Ja, nå roer vi oss ned.
0: Ja, sorry.
4: Men hvordan uttaler man navnet ditt, Eivind?
5: Eivind.
4: Du har sagt Eivind?
5: Nei. Eivind.
0: Eivind.
4: Men jeg så at dere drev å snakke litt sammen før vi startet her. Det er veldig hyggelig. Veldig, men så må vi huske på at vi må inkludere andre, ikke sant? Vi må ta med Mette også.
6: Ja, men det er veldig bra.
5: Jeg leker ikke med.
6: Jeg føler at jeg er en av gutta. Jeg passer veldig bra med guttene, så det er veldig bra.
5: Ja. Helt uenig.
4: Hva synes du om å leke med gutter da, Mette?
6: Jeg synes jeg er veldig gøy. Veldig
5: kjent. Jeg er ikke vennen din.
4: Vi har litt å jobbe med alle sammen her i starten først. Det er
0: sånn. Ja, men stakkars Mette da. Kanskje hun også kan være med, vel?
5: Hva hun gjør med vennene sine, det har ikke noe med meg å gjøre. Men hun er ikke vennen min.
4: Det er, jeg skjønner det ganske. Man må litt bekjempe folk og ta følge på henne litt og sånt. Men det kommer seg kanskje. Men dere, jeg tenker at vi må avslutte med å si hva har dere lyst til å bli når de blir store? Hvis vi starter med... Jeg kan starte med Mette. Hva har du lyst til å bli når du blir stor, Mette?
6: Nei, jeg vil... Jeg går over til USA. Få meg venner der.
4: Er det noen spesielle type venner du tenker på?
6: Jeg er jo veldig glad i sånne forretningsfolk. Fetter opp på min hobbystige.
4: Ja. For er det noen spesielle steder du liker å feriere?
6: For eksempel Florida. Jeg har vært tidligere på sommerferie. Helt fantastisk by.
5: Jeg hørte sånn Palm Springs. Prima. Bra greie.
6: Prima by.
4: Hva med deg, Eivind?
5: Jeg kan stoppe deg der med en gang. Jeg har i hvert fall ikke tenkt til å ha noe med deg å gjøre. Jeg skal starte min egen forretning i Oslo sentrum.
4: Ja, men det er fint å ha store, store ambisjoner. Aksel, hva med deg?
0: Ja, jeg vet hva, jeg tror faktisk at jeg også har lyst til å dra til USA, ikke sant? Men det er mest fordi at jeg har skjønt at jeg har mange fine manager i staten og sånn. Så kanskje jeg skal finne meg manager der, og så altså, hva jeg kan gjøre, bli astronaut for eksempel, eller hodejeger, eller hva som enn på en måte. Eller skuespiller da, hva faen.
5: Ja, eller sånn deres C-skuespiller som vi anerkjenner som bra, men som egentlig ikke er bra.
0: Vet du hva, Eivind? Hør her, du skal faen ikke ha noen greiene dine, ok?
4: Yeah. Altså Aksel, nå skjønner jeg deg litt mye. Nå har du sittet stille en stund. Nå tenker jeg, nå skal vi bare avslutte denne økt her. Og så skal vi få lov å gå videre. For neste vi skal gjøre nå, det er gymteamet. Så da kan dere egentlig bare klede dere.
0: Og så gå inn i gymsalen. Faktisk, det blir jævlig bra. Ok.
4: Var ikke det et litt koselig klipp da?
0: Wow, det var en artig lydklipp. Det var veldig imponert. Jeg var ikke klar over at Aksel og Eivind og Mette, hva er det prinsessa har? Det var prinsessa, hva?
4: Altså, på samme skole, som skole, det var ikke jeg klarer det heller.
0: Nei, det var... Men det må jo ha vært...
5: Jeg tror det var prinsessa... Jeg vet ikke, jeg var ikke der. Det var bare Una som var til stede.
0: Men du starter ung, da. Jesus.
5: Ja, hun er gira tidlig.
0: Ja. Fy faen.
4: Det er lurt å vite hva man vil i livet, tenker jeg.
0: Ja, det tenker jeg også.
5: Det tenker jeg også.
0: Absolutt.
5: Hva er planen i videre nå, Jonas?
4: Nei, jeg tenker vi skal videre i sendingen.
5: Ja, vi kjører bare rett videre i sendingen. Den er helt grei, den.
0: Gerhard, jeg har et litt problem.
2: Hva tenker du på?
0: Nei, jeg lurer på litt forskjellige greier.
2: Ok, da må du spesifisere.
0: Ja, det er bare det at jeg lurer på om du kan hjelpe meg.
2: Ja, hjelpe deg med hva da?
0: Nei, problemene mine.
2: Hvilke problemer?
0: Mine problemer!
2: Men hva er problemene dine?
0: Alle problemene mine!
2: Ja, men si hvilke problemer det er da! Guttarådet i guttastemning. Vi svarer på alle spørsmål rundt dine problemer.
6: Ja, nå er det jo det alle dere lytterne, jeg vet at dere har ventet veldig lenge på dette, og det er at jeg endelig skal få ta en del av guttarådet. Komme med litt råd.
0: Ja, nå er det jo sånn at
4: vi bryter her nå.
0: Ja, vi legger jo ut en story på Instagramen vår, gutta på Nova, ta
5: gutta har blitt kvoteredaksjon.
0: Og så tenkte vi at vi rett og slett bare skulle gi litt hjelp da, til våre kjære og nære venner og bekjente og uvenner der ute. For vi diskriminerer ikke på hvem vi gir råd til.
5: De alle skal få hjelpen vår.
0: Ja. Og vi har jo god track record på å gi de aller beste rådene gang på gang. Og det er jo du som har fått det innsendt denne gangen. Ja. Du har oversikten nummer 1.
4: Og så må jeg bare si det før vi starter, at det har jo rent inn forespørsel i sommer.
5: Ja. Ja. Ja.
4: Vi får ikke, dette er ikke noen lørdagsråd, det er spesial. Vi får ikke tømt innboksen i dag.
0: Nei. Men vi har snakket om å ta en dag da.
4: Vi har snakket om å gjøre det, så det... Vi har ikke glemt dere. Det er fortsatt bare å sende inn. Inboxen er helt åpen.
5: Vi ser frem til å ta en livestream hvor vi svarer på alle spørsmålene dere har å stille oss. Og det skulle vi egentlig gjøre i dag, men det glemte jeg.
6: Ja. Så må jeg dessverre bare velge, så må ikke lytteren bli veldig skuffet. Nå må jeg bare velge 3.
0: Ja.
6: Er det lov til å banke folk med metabriller? Jeg tenker først svaret er ja.
0: Var
4: det du som sa ja nå? Eller var det innsender?
6: Jeg sier ja. Du sier ja. Til å banke folk som har på metabriller.
5: Men hva er definisjonsspørsmålet her? Er det jeg har på meg metabriller og filmer mens jeg banker noen? Eller tar jeg på metabriller og banker noen med metabriller?
4: Ja, det er litt uklart. Du har på metabriller, så kan du bare...
5: Ja, dette er viktig.
6: Det er litt uklart, men jeg tolker det som... Det er ikke noe komma.
0: Det er ikke noe komma.
6: Så innsender her...
0: Må ha back to school.
5: Skal vi bare anta at han mener at du tar av metabrillene og så dasker noen med metabrillene? Det gir mest mening.
0: Er det lov å banke noen med metabrillene? Mm.
6: Ja, og bruke, for det er jo det står her, å bruke de til å banke. Jeg tenker ja. Hvorfor ikke skal man ikke det?
5: Altså, hvorfor skal du ikke kunne slå dem? Det er såpass dyre briller at hvis noen, det er liksom, hvis jeg tar på en PlayStation 5 og slår deg med den, noe så dyrt, så fortjener du hvorfor jeg slår deg.
0: Ja, 100%. Og så er det jo det at de metabrillene, det er jo, i motsetning til en PS5 da, for eksempel, så er det ikke like bra slagkraft i den. Så jeg tenker at det kommer jo ikke til å skade ut.
5: Det er jo mer vondt for metabrillene enn deg, og hvis du da blir slått med dem, au. Ja. Men han er villig til å slå deg med 5000 spenn, for han er så sinnet, da får du faen meg ta det.
6: Ja, tenker jeg, hvis du uansett har kjøpt deg metabriller, da er det på en måte såpass kul i mine øyne, at da kan du bare liksom få gjøre hva du vil.
5: Jeg har kjøpt meg metabriller.
0: Ja, du har det. Du er jævlig kul.
6: Da er du veldig kul, ja. Hva tilsvarer første buss på studiet?
0: Første buss
6: første buss på studiet.
7: Her skal jeg være helt ærlig og si at jeg er helt blank.
8: Jeg som jo russebusseksperten i denne redaksjonen.
7: Fortsatt ekspert.
8: Fortsatt ekspert, den dag i dag.
6: 10 år etter din russetid.
8: Det var en veldig travel mai, for å si det sånn, for min del. Det var mye speiding som skjedde. Det var mye på ulike steder. Men det skal vi ikke gå inn på nå.
7: Det skal du ha med PST, før du går videre med den.
8: Poenget i hvert fall er jo at på en del steder så er det jo gjerne en enten en russebuss eller en på hvert kjønn av en guttebuss og en jentebuss. Men på andre steder, som for eksempel da jeg vokste opp, så er det jo flere, både flere gutte- og jentebusser på samme sted. Og da utvikler det seg veldig fort et hierarki, hvor det er gjerne sånn, det er gjerne en som er på en måte mest status.
7: Ok, buss, det er kulest
8: bussen. Det er første bussen.
6: Ja, A-bussen liksom.
8: Eller A-buss, B-buss og så videre. Og så har du andre bussen, som er nesten mest status, og så kan det gå videre og videre.
7: Jeg var på
8: sjette buss, ja. Så det,
7: hva kaller man dårligste bussen? Er det et eget ord? Er det et eget ord for dårligste bussen?
0: Siste buss?
7: Er det sånn der...
6: Restebuss.
0: Ja. Restebuss er bra.
7: Båndslambussen.
8: Plass.no, hvis du ønsker det. Plass. Men første buss er jo satsebuss, kan man jo.
0: Det er satsebussen. Ja. Så hva tilsvarer på en måte satsebussen, da?
6: For meg så er jo det de på studiet som alltid sitter på første rad.
0: Ja, men, ja for det er...
6: på gruppearbeid bare tenker på seg selv. Ikke sant? Som jeg skal opp og frem.
7: Nei, men det er helt, helt uenig. Altså, klink uenig. For dette handler jo... Dette er jo sånn hvem er den kuleste personen. Ja, de er nerds. Ja. Det er de som alle tenker... Åh, fikk du også han på gruppa di? Da er det jo dere to mot han. Han blir jo bremsesporbuss, ikke sant? Det går jo ikke han. Du vil jo være rusebussen, ikke sant? Det er det studiet handler om, å drikke seg driting. Så det handler om å finne den kuleste engen å drikke med. Og de sitter midt i. De kødder en del. Men de er stille under undervisningen. For hvis du kødder for mye undervisningen, og folk blir irritert av deg, så er du en irriterende gjeng.
0: Bare på buss nummer 3-4.
7: Du vil at folk skal bli sjalu. Og det handler om å da være stille i forelesning, gjør det bra på studiet. Men i pauser og sånt, så er du fyren som går ut og så er det en stor gjeng som står der, og du er der og hauser opp, ikke sant? Og så står en liten trio der, og fy faen, den gjengen så jævlig kul ut. Det er A-buss.
0: Hadde du mye erfaring med det å stå i den trioen der?
7: Jeg hadde ingen trio på den der. Jeg var så jævlig fet i studiet.
6: For det Georg snakket veldig om seg selv på studiet. Jeg var så veldig detaljert om seg selv.
8: Takk for den livshistorien,
6: Georg. Ok, men da, de som var med Georg da, de på studiet, de kan få være første buss.
8: Men jeg kan jo si da, altså, det er jo egentlig ingen som har lyst til å skryte om man er på første buss, for det er litt sånn, det er litt tryhard å være det. Det er litt som å ha...
7: Skulle du sa det før jeg begynte min greie, men det er for sent nå.
8: Nei, det var bevisst å ikke si det.
6: Det er derfor jeg tenkte de som sitter på første rad.
8: For det er litt som å ha bukka bord på, jeg vet ikke om Nox lever lenger, men et sånt...
6: Level altså, T.
8: Ja, ikke sant? Det er liksom å bukka bord på et vestkant utested. Det er sånn, du har jo egentlig ikke lyst til å være de folkene som er
6: der. For jeg tenker det første buss, da tenker jeg tryhard. Skjønner du? Og B-buss, det er liksom kult. For er du er liksom kul, du er med, men du er ikke liksom...
0: Ja, ok, men da blir jeg mer enig med deg, altså. Dette her er...
7: Jeg synes fortsatt at første rad, du bare bryr deg om deg. Den siste bryr deg om deg, bare bryr deg om selvgra i studiet. Det er tapende.
6: Ja, men jeg bare føler at folk som var mest opptatt av russetiden var veldig sånn, jeg skal opp og frem. Jeg.
8: Jeg vil jo si at B-bussen innenfor studentlivet, det er jo guttastendig.
0: Det er guttastendig.
6: Det kan alle være enige om. Jævlig sterkt. Ok. Hvor er det trygt å drite på seg? Da sier jeg med
8: en gang. Vi har jo vår ekspert på dette feltet her, Georg. Har du har mye erfaring med dette her.
6: Hvor er det beste stedet du har dritt på deg?
8: Hva er det verste også?
7: Kunne ikke vært et vanskeligere spørsmål. Nei, det beste jeg har dritt på meg i studieløpet.
6: Ja, for eksempel.
7: Nei, det er vel Marienlyst da, kanskje. Ved Marienlyst av NRK.
8: På NRK er det verste stedet.
7: På NRK, det gjør jeg det ikke. Det hadde vært dritårlig.
0: Men det verste stedet er vel i forelesningssalen, under forelesning.
7: Ja, der hadde jeg ikke gjort det. Andre steder, biblioteket, hvis det er høylytt.
6: Nå er spørsmålet, hvor er det trygt?
0: Hvor er det trygt? Jeg tenker på handicap-toalettet på Gøbs Verdus.
7: Ja, men da har du ikke basha på deg. Da er du på DAS allerede. Du bare basha før du gikk på do.
6: Så jeg bare kaster ut utested. For da føler jeg det er så mye lyd og lukt.
7: Basha på seg på UN?
0: Nei, det kan du ta rena for det drittig. På Uglebo kommer jeg gjerne basha på deg.
6: Jeg føler meg ikke basha på seg på DAS.
0: Hva sier vi?
6: Jeg føler meg ikke bæsje på seg på sånn lav og te og sånn, fordi det er så mye annet som skjer. Ingen kommer til å merke det.
7: Jo, men den lukten, du slipper ikke noe. Det er bæsjelukt.
6: Ja, men da er folk sånn, hvem har alle rundt deg prompa?
8: Men det er ikke sånn, for alle har jo så mye kokain i nesa. De lukter jo ikke det uansett.
7: Det er veldig. Så svaret på det siste spørsmålet, for du som spurte, er egentlig majoriteten av studentbarer slash handicapdassen. Hvorfor Emanuel ikke sa en annen dass, men bare handicapdassen? Det vet ikke jeg.
6: Si mye om Emanuel.
7: Gjerne siden i rullestol, kanskje.
0: Det er bare fordi det er mer plass der, så du er mer sånn... Du,
7: hvis det spruter
4: ut... Hvis du først skal drite på deg, da trenger du plass.
0: Ja, jeg vet ikke. Da trenger du plass. Jeg, når jeg driter på meg, da tar jeg plass, altså.
7: Ja.
0: Her fikk vi inn et spørsmål til, skal vi se. Hei, gutta.
8: Da må vi være litt rast når vi tar på tampen.
0: Jeg er kåt på dere. Ja, det var ikke spørsmål. Ja, det
7: var
0: greit.
7: Da kjører vi bare videre. Tusen takk.
0: Tusen takk for meldingen, da. Okay.

0: Det var da Symbiose under vann, Humble and Flawless. Og nå skal vi videre til min ting som jeg har tatt med.
1: Det trenger du ikke tenke på nå, for du hører på Umami.
2: Umami.
3: Umami.
1: Nei, en bare mat.
0: Ja da, du hører enda på Umami på Radio Nova, og nå er vi på antististikk da. Med, altså, jeg er jo resident bartender, best in the game, best yes, in the nation!
2: Det er G-I-O-T.
0: Jeg har da tatt med meg, kan jeg si...
4: Ja, jeg tror det går helt fint.
0: Jeg har tatt med meg da Kona Big Wave Golden Ale.
4: Det som viser seg å være verdens beste
0: øl. Jævlig god øl. Vi har allerede bare hatt en liten boks. De er ganske dyre. Jeg kjøpte de på Meny. Det var der jeg fant de, og det var min nærbutikk. Koster sånn 50 kroner per boks, og de er 355 milliliter hver.
4: Åh, det dårlig nyheter, for jeg likte det veldig godt.
0: Men det er virkelig en sånn kosebil, sånn.
4: Ja. Men hva er det de gjør annerledes? Det er jo ikke fordi det er ananas og spam i den, liksom. Det virker som om det er en øl.
0: Altså, nå har jeg ikke lest meg veldig mye opp på den. Jeg har bare smakt den en gang, vært ute og spist på Oslo Sandwich Shop, og der hadde de den. Og så var jeg sånn, åh, den var jævlig god. Den er fra Hawaii. Jeg kan forklare den veldig kjapt. Det er litt som skaus.
4: Ja.
0: Litt mer smakfull skaus. Men uten den typiske liksom, ølbitterheten som ofte kommer med.
2: Står det hva som er i, liksom?
0: Altså, printen på denne boksen er helt jævlig, så vi får ikke lese en dritt nesten.
4: Av og til så snakker kjæresten min, altså søstre Diamen, om at liksom, men herregud, jeg har lyst på en pils, og jeg er skikkelig øltørst. Jeg er sånn, hæ, nei, jeg har aldri kjent på det. Jeg kan ta en øl med, det er mange ting jeg kan drikke før en øl, på en måte, som jeg synes er bedre. Men akkurat denne merker jeg,
2: Det tror jeg den har fra pappa.
4: Ja, det er veldig fra faren deres.
2: Men den fra pappa.
4: Jeg kan få til å knekke opp denne etter å ha klippet plenen liksom. Ja, men det hadde vært godt med en sånn der alo.
2: Det er som pappa gjør.
0: Ja, i en sånn iskaldt glass i tillegg. Å, herregud, sånn hadde slått det, altså.
4: Å, fy faen, det her trengte jeg dere.
0: Men man smaker jo, altså, med skaus da. Lett å på en måte koble de to. X-Fill har ikke hatt det. Men
2: Hæ?
0: Hva faen? Jeg vet ikke, jeg
4: kan ikke sånn. Faktisk, det er å knekke opp en liquid aloha.
0: Ja, for det er slagordet ditt. Liquid aloha. Jeg føler allerede at det er litt sånn i en aloha stemning.
2: Litt sånn danseren, litt ukulele.
0: Jeg sier aloha til denne på hallo måten, og ikke farvel.
2: Får
0: jeg
2: ringe meg her da?
4: Hva skjedde du?
5: Og han har blitt hemmelig.
0: Og han har blitt hemmelig. Og han har blitt hemmelig.
2: Jeg prøvde å synge på den hallo-sangen. Dere vet hallo?
0: Alle ringer meg hallo! Men det er mye, det er veldig sånn god humlesmak.
2: Det er det det er.
0: Det er humlen som er sterkest i skaus ofte. Og så er det bare litt sånn, den er fresh! Og så vurderte jeg også
2: lokal.
0: Jeg vet ikke om alle jo, jeg håper nesten nærmest at alle har en litt dårlig fortid med aloha den rusbrusen. Når jeg var på vei bort til studio i dag, hvis jeg ikke fant denne pilsen,
4: Så skulle jeg ta med
0: to bokser av den.
4: Det spam sushi og hamburgerris er liksom toppen
2: aloha si av denne.
4: Vi hadde jo blitt lynsja i det vi satt fot der nede. Vi har jo snakket om dere på radio. Vi har bare tatt masse drit.
2: Vi tok med det verste dere hadde.
4: Men det er veldig godt.
2: Ja, det var veldig godt.
0: Alt har vært kjempegodt, og jeg tror etter det vi har gått gjennom i dag, så tror jeg faktisk det hadde vært ganske fett å egentlig bo der borte. Altså.
2: Jeg tror det er bare living the best life. Vi bare har det chill, spiser digg mat.
4: Jeg stemmer for at vi tar en del to en gang når vi har bedre råd og finner litt mer ordentlig. Men da vet vi at liksom bunnivået er jo skyhøyt.
0: Ja, ja.
4: Så det må jo bare gå opp.
0: Levestandardene på Hawaii, topper.
4: Ja.
0: Åh, jeg skulle ønske jeg kunne surfe også. Åh, herregud, det hadde vært så sikk.
4: Jeg skulle også ønske jeg hadde en liten sånn blå hundeting som var skikkelig sterk.
2: Ja, det var veldig nice.
0: Som kan bli rød hvis du blir skikkelig sint. Ja, sant
4: det. Det kan være en veldig stor val som passer på.
2: Går alle der med sånn kokosnøtter også? For det er alltid det man kler seg ut som når det er sånn...
0: Jeg tror det er litt generaliserende.
2: Åh, ja, ok.
4: Der er grensa.
2: Det er grensa, ja. Det er grensa.
0: Det er grensa.
4: Et annet kulinarisk metropol i verden er jo Vest-Telemark, hvor de to neste artistene kommer fra. Her kommer Åse og Subaru med Eurodan.
5: Drekk fra morgen, da har du gjort meg om til en jønke.

jeg følger boka. Reis til prestestranda, etterpå reis veste totak. Ser du Honda MT5 med trimket, dette er en totak. Hold kjeft, deretter gå heim. Eurodab og skoa,

0: Alltid like fantastisk med Hoso Subaru. Eurodan hørte du nettopp på. Og nå sier vi aloha til Hawaii. Det var meg.
1: Fra 56.
2: Den er så veldig lav, Amund, selv om jeg har skrudd lyden fullt. Amund hjemmeseng-jingle.
1: Hater den jingle.
2: Jeg bare tenkte på at vi skulle rette opp Hawaii's ære og prøve å komme på ting de faktisk spiser, og så glemte jeg jo bedre om å finne ut.
0: Ja, jeg tror det var fint. Nå er det på ditt ansvar, altså.
2: Men det er jo Pokeball som er the real shit, da, i hvert fall, blant annet.
0: The biggest, the largest, Rick Ross.
2: Og det er det jeg hadde å dele.
0: Ja. Er det noe annet de har der borte?
2: De maten deres stammer fra en del forskjellige kulturer, så er det polynesisk del og nordamerikansk og amerikansk del, og så klart østasiatisk. Så blir det en slags sånn smeltedigel av de tre. Vi har blant annet, jeg kan ikke uttale noe dette da, pipikaula, som er beef rope. Dish of salted and dry. Ja, det er litt sånn beef jerky-aktig, som det er en egen variasjon av. Mye storfe og diverse sånne der søtepotetstapper og sånn, så er det også mye. Og ris da, så klart.
1: Og pokeball.
2: Pokeball. Mye fersk fisk og fersk frukt også. Ja,
0: de har jo kjempe masse fisk der borte.
2: Og vi har spist det totalt motsatte med ikke ferske frukter og ikke den eneste fisk.
0: Ingenting egentlig. De har jo den dummeste fisken i verden der borte.
2: Hvilken da? Månefisk? Ja.
0: Aner dere hvor dumme de er. Og de, blir til, altså, de kan bli jafsa på i hjernen og bare fortsette å leve, for de trenger så vidt en hjerne.
1: Hvilken fisk var det?
0: Månefisken, og den er dritstøgg i tillegg. Mola-molaen.
2: Oi, store bildekk som bare flyter rundt.
0: Og den veier 1 tonn.
1: Ja, hva er dette for noe?
2: Kjempestor. Ja, men se på dette bildet her. Jeg viser deg med svart-hvit bilde, hvor en månefisk blir heiset opp på skipsdekk. Det er høyere enn menneske. Jeg
0: anbefaler alle å lese litt om Mola-molaen.
2: Altså, er den spiselig?
0: Jeg vet ikke.
1: Den ser bare ut som en levende klump.
0: Ja.
2: Den er ikke egnet som mat.
0: Nei.
2: Ja, det var jo synd da. Ja. De spiser maneter.
0: Det er jo bare vann. Det er jo bare vann. Jeg skulle ønske jeg kunne spist en manet og vært fornøyd med det.
1: Kan bli mellom 250 og 2000 kilo. Damn. Kan vi gå fra liten bil til stor bil? Hva skjedde det?
0: Kan vi gå fra mopedbil til...
1: Han svømmer i 3 kilometer i timen. Det er jo kjempesakte.
2: Naturligvis.
0: Altså det er...
1: Hva i huleste? Jeg svømmer fortere enn det. Jeg har ikke skjønt på noe.
0: Jeg tror folk som ikke kan svømme fortere enn dem.
1: Ja,
0: altså.
1: Ja.
0: Det er ikke en veldig smart fisk. Og av og til så tenker jeg litt sånn, hvordan har den overlevd?
2: Vil dere ha en hurtig runde om Hawaii?
0: Ja,
1: kjør på.
2: Sånn fakta. Jeg kan quizse dere på det, så kan dere gjette.
0: Kjøp litt en stengekviz.
2: Hvor er det jeg har?
1: Skal ikke vi bare snakke om månefisk?
2: Hva er hovedstaden på Hawaii?
1: Honolulu.
2: Amen, et poeng.
0: Faen, blink!
2: Hva er den største byen på Hawaii?
0: Honolulu.
2: Ja, et poeng til begge personene. Hvor mange er det som bor der per norsk Wikipedia per 2010?
1: 350.
2: Jordan er nærmest med 1 million og 300 000.
1: Det var det jeg mente.
2: Og vi har jo feiret i år, eller i dag, da innlemmelsen av Hawaii som en delstat i USA. Men hvilket år skjedde dette?
0: 1959.
1: Sa du 54 først? Jeg sa 54.
2: Ok, da er det poeng til Jordan. 59 stemmer. Og guvernøren der, jeg ble egentlig byttet fra norsk Wikipedia, for det står ingenting her. Guvernøren på Hawaii heter... Hvordan skulle dere?
1: Jeg vet ikke, jeg er null, altså.
2: Stemmer, nei. Hva mer skal man si?
0: Han var jo guvernør for Kalifornien.
2: Ja. Josh, jeg kunne sagt noen navn, Josh Green i hvert fall, er... Kan du prøve å beskrive det hawaiianske flagget?
1: Å, det husker jeg ikke hva som ser ut i det hele tatt. Det glemte jeg akkurat. Ja,
0: det har i hvert fall stjernene på seg.
2: Feil.
0: Ja, faen.
2: Ingen stjerner. Det har karakteristisk nok det britiske flagget i hjørnet som sånn kolonimerk.
1: Ah, sånn
0: altså Union Jack.
2: Ja, ja, rett og slett. Jeg viser deg bildene. Ellers er det Russlands flagg om hverandre. Ja. Hvite, røde og blå striper med Union Jack i hjørnet.
1: Interessant.
2: er det noe mer der? Hør om.
0: Altså det...
1: Ja, det er bra jobba.
0: Jeg synes, hvem vant den? Jeg tror Amund vant, altså.
1: Jeg tror kanskje, jeg tror Jordan vant. Jeg tror jeg kunne svare på en, og du kunne svare på to.
0: Easy peasy.
2: Men neste uke skal vi snakke om noe vi kan litt mer om, og det er Vietnam.
0: Ja. Gleder meg til den sendingen.
2: Det er på tide at jeg tar opp det omsider. Ja, det er blant annet. Jeg er jo rett og slett vietnamesisk. Men god helg.

under radaren. Og jeg er plutselig invadert. Jeg vet ikke om jeg sa det, men jeg er så sinnssykt fascinert. Jeg er vel langt under svaret, men jeg tror det inneholder deg. Jeg lengter etter noe, eller rettere sagt noen jeg kan leve med.

the first time I saw you was last week. Now it's been days.

Snarlig min jente, ville du gifte, så skal nå jeg være gutten din. Det kan du helse hjemme til pappa din. Snarlig min jente, ville du gifte, så skal nå jeg være gutten din. Det kan du helse hjemme til pappa din. Nekta, nekta, ville ikke ha deg, for i fjor ville du bedra meg. Nekta, nekta, vil ikke ha deg, for i fjor ville du dra meg. Men nå har jeg funnet meg en som stander meg bi, som stander meg bi. Så nå kan du reise med rumpa di.

drank you up like tequila.

the first time. I saw you once last week, now it's been days.

0: på karten når du dyttet meg. Ikke en kommode, men du skuffet meg. Siktet meg i pannen, og så dykket jeg. Rett før at du brant meg, men jeg slukket deg.
1: Tror du trenger noe brannslukningsapparat her ute, eller?
2: Hva gjør
1: du nå? Vet du hva faen jeg går i? Jeg er allerede klar, jeg.